Një dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Shumë punë një herësh, por një gjë po bëj, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus.

0: Po, kjo mund të konsiderohet si diçka e tillë. Por zakonisht termi gjen zbatim për më shumë aplikime teknologjike, si dhënia e makinës dhe të folurit në telefon, ose dëgjimi i lajmeve përmes iPodit, në të njëjtën kohë që shëtisni qenin dhe pini një lëng portokalli ndërsa hani ushqimin tuaj indian. A nuk është teknologjia mahnitëse, duke na lejuar të bëjmë kaq shumë gjëra, të gjitha në të njëjtën kohë? Mos ka një grim sarkazme këtu, do të pyesni ju? Ka raste kur unë jam plotësisht i bindur që teknologjia moderne ka bërë shumë për ta lehtësuar jetën, sepse diçka mekanike ose teknologjike do ta bëj punën për ne. Jo, përkundrazi. Teknologjia na lejon të bëjmë shumë më shumë. Këtë e pranoj hapur. Pyetja është kjo: a kemi përfituar nga celularët që na lejojnë të japim makinës dhe të flasim në të njëjtën kohë, apo aparatet e internetit që ju lejojnë të dërgoni mesazhe elektronike nga makina juaj, ndërsa prisin trafikun e gjatë të Manilës, në Los Angeles, ose në Bengikut? Nga programet kompjuterike që kërkojnë internet ndërkohë që ju kryeni punë të tjera dhe më pas ju njoftojnë kur e gjejnë atë që kanë kërkuar, të gjitha në mjedisin shoqëror. A e ka bërë me të vërtet teknologjia më të lehtë jetën apo më të shpejtë? A e ka përmirësuar marrëdhënien time me gruan apo më ka larguar nga familja dhe fëmijët, që të ulem para kompjuterit dhe të përpiqem të zbuloj pse pajisja e internetit nuk punon? Apo mos është operatori që nuk e bën siç duhet punën e tij? Që të mos dukem shumë skeptik për dikë që përpiqet ta bëj teknologjinë shërbëtorin e vet, dhe duke qenë se ndonjëherë pyet veten se cilit po i shërben, lejomi t'ju them se teknologjia do të vazhdojë të jetë në mesin ton. Por jeni ju ata që duhet mësoni ta stakoni spinën dhe të thoni se kaq mjafton. Pavarësisht faktit se shoh njerëz që i japin makinës për në punë, duke vënë tualet, duke lyer çerpikët, duke urrëtur dhe padyshim duke pirë filxhanin e kafes ndërsa nxitojnë për në punë, pyet veten nëse shëtitja në lëndin me djalin tuaj, kërkimi për kallamin e peshkimit, shëtitja dorë për dore me vajzën dhe shëtitja në bregun e detit duke hedhur guralec në dallë nuk do të ishin shumë më tepër produktive sesa fitoria e medaljeve për shumë punë njëkohësisht. Një gjë bëj, ju tha Pali Filipianëve shumë kohë më parë. Jo dy gjëra, jo tre apo 12, por vetëm një gjë. Patjetër që kjo do të thotë se ju duhet merrni vetë disa vendime thelbësore. Nëse nuk mund të keni çdo gjë, të bëni çdo gjë dhe të jeni gjithandej njëkohësisht, ju duhet vendosni çfarë kanë të vërtetë midis kohës sot dhe 25 dhjetorit, duke harruar pjesën tjetër. Vetëm ju mund ta vendosni se si do të jepni prioritet gjërave kryesore.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe bashkë me mjekun specialist do të shoqërojmë përgjatë minutazhit në vazhdim. Sot do të flasim për melanomat. Melanoma është një lloj kanceri i lëkurës që mund të përhapet në organet të tjera të trupit, pasi dhe vetë lëkura konsiderohet si organ. Më të priru për të prekur nga kanceri i lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1/50 për burrat dhe 1/20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktoresh Alketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktoresh Alketa, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësi t'ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund na tregoni teleshikuesve tanë, çfarë është melanoma, ose ndryshe se shnjihet në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje, ose kanceri i nishanit, si shnjifet rëndom në popull, është një smundje cila e merë originën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njeriut. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një sëmundje, futet në grupin e

0: lindjeve të rralla. Pra që ne nuk e hasim shpesh, shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të sëmundjes malinje në popullat. Por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njihet dhe nga njerëzit, domethënë është juve dhe siç folët juve, është një patologji domethënë që është shumë agresive.
1: Cite është shkaktarët kryesor të kësaj?
0: Po. Shkaktarët kryesor të kësaj smundje dhe kjo smundje, domethënë ashtu si për të gjithë smundjet malinje, është smundje multifaktoriale. Kryesisht, domethënë akuzohen faktorë të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo moshë. Mund të ketë ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht tek më shprehur kjo smundje është tek njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre, tek të bardhët. Ka disa faktorë të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, gradualisht dhe, ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje, por ka dhe disa faktorë që futen në faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
1: Rrezet e diellit.
0: Mund të dhe faktor të tjerë, po kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, po nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, prandaj rekomandohet që dalja, periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
1: 11
0: deri në orën 3. Duhet evituar kjo, sidomos në persona që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, apo tek persona që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
1: Po.
0: Dhe bles ka një korrelacion që sa më shumë nevuse nishane të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
1: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
0: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkurë. Më shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
1: Sepse ndoshta këto janë dhe të zbuluara ekstremitetet ndaj agjentëve atmosferik.
0: Edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, domethënë ku ka pjesë më të ekspozuara. Kjo është forma tipike, domethënë, e melanomës, po kemi dhe forma, domethënë, që e marrin, sepse melanociti është një qelizë që mund të gjendet kudo. Domethënë, është si një qelizë që ti mund ta hasish, dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma, që quhen melanoma mukozale, të cilat mund të shfaqen kryesisht në traktin gastrointestinal.
1: Në gojë,
0: në gjithë traktin gastrointestinal dhe një formë veçante melanomës është melanoma që shfaqet në sy ose melanoma okuli.
1: Po. Cilat janë shenjat klinike, sidomos ato fillestare të një melanome?
0: Po, sikurse për çdo patologji malinje dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante të kësaj smundjes. Fatmirësisht shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashtme, domethënë në lëkurë.
1: Kështu që vjen re nga pacientëve
0: dhe këto në të gjitha, domethënë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkolog e përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thotë, A-ja është asimetri. B-ja është border ose kufit, C-ja është color ose ngjyra dhe D-ja është diametro. Domethënë këto janë katër
1: ritet nëpër masë.
0: Është simptom, ky është domethënë nëse një nishan i plotson këto katër kritere, pra kriterin ABCD, është domethënë shumë e sigurt që jemi përpara një patologjie maligne.
1: Po e themi edhe një herë një çiksi më shqip. kur duhet të shqetësohemi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
0: Zakonisht nishani bëhet, domethënë, nga një ngjyrë normale me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend. Domethënë nuk ndryshon, ti e shikon, domethënë pajtohesh me nishanin tënd, dhe në një moment të caktuar ai fillon, domethënë shfaq këto shenja që tham, që është
1: të rritet.
0: Bëhet asimetrik, domethënë fillon ndryshon kufirin, ndryshon dhe kufirin, ndryshon ngjyrën, ndryshon dhe diametrin, pra rritet në madhësi.
1: Më të kuq bëhen nishanët kur
0: jo, shumë? Ato janë bëhen blu zakonisht. Domethënë marrin një pamje blu. Në më thë nuk e kanë atë pamjen e kaft, po fillojnë, ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo, do më thëmë, në qo se një diçka e tilë, do më thëmë, i plotëson këto kritere, me thëmë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
1: dhe
0: që kemi
1: të
0: bërë me një patologi me melanomatoze.
1: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
0: Po, në vazhdimësi, domethënë, është, domethënë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rritet 2 javë pas shkuar te mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
1: domethënë,
0: është duhet të jetë immediately contact, domethënë, një kontakt i menjëhershëm, sepse është shumë e rëndësishme, domethënë, kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
1: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanet e tyre?
0: Po pikërisht, pra dhe në, dhe me thënë, ajo thash që patologjia ajo është pak patologji komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmendja që duhet të tregoj gjithë se cili, për çdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njerëzit për shumë u thonë që po unë e kam pas për një kohë të gjatë dhe ja tani që mund ndryshua nuk ka problem. Duhet kemi parasysh sepse dhe më thënë duke qënë se tumori ka një përbërje biologike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologjit i mund të gjesh një gam të të mershme qovë nga në e siljes klinike të smundjes ose dhe më thënë nga në gjenetike. Por, domethënë, ajo që duhet të dim, domethënë që është më e rëndësishme në praktikë është që mund, domethënë, melanoma mund të qëndrojë in situ, si puna e kancerit gjirit që unë kisha të vogël dhe mund të qëndrojë in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momentin kur ajo invadon, domethënë që bëhet
1: rritet
0: agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
1: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktor Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakontë të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktor Shalketën. Doktoresha, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryejë një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
0: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thënë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjesht për vendosjen e diagnozës përveç inspeksionit ose shikimit që duhet bërë me nëpërmjet ose shikimit direkt në personat që shohin mirë ose tek ato që ekzaminojnë me shikim mund të marrin një lupë, domethënë nëpërmjet një lupe ta vështrojnë ose nëpërmjet ti bëjnë fotografi me celular, ta zmadhojnë, domethënë se ka opsionin celular për ta zmadhuar figurën, pamjen. Në ato vënde ku, do më thënë, arrin të bëhet. Ekzaminimi dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, do më thënë, zakonisht kjo kryet në, e bën dermatologu, që janë mjek specialistë specializuar për këtë fush, kur në përmjet dermatoskopit, ti e shikon, do më thënë, lezionin, dhe përcakton ato që tham dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Në përmjet dermatoskopis, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa programe shtesë që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi,
1: ku ti merr pak ndërkohë që ju shikoni
0: në rastet kur sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, janë forma tipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezionin sepse penalizohesh. Kështu që ekziston kjo lloj ekzaminimi që është punch biopsia, kur ti merr pak material, mund ta vendosish në formalin dhe e çon për ekzaminim histopatologjik. Asnjëherë nuk duhet ta lësh, një pacient, sepse ka ndodhur që dhe nga mjekët, ndoshta pak të përvojën e mundshme, që janë, për shembull, janë raste të ralla, fatmirësisht, po e shikojnë si lezion dhe fillojnë e djegin, përdorin këto metodat me djegje. Nuk duhet të fillosh kur metodën me djegje, pa arritur, të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato që lizat fillojnë nga brenda rriten, dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste.
1: Shumë rrezikshme.
0: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, që të jenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike për mua është një smundje vdekjeprurëse. Nuk ka diskutim, në mjekësi kjo pjesë.
1: Cila është ecuria e smundjes? Meqense na e ndodhet këtu.
0: Faktikisht i përket botës onkologëve, atë që merren me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktorë që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është duhet ta konsiderojmë një smundje, është smundje molekulare. Është duhet të jesh shumë i zgjuar, në këtë smundje për ta menaxhuar. Prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë.
1: Sa thellë
0: është? Sa thellë depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore, thellësinë, dhe kjo në mjekësi quhet breast low, dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajmë clark. Pra nëpërmjet breast low dhe clarkut ne arrim, të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, për të gjykuar stadin e smundjes, por edhe për të përcaktuar natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim. Por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar sepse thash sa më thellë tjetë lezioni, aq më
1: dyshim të është për metastazë.
0: Po, për risku për metastazim. Natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka dhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, po do flasim më vonë për këto.
1: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi këtij trajtimi?
0: Suksesi i trajtimit të një smundje varet nga, ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një smundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesi të trajtimit. Trajtimin, sikurse dhe në gjithë smundjen malinje, ka disa komponentë. Komponenti primar për mua është të qenurit, kur ti shkon në një institucion, të qenurit multidisciplinar. Pra, do përballesh me shumë trajtime. Dhe më kryesore për melanomën, është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Që do të thotë, që ti në rase do të ndërmarish një trajtim të tillë, duhet të paktën, mos ta dëmtosh personin. Që do thotë, kufirin e heqjes ose të eksizionit, duhet ta realizosh pa tjetër në kufi të shëndosh. Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkur, është shumë i madh. Është 90%. Ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, domethënë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
1: Po.
0: Por ka momente që nuk mund të realizohet, domethënë në një për shkak të lokalizimit në fytyrë, për shembull nuk shkon dot aq larg sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, do të marrësh parasysh dhe këtë, por të paktën të shkosh 2 cm ose të më keqja akoma është që ti duhet të verifikosh margot. Domethënë duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh domethënë trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri i plagës është shumë i rëndësishëm në këtë smundje.
1: Kuptoj.
0: Trajtimet e tjera ose trajtimet sistemike kanë rezultuar përveç trajtimit me kimioterapi që është pak domethënë jo shumë efekt
1: sistemik. Flisni për një trajtim të përgjithshëm.
0: Të përgjithshëm. Po, trajtimi që bëhet medikamentos. Trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos, që kryesisht merren onkologët mjekësor. Edhe këtu suksesi i trajtimit varet shumë nga domethënë se kush kirurgë ka trajtuar më parë këtë patologji,
1: sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
0: Po, dhe ju lutem domethënë po njerëzve domethënë që do ta kenë këtë hall të drejtohen në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuara, është shumë e rëndësishme.
1: Të pyesin më përpara atë se ku po shkojnë.
0: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, domethënë kirurgët janë shumë të specializuar, sepse domethënë dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shkak të gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë përreth,
1: po.
0: Që zakonisht ne kjo ka metodat e saj, domethënë mund të heqësh gjitha ose rezulton është duhet bërë sepse domethënë na shërben qoftë edhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rast se ne nuk kemi gjendra të prekura, ne mund ta ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do ta diskutoj me një onkolog që unë kam trashësinë e lezionit kaq, po a mund ta vazhdoj trajtimin pasus? Domethënë duhet të mbas trajtimit të melanomës duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se s'bën. Domethënë duhet të jetë patjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jonë ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim, domethënë shumë efikas, mund të japi një përqindje rezultati. Fatmirësisht në trajtimin e melanomës kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, domethënë i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, domethënë me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. Dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është...
1: Ju thatë është vdekje prurëse.
0: është vdekje prurëse. Tani, do me thonë, jemi pak më të ngrotë, se shikojmë që pacient dhe me metastaza po trajtohen. Do me thonë, ka një
1: pra
0: curi...
1: ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës, tek ne.
0: Vetë kuptojt që kjo është falë e fortit të shkencës në botë që...
1: Normal. Që
0: ka luftuar shumë
1: që
0: në drejtim të kësaj.
1: Lexoni, ajo që benjoni në kongresën, në përkonferenca dhe në sonet e reja.
0: Ajo që duhet të dim, domethënë dhe që unë e shpreh dhe si mesazh, ku ka mundësi të parandalohet. Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje, shumë kompleks.
1: Një mënyrë parandalimi është a ka tek ne një program të pistimi? Për sa i përket kancerit të lëkurës, edhe ky do ishte një mënyrë për parandalimin e tij.
0: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat, dhe për kancerin e lëkurës në tërësi, ashtu siç folëm, domethënë praktikisht mjekët e familjes janë të updetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave ose vetë njeriu, domethënë për shembull në një plag që nuk mbyllet kur, në një moshë që sidomos te fshatarët që rrinë gjithë ditën në rrezet e diellit, ose një plagë në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, domethënë duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
1: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin. Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
0: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
1: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
0: Kënaqësi dhe për mua.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Ngrejmi. Një minut i Ngrejmi. Minut i Ngrejmi në Radio 7.
1: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vinë në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqe në ta.
0: Minut i Ngrejmi. Një minut i Ngrejmi. Minut i Ngrejmi në Radio 7.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Dy burra trup mëdhenj qëndrojnë mbi një platformë të ngritur ball për ball njëri tjetrit. Ata qëndrojnë brenda një rrethi me një diametër prej 4.5 metrash. Ata nuk tregojnë asnjë emocion. Një burr lëviz rreth e qark tyre, i veshur me rroba shumë ngjyrshe. Ai do të menaxhojë ndeshjen e tyre. Mira njerëz bëjnë tifozlik për këta dy burra. Të gjithë janë duke pritur. Pastaj burrat fillojnë. Ata përplasen trup më trup. Krahët tërheqin dhe godasin. Këmbët shtyjnë dhe përthyen. Turmat bëhen edhe më të zhurmshme. Papritur, njëri prej tyre humbet ekuilibrin dhe rrezohet në tapet. Ai e humbi ndeshjen. Dy luftimi zgjat vetëm disa sekonda, por kjo është ajo që ndodh në një ndeshje të sumos.
3: Programi sotëm flet për sportin e sumos, i cili është sporti kombëtar i Japonisë. Dy luftimet në sumo mund të fitohen në dy mënyra. Mund ta shtyni kundërshtarin jashtë tretit ose mund ta detyroni të prekin tapetin me çdo pjesë të trupit përveç këmbëve. Duke të thjeshtë, por sporti sumos është i pasur me tradita, zakone dhe rregulla të komplikuar.
2: Mundësit e sumos janë atlet të fuqishëm, edhe pse nuk duken si shumica e atletëve të tjerë. Në shumicën e sporteve me dy luftime, sportistët ndahen si pas peshës. Njerëzit me peshë më të vogël ndeshen vetëm me të tjerë me peshë të ngjashme. Por sportistët e sumos nuk ndahen si pas peshës, prandaj është e dobishme të jesh sa më i madh. Mundësit e sumos peshojnë rreth 90 kg kur fillojnë stërvitjen. Sumot më të mirë peshojnë diku midis 130 dhe 180 kg, ndërsa sumoja më i madh peshonte 272 kg.
3: Sumot luftojnë duke veshur vetëm një mawashi. Kjo veshje tradicionale është thjesht një copë e gjatë robe, e cila lidhet përreth brezit të mundësit dhe në mes të këmbëve të tij. Flokët e sportistëve janë të gjata dhe nëse flokët prekin tapetin, atëherë mundësi humbet ndeshjen. Prandaj sportistët i lidhin flokët në formë topuzi sa më sipër kokës. Për çdo nivel të sumos ka një lidhje të ndryshme të flokëve.
2: Në sportin e sumos ka shumë nivele aftësish. Kjo listë me nivellet e aftësis e quajtur banzuke është shumë e rëndësishme. Nëse një sumo fiton, atëherë ai ngjitet në renditjen e listës, nëse ai humbet, atëherë zbret poshtë listës. Renditja sa më lartë banzukes sjell nder, por gjithashtu nën kupton edhe më shumë para dhe liri, si edhe mundësin për t'ju afruar sa më shumë titullit të Yokozunas.
3: Yokozuna është një kampion i madh. Një sumo, për t'u bërë një Yokozuna, duhet të fitoj shumë ndeshje. Por gjithashtu ndërkohë që lufton, ai duhet të tregojë ndershmëri dhe mirësi. Gjithashtu edhe sjellja e tij jashtë garave sportive duhet të përçojë nderim dhe respekt. Pasi të jetë bërë një Yokozuna, atëherë ai do të jetë i tillë për tërë jetën. Nëse ai del keq në një prej garave, atëherë pritet që të dalë në pension. Përgjatë gjithë viteve të sumos, vetëm 68 burra janë bërë Yokozuna.
2: Gjithashtu, klasifikimi i banzukes ka domethënie edhe për te i rrethi të mundjes. Sumot stërviten në një dhomë të quajtur stall, secila prej këtyre dhomave ka një trajner dhe një grup sumosh që stërviten së bashku. Sumot garojnë secili për vete, por këto dhomat janë të ngjashme me skuadrat dhe secila stall ka sportist nga pozicione të ndryshme të renditjes.
3: Sumot e renditur më lart në listë janë shumë të famshëm. Ata janë njësoj si yjet e sportit kudo nëpër botë. Ata kanë para, popularitet dhe pozitë. Mirë po jeta është shumë ndryshe për ata që janë në fund të banzukes.

0: për të stërvitur burrat për luftë. Ajo u kthye në një njësi matëse të forcës e pushtetit. Por pjesët e ndryshme të Japonisë u bashkuan në vitin 1603. Kjo solli një periudhë prosperiteti dhe paqe. Kështu filluan organizimet zyrtare të sumos. Ata vendosan rregulla dhe tradita dhe sumo u njoh si sporti kombëtar i Japonisë.
1: Sot shumë njerëz e shohin sumon vetëm si një sport. Megjithatë, ka ende disa simbole të fesë Shinto që gjenden në sportin e sumos. Për shembull, përpara se një sumo të hyjë për të garuar në ring, ai duhet të hedhë pak krip në ajër. Besohet se kjo e pastron ringun. Pastaj, mundësi duhet ta ngrejë një rën këmb lart dhe ta përplasë atë në tokë. Besohet se kjo bëhet për të larguar shpirtrat e këqij. Sportistët e sumos nuk janë të detyruar të jenë të fesë Shinto, por ndikimi i kësaj të fundit ende ndihet rreth e qark sportit të sumos.
0: Sot sumo vazhdon të jetë një sport i përhapur dhe i pëlqyer në Japoni, por ka disa njerëz që e kritikojnë atë për disa arsye. Së pari, aty mund të garojnë vetëm një numër i kufizuar sportistësh të huaj. Gjithashtu gratë nuk lejohen të jenë sumo. Një tjetër problem janë edhe efektet afatgjata të shëndetit si pasojë e jetës së sumos. Kur një sumo del në pension, ai bëhet shumë pak aktiv dhe kjo mund të çojë në probleme të tilla si dhimbje gjunjësh dhe shpine, tension të lartë, diabet dhe probleme kardiake. Shumica e burrave japonez jetojnë deri në 80 vjeç, por shumica e sumove jetojnë më pak se 60 vjeç.
1: Një tjetër kritikë e rëndë ndaj sumos është korrupsioni. Ka raste që fituesi i ndeshjes të përzgjidhet përpara se të fillojë ndeshja. Për shkak se renditja është kaq e rëndësishme, disa prej këtyre sportistëve janë të gatshëm të marrin para për të humbur ndeshjen. Kjo mund të lejojë sumot që janë në fund të renditjes të ngjiten në banzuke.
0: Dhe së fundi, njerëzit shqetësohen për talljen që ndodh kur sumët në fund të renditjes trajtohen keq nga sumët që janë në krye të renditjes. Në vitin 2008, drejtuesi një stalle dhe tre sumo u arrestuan për vdekjen e një sportisti të ri. Trajneri u kishte thënë këtyre burrave të arrinin të riun, madje vetë trajneri kishte thyrë një shishe në kokën e tij. Ky ishte një rast ekstrem, por në botën e sumos, metodat e stërvitjes shpeshherë mbahen sekret.
1: Për njerëzit jashtë Japonisë, sporti i sumos mund të duket si një garë thjesht mes dy lojtarëve, por është një sport kompleks, plot me traditë, gjuhë dhe ceremonira. Por gjithashtu, ka edhe problemet e veta. Megjithatë, ai është një pjesë e rëndësishme e historisë kulturore dhe identitetit shoqëror të Japonisë.
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

i endur në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot, nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë me

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt, veçanërisht gishtën e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, Vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Ndo njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për me zborës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Donte shumë t'ikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë errak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajs. Atë ditë do t'ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.

Si fëmijë të birësuar të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Prandaj, ne duhet të jemi si Krishti. Por çfarë do të thotë të jemi si Krishti? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse bëm gabime dhe mëkatojmë ditë pas dite, është e lehtë të shkurajohemi edhe të heqim dorë nga përpjekjet tona për të bërë si Krishti. Gjithsesi, letra e parë e Gjonit kapitulli 3, vargu 3, na mëson se kushdo që ka identitetin e tij në Krishtin, bëhet i pastër ashtu siç vetë Krishti. Çfarë do të thotë kjo? E para, nëse jeni besimtar, mund të jetoni çdo ditë në sigurinë se jeni të falur. Mëkatet tona janë paguar. E dyta, mund të jetojmë në fitore. Ndërsa mishi ynë është i dobët, fryma na jep forcë. Nëse mbështetemi në forcën e Perëndis, do ecim në vullnetin e Perëndis, në rrugën e tij. Të kuptuarit e identitetit tonë në Krishtin, të jetuarit me anë të forcës së tij dhe të qenit mirënjohës ndaj Zotit, Atit ton të dashur, janë ato që na bëjnë të jemi si Krishti dhe të ndikojmë botën për të.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vulosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e dytë. Toka jonë e premtuar. Meditimi sotëm është nga Libri i Eksodit, kapitulli 3. Dhe ju mund të lexoni vargjet 3 deri në 17. Vargu 8 dhe vargu 17 shkruhet: një vend ku rrjet qumësht dhe mjalt. Jeta mund të jetë e bukur. Mirë po, ka raste kur është e dhimbshme dhe e vështirë. Fatkesit natyrore, trazirat civile, dështimet në marrëdhënie dhe sëmundjet janë vetëm disa nga vështirësit që ne mund të përjetojmë. Populli i Izraelit e njihte mirë dhimbjen dhe vështirësit. Tek Eksodi 3, ata i klisën Perëndis për shkak se po vuanin si sklavë të Egjiptasve. Dhe Perëndia i dëgjoi klismën e tyre. Ai kishte një plan për t'i qliruar Izraelitët, për t'i qliruar ata në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjet qumësht dhe mjalt. Me sa shpresë duhet t'jenë mbushur këta njerëz kur mësuan për këtë tokë të premtuar. Ndërkohë që përballemi me dhimbjen dhe vështirësitë e jetës, a kemi ne që i besojmë Jezusit një tokë të premtuar, pra një vend të mirë ku rrjet qumësht dhe mjalt? Përgjigje ime është po, kemi. Tek Gjoni kapitulli 14 vargu 2, Jezusi na thot: në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thosha, po shkoj t'u përgatis një vend. Ne kemi premtimin e parajsës, dhe përfundimisht, kur Jezusi të vi përsëri, edhe premtimin e tokës e premtuar të një qielli të ri dhe një tokë të re. Dhe prandaj këndoj, në brigjet plastoi të Jordanit, kësaj toke qëndroj, dhe i hedh syt me dëshrim, dhe tokës e mirë e të lumtur të Kananit, qielli, ku gjenden sotrimet e mia. Unë jam gati për tokën e premtuar, jam rrugës drejt tokës e premtuar. Oh, kush mund të vijë me mua? Unë jam rrugës drejt tokës e premtuar. Miqtë mi, unë lutem sot ju të mbani mend ata që përballen me sfida të dhimbshme. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian vendos taksa për të gjitha produktet që blihen online përmes kompanive kineze. Unioni heq përjashtimin doganor që lejonte që dërgesat e vogla nga vendet e treta të hynin në blok pa paguar dogan. Kjo do të thotë se konsumatorët Evropian nuk do të blejnë më madhra përmes platformave të njohura kineze si Shein, Temu dhe AliExpress me kushtet e deritanishme. Komisioni Evropian njofton se nga një këriku blerjet online jashtë Bashkimit Evropian me vlerë deri në 150 euro nuk janë më të përjashtuara nga dogana. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ky ndryshim synon të krijojë kushte më të drejta për kompanitë evropiane dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë për konsumatorët.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rusia mbyll një pjesë të kufirit të saj me Bashkimin Evropian. Me një dekret të firmosur nga kryeministri Mikhail Mishustin, qeveria ruse pezulloi për një afat të pacaktuar qarkullimin e personave, automjeteve, mallrave dhe dërgesave tregtare në 7 pika të rëndësishme kufitare me Finlandën, Estoninë dhe Letoninë. Vendimi përfshin rajonin e Leningradit, 2 pika kufitare në Kareli, kalimet mes Shën Petersburgut dhe Finlandës, rajonin e Pskovit, si dhe kufirin mes Rusisë dhe Letonisë. Pikat e mbyllura janë ndërnyet më të rëndësishme të transportit e kurëdhor mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti përbëhet vetëm nga vendimi administrativ për mbylljen e pikave kufitare pa shpjeguar shkaqet për të. Suedia i shet avionët Ukrainës. Prodhuesi suedez i pajisjeve të mbrojtjes Saab nënshkroi një kontratë furnizimi me rreth 16 avion luftarak Gripen E me vlerë rreth 2.54 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se marrëveshja e rritur me kryeministrin suedez Ulf Kristersson përfshin blerjen e 16 avionëve Gripen E si dhe mbështetje teknike. Kompania Saab bëri të ditur se dërgesat e avionëve të modelit Gripen E janë planifikuar për vitet 2029-2030. Dorëzimi i modeleve më të vjetra Gripen C do të nisë në fillim të vitit 2027. Sipas raportimeve të mërshme, Ukraina do të financojë blerjen e avionëve luftarak suedez përmes paketës së kredisë së Bashkimit Evropian me vlerë 90 miliard euro. Qeveria gjermane merr masat për forcimin e ushtrisë. Miratojnë projektligje që synojnë rritjen e rezervës së ushtrisë dhe përshpejtimin e ndërtimit të objektivave ushtarak. Kabineti miratoi një projektligj që forcon rezervën dhe një tjetër që synon përshpejtimin e ndërtimit të infrastrukturës së Bundeswehrit, deklaroi ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Pistorius. Pjesëmarrja në stërvitjen ushtarake do të jetë detyrueshme për rezervistët dhe nuk do të kërkoj pëlqimin e punëdhënësit. Rezervistët mund të thirrën gjithashtu në situata krize, përfshirë në rast të kërcënimeve hibride, edhe nëse nuk ka nevojë formale për të mbrojtur vendin. Autoritetet gjermane synojnë të rrisin numrin e rezervistëve në të paktën 200.000 deri në vitin 2033. Ushtria në detyrë aktive pritet të rritet në 260.000 ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Iranin se nuk do të lejojnë taksimin e asnjë anije që kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Apeli vjen nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance. Dua vetëm të jem shumë i qartë këtu. Kjo nuk do të përfundojë në një vend ku iranianët po mbledhin taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, deklaroi J.D. Vance. Sipas këtij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë shumë pika ndikimin ndaj Iranit, në mënyrë që situata me Republikën Islamike të përfundojë në një vend që është i mirë për objektivat Amerikës. Merret gazeta The New York Times raportoi se Omani i kishte paraqitur Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore një propozim zyrtar për të vendosur tarifa për kalimin e anijeve në përngushticën e Hormuzit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të Premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, miru dhe në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirë njohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia i kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise. You're gonna be...

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kangën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's andalemi të Can Be Worship, edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim edhe Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumër të asaj si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët The Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri Edi Rama pretendon se mercenar nga Prishtina dhe Tetova janë bashkuar protestës në Tiranë duke ofruar se diaspor gjatë një bashkëbisedimi me pensionistët. Kreu i qeverisë shqiptare tha se do i lexoj mesazhet të protestës, por i ndau protestuesit në qytetar që dalin në tubime për problematika reale dhe ata që dalin për qëllime të caktuara.
2: Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rrëmuja, por ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë.
1: Krasaj, shefi qeverisë shqiptare deklaroi se objektivi është afrimi investitorëve të huaj në turizëm. Kjo sipas tij do të ndihmojë në rritjen e të ardhurave në ekonomi dhe më shumë të ardhurat me më pak turistë.
2: Shqipëria nuk mundet dot t'i konsideroj investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve.
1: Tensione në protestën para kuvendit të Shqipërisë.
3: Jo me burë, jo me burë!
1: Një punonjës i policisë pësoi lëndimin në kokë pasi u godit me gurë, ndërsa protestuesit u përballën me spray me piper. Shkak për precipitimin e situatës u bë si fillim goditja me veze makinave të deputetëve të shumicës në pushtet dhe më pas shoqërimi i disa protestuesve. Të tjerët u mblodhën rreth gardit metalik dhe arritën ta heqin. Policia ka shoqëruar deri tani të paktën 5 protestues që ndodheshin përpara parlamentit. Shkak duket se është bërë kalimi prej tyre i perimetrit të sigurisë. Kufizohet orari i punës në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Sipas urdhrit të firmosur nga kryetari i gjykatës Gert Hoxha, nga data 6 korrik deri më 31 gusht, sportelet do të jenë të hapura për qytetarët nga ora 8 deri në orën 13. Pas këtij orari nuk do të ketë shërbime me përjashtim të rasteve emergjente. Në urdhër thuhet se vendimi është marrë për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin dhe që pritet të vijojnë edhe gjatë muajit korrik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Koalicioni Bashkëqeverisës vlen shpall listën e ministrave që do të jetë pjesë e kabinetit të reformatuar të kryeministrit Histria Mickovski. Me ndryshimet e reja vlen deklaron se do të vazhdojë me vendosmëri rrugën e ndryshimit, duke sjell energji të reja profesionist dhe një qasje të përgjeshme në qeverisje. Bashkëkryetari vlen i zet me gjeti paraqiti ndryshimet.
4: Ministria për marrëdhënie midis bashkive, të cilën do udhëheq Agon Ferati, Ministrinë e Drejtësisë do udhëheq profesori i mirë njohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, ndërsa në ekzekutivin e ri do vazhdojnë të qeverisin dhe të menaxhojnë dikasteret e njëjta, zëvendësuesi ministri i parë dhe ministër për çështje europiane zoti Bekim Sali, ministër i ekonomisë zoti dhe i punës zoti Besar Durmishi dhe ministër për ambientin jetësor dhe planifikim hapësinor po ministri i ekologjisë zoti Muhammed Hoxha.
1: Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut pralajmëroi marrjen e masave për të mos lejuar radhët e gjata për hyrje në kufi. Një prej shembujve pozitiv për atë se si duhet të funksionojë një pikë kufitare është pikërisht e Tabanosit. Arritëm që periudha kohore për tranzit të qytetarëve tan, që më herët kishte arritur deri në 4 orë pritje, sot e ulim në gjysmëore, deklaroi ministri Panche Toshkovski. Sipas tij, me shtimin e fluksit, koha e pritjes nuk do të jetë më gjatë si 1 orë edhe në ditët në vijim.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

zemljo od Aten, dežo radio Štot Kosova.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian vendos taksa për të gjitha produktet që blihen online përmes kompanive kineze. Unioni heq përjashtimin doganor që lejonte që dërgesat e vogla nga vendet e treta të hynin në blok pa paguar dogan. Kjo do të thotë se konsumatorët Evropian nuk do të blejnë më madhra përmes platformave të njohura kineze si Shein, Temu dhe AliExpress me kushtet e deritanishme. Komisioni Evropian njofton se nga një këriku, blerjet online jashtë bashkimit Evropian me vlerë deri në 150 euro nuk janë më të përjashtuara nga dogana. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ky ndryshim synon të krijojë kushte më të drejta për kompanitë evropiane dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë për konsumatorët.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rusia mbyll një pjesë të kufirit të saj me Bashkimin Evropian. Me një dekret të firmosur nga kryeministri Mikhail Mishustin, qeveria ruse pezulloi për një afat të pacaktuar qarkullimin e personave, automjeteve, mallrave dhe dërgesave tregtare në 7 pika të rëndësishme kufitare me Finlandën, Estoninë dhe Letoninë. Vendimi përfshin rajonin e Leningradit, 2 pika kufitare në Karali, kalimet mes Shën Petersburgut dhe Finlandës, rajonin e Pskovit, si dhe kufirin mes Rusisë dhe Letonisë. Pikat e mbyllura janë ndërnyet më të rëndësishme të transportit e kurëdhor mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti përbëhet vetëm nga vendimi administrativ për mbylljen e pikave kufitare pa shpjeguar shkaqet për të. Suedia i shet avionët Ukrainës. Prodhuesi suedez i pajisjeve të mbrojtjes Saab nënshkroi një kontratë furnizimi me rreth 16 avion luftarak Gripen E me vlerë rreth 2.54 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se marrëveshja e rritur me kryeministrin suedez Ulf Kristersson përfshin blerjen e 16 avionëve Gripen E si dhe mbështetje teknike. Kompania Saab bëri të ditur se dërgesat e avionëve të modelit Gripen E janë planifikuar për vitet 2029-2030. Dorëzimi i modeleve më të vjetra Gripen C do të nisë në fillim të vitit 2027. Sipas raportimeve të mërshme, Ukraina do të financojë blerjen e avionëve luftarak suedez përmes paketës së kredisë së Bashkimit Evropian me vlerë 90 miliard euro. Qeveria gjermane merr masat për forcimin e ushtrisë. Miratojnë projektligje që synojnë rritjen e rezervës së ushtrisë dhe përshpejtimin e ndërtimit të objektivave ushtarak. Kabineti miratoi një projektligje që forcon rezervën dhe një tjetër që synon përshpejtimin e ndërtimit të infrastrukturës së Bundeswehrit, deklaroi ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Pistorius. Pjesëmarrja në stërvitjen ushtarake do të jetë detyrueshme për rezervistët dhe nuk do të kërkojë pëlqimin e punëdhënësit. Rezervistët mund të thirrën gjithashtu në situata krize, përfshirë në rast të kërcënimeve hibride, edhe nëse nuk ka nevojë formale për të mbrojtur vendin. Autoritetet gjermane synojnë të rrisin numrin e rezervistëve në të paktën 200.000 deri në vitin 2033. Ushtria në detyrë aktive pritet të rritet në 260.000 ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Iranin se nuk do të lejojnë taksimin e asnjë anije që kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Apeli vjen nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance. Dua vetëm të jem shumë i qartë këtu. Kjo nuk do të përfundojë në një vend ku iranianët po mbledhin taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, deklaroi J.D. Vance. Sipas këtij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë shumë pika ndikimin ndaj Iranit, në mënyrë që situata me Republikën Islamike të përfundojë në një vend që është i mirë për objektivat e Amerikës. Merret gazeta The New York Times raportoi se Omani i kishte paraqitur Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore një propozim zyrtar për të vendosur tarifa për kalimin e anijeve në përngushticën e Hormuzit.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Dy burra trup më dhenjë që ndrojnë mbi një platformë të ngritur ball për ball njëri tjetrit. Ata qëndrojnë brenda një rrethi me një diametër prej 4.5 metrash. Ata nuk tregojnë asnjë emocion. Një burr lëviz rreth e qark tyre, i veshur me rroba shumë ngjyrshe. Ai do të menaxhojë ndeshjen e tyre. Mira njerëz bëjnë tifozlik për këta dy burra. Të gjithë janë duke pritur. Pastaj burrat fillojnë. Ata përplasen trup më trup. Krahët tërheqin dhe godasin, këmbët shtyjnë dhe përthyen. Turmat bëhen edhe më të zhurmshme. Papritur, njëri prej tyre humbet ekuilibrin dhe rëzohet në tapet. Ai e humbi ndeshjen. Dy luftimi zgjat vetëm disa sekonda, por kjo është ajo që ndodh në një ndeshje të sumos.
4: programi sotëm flet për sportin e sumo, si cili është sporti kombëtar i Japonisë. Dy luftimet në sumo mund të fitohen në dy mënyra. Mund ta shtyni kundërshtarin jashtë tretit ose mund ta detyroni të prekin tapetin me çdo pjesë të trupit përveç këmbëve. Duke të thjeshtë, por sporti sumos është i pasur me tradita, zakone dhe rregulla të komplikuar.
3: Mundësit e sumos janë atlet të fuqishëm, edhe pse nuk duken si shumica e atletëve të tjerë. Në shumicën e sporteve me dy luftime, sportistët ndahen sipas peshës. Njerëzit me peshë më të vogël ndeshen vetëm me të tjerë me peshë të ngjashme. Por sportistët e sumos nuk ndahen sipas peshës, prandaj është e dobishme të jesh sa më i madh. Mundësit e sumos peshojnë rreth 90 kg kur fillojnë stërvitjen. Sumot më të mirë peshojnë diku midis 130 dhe 180 kg, ndërsa sumoja më i madh peshonte 272 kg.
4: Sumot luftojnë duke veshur vetëm një mawashi. Kjo veshje tradicionale është thjesht një copë e gjatë rrobe, e cila lidhet përreth brezit të mundësit dhe në mes të këmbëve të tij. Flokët e sportistëve janë të gjata dhe nëse flokët prekin tapetin, atëherë mundësi humbet ndeshjen. Prandaj sportistët i lidhin flokët në formë topuzi sa më sipër kokës. Për çdo nivel të sumos ka

0: tregojnë ndershmëri dhe mirësi. Gjithashtu edhe sjellja e tij jashtë garave sportive duhet të përçojë nderim dhe respekt. Pasi të jetë bërë një Yokozuna, atëherë ai do të jetë i tillë për të rjetën. Nëse ai del keq në një prej garave, atëherë pritet që të dalë në pension. Përgjatë gjithë viteve të sumos, vetëm 68 burra janë bërë Yokozuna.
1: Gjithashtu, klasifikimi i Banzukes ka domethënie edhe për te i rrethit të mundjes. Sumot stërviten në një dhomë të quajtur stall, se cila prej këtyre dhomave ka një trajner dhe një grup sumosh që stërviten së bashku. Sumot garojnë secili për vete, por këto dhomat janë të ngjashme me skuadrat dhe secila stall ka sportist nga pozicione të ndryshme të renditjes.
0: Sumot e renditur më lart në listë janë shumë të famshëm. Ata janë njësoj si yjet e sportit kudo në botë. Ata kanë para, popularitet dhe pozitë. Mirë po jeta është shumë ndryshe për ata që janë në fund të banzukes.
1: Sumot që janë në fund të banzukes duhet të ngrihen herët në mëngjes. Ata duhet të shërbejnë sumove që janë në krye të renditjes. Ata duhet të gatuajnë, të pastrojnë dhe të bëjnë gjërat që u thuan. Sumot në fund të renditjes nuk marrin asnjë parë dhe nuk lejohen të dalin natën. Të gjitha këto janë arsye për ta që të punojnë më shumë dhe të fitojnë më shumë ndeshje.
0: Sporti sumos filloi 1500 vjet më parë. Dy luftimet e para të sumos ishin të lidhura ngushtë me fen Shinto. Ato ishin pjesë e një festimi që përfshinte kërcim, teatr dhe lutje për të korra më të mira. Me kalimin e kohës, sumo u kthye në një mënyrë për të stërvitur burrat për luftë. Ajo u kthye në një njësi matëse të forcës e pushtetit. Por pjesët e ndryshme të Japonisë u bashkuan në vitin 1603. Kjo solli një periudhë prosperiteti dhe paqe. Kështu filluan organizimet zyrtare të sumos. Ata vendosan rregulla dhe tradita dhe sumo u njoh si sporti kombëtar i Japonisë.
1: Sot shumë njerëz e shohin sumon vetëm si një sport. Megjithatë, ka ende disa simbole të fesë Shinto që gjenden në sportin e sumos. Për shembull, përpara se një sumo të hyjë për të garuar në ring, ai duhet të hedhë pak krip në ajër. Besohet se kjo e pastron në ringun. Pastaj, mundësi duhet ta ngrejë një rënkëmb lart dhe ta përplasë atë në tokë. Besohet se kjo bëhet për të larguar shpirtrat e këqij. Sportistët e sumos nuk janë të detyruar të jenë të fesë Shinto, por ndikimi i kësaj të fundit ende ndihet rreth e qark sportit të sumos.
0: Sot sumo vazhdon të jetë një sport i përhapur dhe i pëlqyer në Japoni, por ka disa njerëz që e kritikojnë atë për disa arsye. Së pari, aty mund të garojnë vetëm një numër i kufizuar sportistësh të huaj. Gjithashtu gratë nuk lejohen të jenë sumo. Një tjetër problem janë edhe efektet afatgjata të shëndetit si pasojë e jetës së sumos. Kur një sumo del në pension, ai bëhet shumë pak aktiv dhe kjo mund të çojë në probleme të tilla si dhimbje gjunjësh dhe shpine, tension të lartë, diabet dhe probleme kardiake. Shumica e burrave japonez jetojnë deri në 80 vjeç, por shumica e sumove jetojnë më pak se 60 vjeç.
1: Një tjetër kritikë e rëndë ndaj sumos është korrupsioni. Ka raste që fituesi i ndeshjes të përzgjidhet përpara se të fillojë ndeshja. Për shkak se renditja është kaq e rëndësishme, disa prej këtyre sportistëve janë të gatshëm të marrin para për të humbur ndeshjen. Kjo mund të lejojë sumot që janë në fund të renditjes të ngjiten në banzuke.
0: Dhe së fundi, njerëzit shqetësohen për talljen që ndodh kur sumot në fund të renditjes trajtohen keq nga sumot që janë në krye të renditjes. Në vitin 2008, drejtuesi një stalle dhe tre sumo u arrestuan për vdekjen e një sportisti të ri. Trajneri u kishte thënë këtyre burrave të arrinin të riun, madje vetë trajneri kishte thyrë një shishe në kokën e tij. Ky ishte një rast ekstrem, por në botën e sumos, metodat e stërvitjes shpeshherë mbahen sekret.
1: Për njerëzit jashtë Japonisë, sporti i sumos mund të duket si një garë thjesht mes dy lojtarëve, por është një sport kompleks, plot me traditë, gjuhë dhe ceremonira. Por gjithashtu, ka edhe problemet e veta. Megjithatë, ai është një pjesë e rëndësishme e historisë kulturore dhe identitetit shoqëror të Japonisë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Në çdo gjë jeni gjithmonë të gëzuar. Të gjitha ndryshon me Radio 7 Kosova.

0: në programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Miqtë e dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Në këto ditë të verës, kur ne dim që diaspora është duke u kthyer në vendin e vet për të kaluar pushimet, për shkak se ne kemi një ndërtesë të re të kishës këtu në Gjakov, kemi pasur shumë vizitorë të shumë, të cilët përveç vizitës për të parë ndërtesën, janë interesuar gjithashtu të dinë edhe rreth besimit të krishterë dhe rreth faktit se kur është Ungjilli përhapur për herë të parë në trojet shqiptare. Ne në dhomën, në fakt ku unë tash jam ulur dhe po e inqizoj, regjistroj këtë mësim, e kemi Romakët 15, vargu 19, kur Pali tha, prej Jeruzalemit e përqark e gjerë në Iliri kanë kryer shërbimin e Ungjillit të Krishtit. Krishterimi në Shqipëri, të dashur dëgjues, pretendon të jetë krishterim apostolik, dhe situata gjeografike e Shqipërisë e bën këtë pothuajse të pashmangshme. Ungjilli u mboll për herë të parë në Evropë prej apostullit Paul në Filipi, në Maqedoni, në Iliri, duke u thuar ka perëndimi gjatë rrugës së lashtë quajtur Via Egnatia. Ai predikoi në Salonik, në qytetin më të madh mbi këtë rrugë të madhe. Kjo bë qendër prej së cilës krishterimi u përhap në Athinë, në Korint dhe në krahinën Iliri. Është interesante të dim të dashë dhe gjuhës se sa nga afër udhët apostullit Paul vijuan rrugët romake, dhe se gjatë atyre shtrit zinxhiri kishave të hershme. Madje një rrugë prej 250 km e gjatë, Egnatia, ka perëndimi prej Salonikut dhe përton në zemrën e Shqipërisë së sotme. Pra, apostulli Paul u thoi në pratë rrugë, në udhën e tij të tretë, afër vitit 59 të erës sonë, i shkroi kishës në Romë, kaq sa që nga Jeruzalemi përqarket gjerë në Iliri, e ka mbushur ose kryer Ungjillin e Krishtit. Parafjala greke gjerë në ka dy kuptime, ajo përjashtuese apo përfshirëse. Nuk vërteton me siguri se e kishte sjell Pali Ungjillin deri në kufirin ilirik, apo se e kishte depërtuar krahinën. Megjithatë, tradita lashtë mendon se Pali e nxori në shesh krishterimin në Shqipëri. Historiani katolik Farlati pretendoi se kisha e Durrësit është më e lashta në Shqipëri dhe se u themelua prej apostullit Pal, ndërsa predikonte në Iliri dhe në Epir. A i shkroj se në vitin 58 kishte 70 familjet e krishtera në Durrës, që kishin për i peshë një Cezar apo një Apollonios. Francezi Lavardin, historian i Skënderbeut, duke shkruar në vitin 1576 për antikitetet e Dugagjinit në malësinë e Shqipërisë së Veriut, bën fjalë se në pjesën e brendshme të kësaj krahine, shihen disa shënime apo dëshmi për të cilave është dukshme se Shën Pali Apostulli predikoi popullit ligjin e birit të Perëndisë. Por, miqtë dashur, për fat keq nuk shkruan më qartë dhe duket sikur ai e kishte monopolin e këtyre informatave. Diçka tjetër, është të jetë mundur që Pali të ketë vizituar dhe Shqipërinë e Jugut, duke shkruar titit pas qlirimit e vet prej Burgosjes së parë nga Romakët, e ngrakoi titin duke thënë shpejto të vishte kun në Nikopol, sepse atje vendosa të dimroj. Pranohet në përgjithësi se prej numrit të qyteteve fitore në botën lashtë, Pali bën fjalë për atë Nikopol, i cili ishte vendi njohur dimrimi pak në jug prej Korfuzit. Ky ishte një qytet kryesor i Epirit, i lidhur me rrugën Egnatia, edhe me Durrësin me anë të një rruge përmes Butrintit, Pojanit dhe Peçinit. Edhe sikur të dyshohen vizitat e Palit në Iliri, është pa mundur që të dyshohet vizita e Titit, sepse ndërsa ishte i burgosur në Romë, Pali shkroi se edhe vet Titi në Dalmaci. Pra, emër që është sinonim me Ilirin dhe që vjen nga një fis Ilir i cili banonte atje. Misioni i pohuar Gjoja i Apostlit Andrej mbështet mbi një bazë me pak substancë, me pak përmbajtje, thuhet se predikoi në afërsi të Shqipërisë dhe në shekullin e dytë, një heretik, Lucius Charnius, e përmend misionin e Andrejut dhe martirizimin e tij në Patras, 120 kilometra ka jugu prej Nikopolit. Një letër enciklike Gjoja Bashkuese e Prifterve dhe Djakëve të Akais flet për këtë. Edhe Shën Gregori i Nazianzit, 380, në vitin 380, do të të kohës tonë, erës tonë pas Krishtit, lidha Andreun me Epirin. Gjashtë shekuj me vonë, Nike Prohus i deklaroi Andreut në shërbimin e tij, kaloi në Përthraki, Macedoni, Thesalaki dhe Akai. Kështu kemi një numër traditash që shënojnë ungjëllëzimin e Ilirisë së Jugut dhe të Epirit të Veriut prej apostujve. Përsekutimi romakit të krishterëve të dashur miq në Iliri filloi herët. Martirët e parë, Florini dhe Laurini i Olbianës afër Prishtinës, u vranë në sundimin e Hadrianit në vitin 76, i cili mbretëroi nga 76 deri në 138. Kështu filloi një vazhdë gjatë vuajtjes gjakderdhjes dhe heroizmi, e cila vazhdoi një kohë të gjatë prej periudhës së përfshirë në këtë program që pëndajmë. Ndërsa të dashur dëgjues, dëgjojmë edhe pjesë të tjera, do të shihim se sa vuajtje ju kushtua kësaj pune të madhe për të sjell ungjillin shqiptarve. Edhe unë lutem e uroj që kjo të na prek thellësisht në ndjenja se nuk duhet se këto përvuajtje edhe mundime nuk kanë shkuar kot. Për periudhën pas apostujve, informata sa i përket ekzistencës e kishave të krishtera në Shqipëri janë fatkesisht të pacaktume. Kemi Hanak, i cili është historian gjerman autoritar, shkruan me kujdes, kemi vetëm një njohje të zbet për krishterimin në gadishullin e Balkanit, që është dioqeza e Ilirisë, gjatë shekujve të parë, asnjë figurë dalluar s'del në pa. Pjesa e madhe e gadishullit mund të ketë pasur më shumë se një popullsi të pak të krishter deri në vitin 325. Doushense, historian katolik, po aq i shquar, shkruaj se kemi pak drejt mbi kishat e krishtera të Greqisë në fund të shekullit të dytë, si dhe asnjë imësi për vende më larg nga Veriu. Babai i kishës së Afrikës së Veriut, Tertulliani, pohoi ekzistencën e kishës së hershme, pra të kishave në krahinat barbare, ka Veriu prej Greqisë. Ai nuk e mbron asnjë krahin të veçantë, por Maqedoninë. Maqedonia, Epiri dhe Iliria konsideroheshin të gjitha si barbare prej grekëve. Nikopoli në Epir njihej si qendër e kishës së hershme. Orgieni gjeti atje një përkthim të djatës së vjetër, i cili më parë mbeti i panjohur, çka e nxiti Harnakun të përfundonte se duhet të kishte të krishterë edhe atëherë. Duket më tepër se një antar i komunitetit të krishterë në Nikopol u zgjodh për fronin papnor. Sipas librit të Liber Pontificalis, Papa Eleutherios lindi në Nikopol. Me që thot, ka pasur ca dëshmi i lire. Edhe ne të dashë dhe gjuës, do t'i folim. Dio Keltani i madh e bëri vendlindin e vetë Salon, pak si për Shkodrës, qender administrative krahinës e Ilirisë. Duket se edhe krishterimin e Iliri kishte për qender Salonën, ku një numër i madh mbi shkrimesh dëshmon për një prani të konsiderueshme të krishterësh. Sundimi i Diokeltanit u fliq ose u ndyt me përpjekjen me përndjekje të idhta në të cilat vdeqen as shumë të krishterë sa pushtetet ngritën një përmendore me fjalë latine exinto nomine Christianum, emri të krishterëve u shua. Shkodra dhe Durrësi u bën qendra e hershme prej të cilave krishterimi u përhap duke dëpërtuar në popullsin vendese nga ana bregdetit. Mirëpo përparimin e ungjillit e ndalën dy zhvillime. Armiku i brendshëm, ku zhvillimi parë që e ktheu prapa përparimin e ungjillit, qetësimi shpirtëror brenda kishës. Basi perandori Konstantin e pranoj kështërimin dhe bëtoj dekretin e Milanit në vitin 313, kisha së shpeti u bë kudo e lirë nga përndjekjet. Paganizmi i qelet ra në kalpsim dhe para fundit të shekullit praktika ti u ndalua prej ligjit. U borri u bëj kështer, dëtyra me përgjësi ju dhe natyre që shpalleshin si të kështer, kështu që kështërimi u bë një besim i respektuar, u bë një për të qeni kështer pra, masa njerëzish u grumbulluan për të hyrë në kish. Edhe për të qenë të kështer u bë diçka e përfitueshme. Mirë po paganet su këthujen as pak të Krishti. Me shumë, kisha e zgjeroi dhe e përshtati veten për të bërë vend masave njerëzish të pak të hyrë që hynin me vërshim në të. Gjatë këti procesi, kisha humbi besimin e saj, gjithashtu dëshmin, fuqin bashkë me pamin e saj, për mision në botë që po shkatërroi. Këto masa u pranuan në kish me anë të ceremonisë së pagëzimit, i cili pak nga pak u shikua si kur i jepte hir shpirtëror, po si me anë të një farmagjie, shikimi i cili i ngjante shikimit të paganëve ndaj riteve të tyre të pranimit dhe në fakt i cili krijoi idenë e rilindjes me anë të pagëzimit. Edhe unë kur e them këtë të dashur dëgjues, gjithashtu nuk mund të mos mendoj për atë se çfarë po ndodh sot në Kosovë. Se si shumë njerëz janë duke u pagzuar, por në fakt nuk kanë të bëjnë asgjë me Krishtin. Jo gjithë. Disa prej tyre. Rilinja me anë besimit në Jezus Krishtin nuk shihej më si e domosdoshme për shpëtimin as për hyrje të vërtet në kishën e Zotit. Në vend kësaj, pagzimi filloi të shikohej si i domosdoshëm për shpëtimin pra fushnit pagzoheshin në ditën e 8 apo më parë nga frika se përndryshe do të humbin përgjithmonë. Kjo me radhë e zmadhoi pa mas numrin atyre brenda në kishën e dukshme të cilët në moshën e rritur e konsideronin veten si të kështerë, por në fakt, në praktik, nuk e njënin as pak fuqin transformuese të ungjillit. Prej këti kuptimit të ri të pagzimit, rodhën dy ndryshime më shumë. Së pari, kuptimi ri magjik ju bashkan gjithë gjithashtu shërbimi tjetër, darkës e Zotit, në të cilën filluan të mendonin se hiri transmetohej me anë të të ngrënit dhe të pijoj të vetë bukës dhe të verës. Çka qoj për mes një sërije hapash logik, tek doktrina e meshës si një sakrific. Pasaj, së dyti, kur pagëzimi dhe darka o Zotit u vun të realiteteve shpirtërore të cilat i simbolizojnë, shërbëtorët e kishës filluan të shiheshin po si prifter si ndër pagan apo ndër hebrejnët, të cilit e jepnin apo e mbanin hirën e përëndis me anë të zbatimit apo të refuzimit të sakramenteve. Dhoma apo shtëpia atjesht ku shiheshin ku kishin adhuruar Krishtin me frymën e të vërtet, u shkëmbyë për një tempull madhështor të pajisur në mënyrë të pasur e enë, argjendi dhe fluriri. Dërsa vërteta se të gjithë besimtarët janë vlezër, një priftëri mbretërore, prapse në histori. Priftëria e re që u ngrit u bë gjithnjë e më domosdoshme si ndërmjetësin e mes perëndisë të njerëzve, zhvillim që e forcoi përdorjen e rrobave kishtare. Qysh prej afër shekullit të 4-të, shkrimtarët e kishës i përmendin shpesh rrobat kishtare. Këshilli Laodices në vitin 375 urdhëroi që rrobat e një shërbëtori që kryen një ceremoni të mos vishen prej 9 djakëve, këngëtarëve apo lëzënësve. Këshilli i Katragjenës në vitin 398 flet për këmishën e bardhë harkate që djaku duhet të vesh kur të bëhet baltimi apo leximi. Pra, kisha humbi ungjillin para syve, i cili është fuqia përëndis për shpëtimin e kujdo që beson, dhe e themeloj prap një sistem qëndësisht pagan e një cip të kryshterë. Pra, pas armiku të i mbrëmshëm, kemi armiku në jashtëm. Zhvillimi dy që ndali për parimin e ungjillit që invadimi ose pushtimi. Një dynjës klevrish pagan u vërsul mbi Iliri me val gjithnjë më të mdha qysh prej shekullit të 6. Prokopi, duke shkruar afër vitit 560 të erës sonë, thotë: Sklavët nuk i vrisnin burrat me shpatë, as me shtiz, as në mënyra të tjera të zakonshme, por i shtynin me forcë mbi hunë të mbrehur gjersa të vdesnin, apo i lidhnin të mjerë me duar dhe me këmbë mbi katër hunë të futur në dhe dhe i rrinin duke i goditur në kokë ose i vritën qendë apo gjarprindë. Pra, Prokopi përshuan slavet si adhurues të shpirtrave të drurit ose të ujit, edhe të një përëndije gjemimi i cili bënte fli baktit. Në thotë se populli sklav e adhuronte originalisht Gjemin Bërsin, si të vetmin Zot të gjithësis, të cilit ishin pa tjetër të dyrushëm që të bënin fli të ndryshme. Ca tempuj përmbanin idhuj. Një veçori karakteristike e fesë të tyre ishte një pëlqim për përëndi me shumë kokë. Duke si ku ideja originale e një të vetmi përëndi e prorë, hap pas hapi u ndryshua me panimin e përëndive të ndryshëm me të ullët. Cilësia mbizotruse e fesë të tyre ishte frika. Kudo në bote natyrora dhe njërzore, shinin një zënje të pandërprerën e mes të dy fuqive luftuese, të mirë dhe të keqë, duke marrë me mend se dy përëndi u shtronin një sundim gjithashtu që është gjithmonë i kundërt mbi fatet e njerëzve, duke shpresuar ta zmadhonin të mirën dhe ta pajtonin të keqin. Çdo ngjarje e jetës i atribonin ndikimit të fuqisë së padukshme të bardhë ose të zezë. Çdo forcë në natyrë si dhe çdo ngjarje në jetën e përditshme i shërbente njerës apo tjetrës. Fladimi i butë që lëviz gjethet në përshpëritje, reja me lehtë që lëviz në qiell, sicerimi një zogu duke u zhuar në agim, se cila mbante një kuptim të fshehtë prej botës tjetër. Adhurimi i fuqisë kryesore të zezë ndotej prej sakrificës e njerëzve. E me që të dashur, në mes të njerëzve dhe fuqive të mbinatyrshme, rrinin priftërinje të cilit kishin zotësin të dilnin se si të tërhiqenin, rrinin priftërinje të cilit kishin zotësin të dilnin se si të tërhiqenin bekime për shpirtrave të mirë dhe se si të shmangnin dhe të pengonin shigjetat të ndezurat të tekqinbe. Dinin të lexonin librin e natyres, të cilin njerëzit e tjerës dinin të lexonin. Pra, përfëtëria i bashkon të funksionet civile dhe fetare, fuqia saj, kur nuk vihej në dyshim. Slavet i dhanë fund qytetrimit greko-romak në Balkan, jo kishtar si dhe fetar, gadishull i zbriti shpejt në një barbarizm relativisht primitiv, në të cilin paganizmi ishte feja sunduse. Një numër i madh i banorëve të Iliris u detyruan të prapshëshin kajuk përëndimi në fakt në malësi të Shqipërisë sotshme, ku u shkëmbyen jetën bujqësore për atë të barinjeve. Atje kundërshtuan asimilimin slav dhe përsa i përket besimit, u mbetën besnik kishave romake dhe ortodokse, të cilat përshkruhen në pjesë të mëparshme. Përsa zgjat dituria njerëzore, drita e ungjillit u shua dhe filloi një natë e gjatë e errët shpirtërore, e cila zgjati deri në pjesën e hershme të shekullit 19. Tek libri i Jobit të dashur dëgjues, dëshiroj ta përmbyll me këtë, kapitulli 14, vargu 7 dhe 9 thotë, sepse ka shpresë për një dru nësë rëzohet që të mbi për sëri, dhe që filizat e ti të mos mbarojnë, sa do që rënjët e ti të vjetrohen në dhe, dhe që kërcuri ti të vdes në tokë, mirë po me erën e ujit do të qelë bërbuqe, edhe do të hapë degë, por si një bim e re. Ne mund të mendojmë se ungjilli në këtë kohë të dashur dëgjues ka përfunduar, por ne do të shohim në program, në pjesën tjetër të programit, se çfarë ka ndodhur dhe si drita e ungjillit, edhe pse mendua se u shua, ajo doli në pa. Disa të dhëna të dashur dëgjues i kam marrur nga një libër që është Ungjilli ndër shqiptarët i autorëve Edwin Jaskey dhe David Young, dhe ju inkurajoj shumë që disa gjëra këtu të vërteta, me të vërtet, dhe t'ju fascinojnë dhe dhe t'ju lejnë pa fjalë, pra ndaj ju inkurajoj që t'a gjeni një libër të tillë dhe t'a lexoni, por ne dhe të vazhdojmë të prezantojmë Ungjillin ndër shqiptar edhe në pjesën e dytë të këtij programi.

0: me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Partia Demokratike e Kosovës dënon shtyrjen e radhës së shpalljes së akt gjykimit në rastin e ishkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. PDK e cilëson këtë vendim si thellim të padrejtësisë, duke shprehur indignatën për shtyrjen e afatit, edhe sipas gati 6 vitesh para burgim dhe një procesi disa vjeçar. Kjo çështje ka kaluar përtej një vonese procedurale. Zvaritje pa justifikueshme që cënon besimin në drejtësi dhe rëndon padrejtësisht mbi shudhësit të UÇK-s, familjet e tyre dhe qytetarët e Kosovës, duhet në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s i bashkohet kritikave për caktimin e 16 shtatorit si datë për shpalljen e akt gjykimit në rastin e ishkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. Përmes një reagimi publik, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s deklaron se caktimi i kësaj date përbën një tjetër raund të poshtrimit publik ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Sipas organizatës, shtyrjet e një pasnjëshme të maskuara si përgjigje ndaj vëllimit dhe kompleksitetit vërtetojnë atë që është theksuar që në fillim se ky proces është thjesht në shërbim të politikës së Serbisë dhe aliatëve të saj, me qëllim që të ulë në bankën e të akuzuarve luftën çlirimtare, ndërkohë që amniston makinerinë genocidiale të shtetit fashist serb, duke shpëtuar nga llogaridhënia.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Administratës Publike në Maqedoninë e Veriut Goran Minçev njoftoi për rritje të pagave në administratë me 40% deri në vitin 2028. Sipas tij, në një dialog partneriteti me sindikatët u arrit një marrëveshje historike përmes marrëveshjes kolektive, e cila siguroi një rritje të vazhdueshme të pagave të nëpunësve administrativ me 40%. Ministri e konsideron si hap të rëndësishëm miratimin e ligjit për udhëhecit e lartë, duke theksuar se mandati për ushtruesit e tyre do të jetë kufizuar në 6 muaj, siç shtoi modeli i ri parashikon një njoftim publik, verifikimin e kushteve, renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë, duke lidhur kështu pozicionet e larta me njohuritë, kompetencën, përvojën profesionale dhe integritetin. Gjoba në Maqedoninë e Veriut edhe për mjetet me targa të huaja. Sistemi qyteti sigurt së shpeti do të mundësoj dërgimin e gjobave edhe për drejtuesit automjeteve me targa të huaja. Paralajmërimi vjen nga ministri i punëve të brendshme Panço Toshkovski gjatë të promovimit të fushatës drejtonit të pushuar në pikën kufitare Tabanos së bashku me ministrin e punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić. Toshkovski u bëri thirrje shoferëve të huaj dhe mërgjimtarëve që kalojnë tranzit nëpër Maqedoninë e Veriut veçanërisht përgjatë korridoreve 8 dhe 10 që të respektojnë rregullat e komunikacionit. Ministri sqaroi se dërgimi ndërkufitar i gjobave është një proces kompleks, por theksoi se Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur një zgjidhje e cila pritet të vijë në funksion së shpejti. Zëvendës ministre e Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Kaltrina Zekolli vlerëson se transporti error po shënon përparim përmes investimeve në siguri, teknologji dhe zgjerim të lidhjeve me destinacione të reja. Mesazhi erdhi gjatë vënies të funksion të sistemit të ri tomografik për kontrollin e sigurisë së bagazhit të dorës. Sipas ta investimi për 1 milion eurosh e vendos Maqedoninë e Veriut në artën e vendeve që zbatojnë teknologjitë më të avancuara në këtë fushë, duke qenë sistemi i parë i këtij lloji në Ballkan. Në 2 vitet e fundit janë hapur 28 destinacione të reja, ndërsa këtë vit pritet që numri pasagjerëve të tej kalojë 3.5 milion, duke vendosur si një nyje gjithnjë e më rëndësishme e transportit ajror, deklarojnë nga Ministria e Transportit e Maqedonisë Severiut.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Shumë punë një herësh, por një gjë po bëj, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 3, vargje 13-14. Midis kohës tani dhe fundit të këtij viti, mbietesa jonë është sfiduar. Fatmirësisht jo nga uraganet apo tajfunet. Kjo në varësi të vendit se ku jetojmë, por padyshim midis kohës tani dhe Krishtlindjes, ju do të mbietoni vetëm duke u përballur me kërkesat në rritje për kohën dhe energjinë tuaj. Dhe cila është zgjidhja? Shumë punë njëkohësisht? Po çfarë është kjo? Kevin Manny e përkufizon kështu këtë: të bësh sa më shumë gjëra që është e mundur njëkohësisht. Për shembull, të lash dhëmbët në të njëjtën kohë që vesh këpucët dhe dëgjon lajmet e mëngjesit. Po, kjo mund të konsiderohet si diçka e tillë. Por zakonisht termi gjen zbatim për më shumë aplikime teknologjike, si dhënia e makinës dhe të folurit në telefon, ose dëgjimi i lajmeve përmes iPodit, në të njëjtën kohë që shëtisni qenin dhe pini një lëng portokalli ndërsa hani ushqimin tuaj indian. A nuk është teknologjia mahnitse duke na lejuar të bëjmë kaq shumë gjëra, të gjitha në të njëjtën kohë? Mos ka një grim sarkazme këtu, do të pyesni ju? Ka raste kur unë jam plotësisht i bindur që teknologjia moderne ka bërë shumë për ta lehtësuar jetën, sepse diçka mekanike ose teknologjike do ta bëj punën për ne. Jo, përkundrazi. Teknologjia na lejon të bëjmë shumë më shumë. Këtë e pranoj hapur. Pyetja është kjo: a kemi përfituar nga celularët që na lejojnë të japim makinës dhe të flasim në të njëjtën kohë? Apo aparatet e internetit që ju lejojnë të dërgoni mesazhe elektronike nga makina juaj, ndërsa prisin trafikun e gjatë të Manilës, në Los Angeles, ose në Bengikut? Nga programet kompjuterike që kërkojnë internet ndërkohë që ju kryeni punë të tjera dhe më pas ju njoftojnë kur e gjejnë atë që kanë kërkuar, të gjitha në mjedisin shoqëror. A e ka bërë me të vërtet teknologjia më të lehtë jetën apo më të shpejtë? A e ka përmirësuar marrëdhënien time me gruan apo më ka larguar nga familja dhe fëmijët, që të ulem para kompjuterit dhe të përpiqem të zbuloj pse pajisja e internetit nuk punon? Apo mos është operatori që nuk e bën siç duhet punën e tij? Që të mos dukem shumë skeptik për dikë që përpiqet ta bëj teknologjinë shërbëtorin e vet, dhe duke qenë se ndonjëherë pyet veten se cilit po i shërben, lejoni t'ju them se teknologjia do të vazhdojë të jetë në mesin ton. Por jeni ju ata që duhet të mësoni ta stakoni spinën dhe të thoni se kaq mjafton. Pavarësisht faktit se shoh njerëz që i japin makinës për në punë, duke vënë tualet, duke lyer çerpikët, duke urrëtur dhe padyshim duke pirë filxhanin e kafes ndërsa nxitojnë për në punë, pyet veten nëse shëtitja në lëndin me djalin tuaj, kërkimi për kallamin e peshkimit, shëtitja dorë për dore me vajzën dhe shëtitja në bregun e detit duke hedhur guralec në dallg nuk do të ishin shumë më tepër produktive sesa fitoria e medaljeve për shumë punë njëkohësisht. Një gjë bëj, ju tha Pali filipianëve shumë kohë më parë. Jo dy gjëra, jo tre apo 12, por vetëm një gjë. Patjetër që kjo do të thotë se ju duhet merrni vetë disa vendime thelbësore. Nëse nuk mund të keni çdo gjë, të bëni çdo gjë dhe të jeni gjithandej njëkohësisht, ju duhet vendosni çfarë kanë të vërtetë midis kohës sot dhe 25 dhjetorit, duke harruar pjesën tjetër. Vetëm ju mund ta vendosni se si do të jepni prioritet gjërave kryesore.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Më të priru për të prekur nga kanceri i lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1/50 për burrat dhe 1/20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësi t'ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund na tregoni teleshikuesve tan, çfarë është melanoma ose ndryshe si shihet në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje ose kanceri i nishanit, siç njihet rëndom në popull, është një smundje e cila merr origjinën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njeriut. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një smundje, futet në grupin e smundjeve të ralla. Pra që ne nuk e hasim shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të sëmundjes malinje në popullat, por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njihet dhe nga njerëzit, domethënë është juve dhe siç folët juve, është një patologji domethënë që është shumë agresive.
0: Cilat janë shkaktarët kryesor të kësaj?
1: Po. Shkaktarët kryesor të kësaj smundje dhe kjo smundje domethënë ashtu si për të gjithë smundjet malinje, është smundje multifaktoriale. Kryesisht, dhe me thënë, akuzohen faktor të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo mosh. Mund të ketë por ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht e kë me shprehur kjo smundje është tek njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre.
0: Që janë të bardhë.
1: Po, tek të bardhët. Ka disa faktor të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, gradualisht dhe, ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje, por ka dhe disa faktor që futen në faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
0: Rrezet e diellit.
1: Mund të dhe faktor të tjerë, por kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, po nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, prandaj rekomandohet që dalja, periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
0: 11
1: deri në orën 3. Domethënë duhet evituar kjo, sidomos në persona që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, apo tek persona që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
0: Po.
1: Dhe bles ka një korrelacion që sa më shumë nevuse nishane të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
0: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
1: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkurë. Me shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
0: Sepse ndoshta këto janë dhe të zbuluara ekstremitetet ndaj agjentëve atmosferik.
1: Edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, domethënë ku ka pjesë më të ekspozuara. Kjo është forma tipike, domethënë, e melanomës, po kemi dhe forma, domethënë, që e marrin, sepse melanociti është një qelizë që mund të gjendet kudo. Domethënë, është si një qelizë që ti mund ta hasish, dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma që quhen melanoma mukozale, të cilat mund

0: mund të shfaqe në kryesisht në traktin gastrointestinal.
1: Në goj,
0: në gjithë traktin gastrointestinal, dhe një formë veçante melanomës është melanoma që shfaqet në sy, ose melanoma okuli.
1: Po. Cilat janë shenjat klinike, sidomos ato fillestare të një melanome?
0: Po, si kurse për çdo patologji malinje, dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante të kësaj smundjes. Fatmirësisht shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashtme, domethënë në lëkurë.
1: Kështu që vjen re nga pacientëve
0: dhe këto në të gjitha, domethënë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkolog e përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thotë, A-ja është asimetri. B-ja është border ose kufit, C-ja
1: është ndryshim të kufit,
0: color ose ngjyra dhe D-ja është diametro. Domethënë këto janë katër
1: ritet nëpër masë.
0: Po, është simptom, ky është domethënë nëse një nishan i plotson këto katër kritere, pra kriterin ABCD, është domethënë është shumë e sigurt që jemi përpara një patologjie maligne.
1: Po e themi edhe një herë një çiksi më shqip. Kur duhet të shqetësohemi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
0: Zakonisht nishani bëhet, domethënë, nga një ngjyrë normale me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend. Domethënë nuk ndryshon, ti e shikon, domethënë pajtohesh me nishanin tënd, dhe në një moment të caktuar ai fillon, domethënë shfaq këto shenja që tham, që është
1: të rritet.
0: Bëhet asimetrik, domethënë fillon ndryshon kufirin. Ndryshon dhe kufirin, ndryshon gjyrë, ndryshon dhe diametrin, pra rritet në madhësi.
1: Më të kuq bëhen nishanët kur
0: jo, shumë... ato janë bëhen blu zakonisht.
1: Blue.
0: Domethënë marrin një pamje blu. Mhm. Domethënë nuk e kanë atë pamjen e kaft, po fillojnë ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo, domethënë, nëse një diçka e tillë, domethënë i plotson këto kritere, me thonë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
1: dhe
0: që kemi të
1: bëjmë
0: me një patologji melanomatoze.
1: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
0: Po, në vazhdimësi, dhe me thonë, është, dhe me thonë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rridhe dy javë pashkuar të mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
1: duhet me njerë, dhe me
0: thonë, është, duhet jetë immediately contact, një kontakt i bëj një hershëm, sepse është shumë e rëndësishme, dhe me thonë, kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
1: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanet e tyre?
0: Po pikërisht, pra dhe në, dhe me thënë, ajo thash që patologjia ajo në është pak patologji komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmëndja që duhet të regoj gjithë se cili, për shdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njerëzit për shumë u thonë që, po unë e kam pas për një kohë të gjatë dhe ja tani që mund ndryshua nuk ka problem. Duhet kemi parasysh, sepse, dhe me thënë, duke qënë se tumori ka një përbërje biologjike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologjit i mund të gjesh një gam të të mershme, qovë nga në esiljes klinike të smundjes, ose, dhe me thënë, nga në gjenetike, por, dhe me thënë, ajo që duhet të dim, dhe me thënë, që është më rëndësishme në praktik, është që mund, dhe me thënë, melanoma mund të qëndroj in situ, si punë e kancerit gjirë që unë e kisha të vogël, dhe mund të qëndroj in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momentin kur ajo invadon, dhe me thënë, që bëhet
1: ritet
0: agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
1: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktor Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakont të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktor Shalketën. Doktorisha, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryejë një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
0: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që ne në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendos diagnozës, vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thonë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjeshtë për vendosjen e diagnozës, përveç inspeksionit ose shikimit, që duhet bërë me në përmjet ose shikimit direkt në personat që shofin mirë, ose tek ato që ekzaminojnë me shikim, mund të marrin një lupë, do më thënë në përmjet një lupe, të avështrojnë, ose në përmjet të bëjnë fotografi me celular, të azmadhojnë, do më thënë se ka opcione në celular për të azmadhuar figurën, pamjen. Në ato vënde ku, do më thënë, arrin të bëhet. Ekzaminimi dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, do më thënë, zakonisht kjo kryet në, e bën dermatologu, që janë mjek specialist të specializuar për këtë fush, kur në përmjet dermatoskopit, ti e shikon, do më thënë, lezionin, dhe përcakton ato që tham dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Në përmjet dermatoskopis, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa programe shtesë që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi, ku ti merr pak
1: ndërkohë që ju shikoni
0: në rastet kur sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, janë forma tipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezionin sepse penalizohesh. Kështu që ekziston kjo lloj ekzaminimi që është punch biopsia, kur ti merr pak material, mund ta vendosish në formalin dhe e çon për ekzaminim histopatologjik. Asnjëherë nuk duhet ta lësh, një pacient sepse ka ndodhur që dhe nga mjekët, ndoshta pak të përvojën e mundshme, që janë për shembull janë raste të ralla, fatmirësisht, po e shikojnë si lezion dhe fillojnë e djegin, përdorin këto metodat me djegje. Nuk duhet të fillosh kur metodën me djegje, pa arritur, të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato që lizat fillojnë nga brënda rriten, dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste.
1: Shumë rrezikshme.
0: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, që të jenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike për mua, është një smundje vdekjeprurëse. Nuk ka diskutim, në mjekësi kjo pjesë.
1: Cila është ecuria e smundjes? Meqense na e ndodhet këtu.
0: Faktikisht i përket botës së onkologëve, atë që merren me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktor që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është duhet ta konsiderojmë një smundje, është smundje molekulare. Duhet të jesh shumë i zgjuar, në këtë smundje për ta menaxhuar. Prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë. Sa thellë depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore, thellësinë, dhe kjo në mjekësi quhet breast low, dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajmë clark. Pra nëpërmjet breast low dhe clarkut ne arrim, të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, për të gjykuar stadin e smundjes, por dhe për të përcaktuar, natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim, por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar sepse thash sa më thellë të jetë lezioni, aq më
1: dyshim të është për metastazë.
0: Po, për risku për metastazim. Natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka dhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, po do flasim më vonë për këtë.
1: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi këtij trajtimi?
0: Suksesi i trajtimit të një sëmundje varet nga ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një sëmundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesit të trajtimit. Trajtimin, si kurse dhe në gjithë sëmundjen malinje, ka disa komponentë. Komponenti primar për mua është të qenurit, dhe më thënë, kur ti shkon në një institucion, të qenurit multidisciplinar. Pra, do përbalesh me shumë trajtime. Dhe më kryesore për melanomën, është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë sëmundje. Që do të thotë që ti në rase do të ndërmarish një trajtim të tillë, duhet të paktën, do më thënë, mos ta dëmtosh personin. Që do thotë kufirin e heqjes ose të eksizionit, duhet ta realizosh pa tjetër në kufi të shëndosh.
1: Po.
0: Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkur, është shumë i madh. Do më thënë, është 90%. Do më thënë, ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, domethënë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
1: Po.
0: Por ka momente që nuk mund të realizohet, domethënë në një për shkak të lokalizimit në fytyrë, për shembull nuk shkon dot aq larg sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, do të marrësh parasysh dhe këtë. Por të paktën të shkosh 2 cm, ose të më keqja akoma është që ti duhet të verifikosh margot. Do të thonë duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh, do të thonë, trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri i plagës është shumë i rëndësishëm në këtë sëmundje.
1: Kuptoj.
0: Trajtimet e tjera ose trajtimet sistemike kanë rezultuar përveç trajtimit me kimioterapi që është pak domethënë jo shumë efekt
1: sistemik. Flisni për një trajtim të përgjithshëm.
0: Të përgjithshëm. Po, trajtimi që bëhet medikamentos. Ëh, trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos, që kryesisht merren onkologët mjekësor, edhe këtu suksesi i trajtimit varet shumë nga domethënë se kush kirurgë ka trajtuar më parë këtë patologji,
1: sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
0: Po, dhe ju lutem domethënë po njerëzve domethënë që do ta kenë këtë hall të drejtohen në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuara, është shumë e rëndësishme.
1: Të pyesin më përpara atë
0: po, të
1: ku shkojnë.
0: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, domethënë kirurgët janë shumë të specializuar. Sepse, dhe me thënë, dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shumë gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë për rreth, që zakonisht dhe kjo ka metodat e saj, dhe me thënë mund të jeqish gjitha ose rezulton, është duhet bërë sepse, dhe me thënë, na shërben qofte dhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rrasë ne nuk kemi gjëndra të prekura, ne mund të ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do të diskutojmë me një onkolog që unë e kam trashësin e lezionit kaq, po a mund të vazhdoj trajtimin pasus? Dhe me thënë, duhet të mbas trajtimit të melanomës duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se zbën. Me thënë, duhet jetë pa tjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jonë e ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim, dhe me thënë, shumë efikas, mund t'i japi një përqindje rezultati, fatmirësisht në trajtimin e melanomës kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik, dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, domethënë i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, domethënë me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është
1: ju thatë është vdekje prurse.
0: Është vdekje prurse. Tani domethënë jemi pak më të ngrohtë se shikojmë që pacientët dhe me metastaza po trajtohen. Domethënë kanë një
1: pra
0: curi...
1: ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës tek ne.
0: Vetë kuptohet që kjo është fal e fortit të shkencës në botë që
1: normal. Që ka,
0: ka luftuar shumë
1: që
0: në drejtim të kësaj.
1: Lexoni, ajo që benjoni në për kongresë, në për konferenca dhe në sonit të reja.
0: Ajo që duhet të dim, do me thënë dhe që unë e shprej dhe si mesaj, ku ka mundësi të parandalohet, të parandalohet. Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje. Shumë kompleks.
1: Një mënyrë parandalimi është, a ka tek nej në i program të pistimi? Përsa i përket kancerit e lëkurës, edhe kjo do ishte një mënyrë për parandalimin e ti?
0: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat dhe për kancerin e lëkurës në tërsi, ashtu si që folëm dhe me thënë, praktikisht mjekët e familjes janë të abdetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave, se, ose vetë njeriu dhe me thënë, për shembull në një plag që nuk mbyllet kur, në një moshë që sidomos te fshatarët që rrinë gjithë ditën në rrezet e diellit ose një plag në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, domethënë duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
1: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin.
0: Patjetër.
1: Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
0: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
1: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
0: Kënaqësi dhe për mua.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri Edi Rama pretendon se mercenar nga Prishtina dhe Tetova janë bashkuar protestës në Tiranë duke ofruar se diaspor gjatë një bashkëbisedimi me pensionistët. Kreu i qeverisë shqiptare tha se do i lexojë mesazhet të protestës, por i ndau protestuesit në qytet.

0: ardhurat me më pak turist.
1: Shqipëria nuk mundet dot t'i konsideroj investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial, edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve.
0: Tensioni në protestën para kuvendit të Shqipërisë. Një punonjës i policisë pësoi lëndimin në kokë pasi u godit me gur, ndërsa protestuesit u përballën me spray me piper. Shkak për precipitimin e situatës u bë si fillim goditja me veze makinave të deputetëve të shumicës në pushtet dhe më pas shoqërimi i disa protestuesve. Të tjerët u mblodhën rreth gardit metalik dhe arritën ta heqin. Policia ka shoqëruar deri tani të paktën 5 protestues që ndodheshin përpara parlamentit. Shkak duket se është bërë kalimi prej tyre i perimetrit të sigurisë. Kufizohet orari i punës në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Sipas urdhrit të firmosur nga kryetari i gjykatës Gert Hoxha, nga data 6 korrik deri më 31 gusht, sportelet do të jenë të hapura për qytetarët nga ora 8 deri në orën 13. Pas këtij orari nuk do të ketë shërbime me përjashtim të rasteve emergjente. Në urdhër thuhet se vendimi është marrë për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin dhe që pritet të vijojnë edhe gjatë muajit korrik.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Koalicioni Bashkëqeverisës vlen shpall listën e ministrave që do të jetë pjesë e kabinetit të riformatuar të kryeministrit Histria Mickovski. Me ndryshimet e reja vlen deklaron se do të vazhdojë me vendosmëri rrugën e ndryshimit, duke sjell energji të reja profesionist dhe një qasje të përgjeshme në qeverisje. Bashkëkryetari vlen i zet me gjeti paraqiti ndryshimet.
3: Ministria për marrëdhënie midis bashkive, të cilën do udhëheq Agon Ferati, Ministrinë e Drejtësisë do udhëheq profesori i mirë njohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, ndërsa në ekzekutivin e ri do vazhdojnë të qeverisin dhe të menaxhojnë dikasteret e njëjta, zëvendësuesi ministri i parë dhe ministër për çështje europiane zoti Bekim Sali, ministër i ekonomisë zoti dhe i punës zoti Besar Durmishi dhe ministër për ambientin jetësor dhe planifikim hapësinor po ministri i ekologjisë zoti Muhamet Hoxha.
0: Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut pralajmëroi marrjen e masave për të mos lejuar radhët e gjata për hyrje në kufi. Një prej shembujve pozitiv për atë se si duhet të funksionojë një pikë kufitare është pikërisht e Itabanosit. Arritëm që periudha kohore për tranzit të qytetarëve tan, që më herët kishte arritur deri në 4 orë pritje, sot e ulim në gjysmëore, deklaroi ministri Panche Toshkovski. Sipas tij, me shtimin e fluksit, koha e pritjes nuk do të jetë më gjatë si 1 orë edhe në ditët në vijim.
2: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
5: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15 minuta... Radio 7 për cilët e kju, anglishtja për ju.
7: Welcome to Spotlight.
2: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
8: Na ndiqni çdo ditë, ora 15.
6: Goodbye.
9: Welcome to Spotlight. I'm Colin Lowther.
10: And I'm Robin Basselin. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
9: On December 5th, 2013, South African hero Nelson Mandela died. Today's spotlight begins on a special day in his life, the day he was released from prison. Mandela had been in prison for 27 years.

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Partia Demokratike e Kosovës dënon shtyrjen e radhës së shpalljes së akt gjykimit në rastin ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. PDK e cilëson këtë vendim si thellim të padrejtësisë, duke shprehur indignatën për shtyrjen e afatit, edhe sipas gati 6 vitesh para burgim dhe një procesi disa vjeçar, kjo çështje ka kaluar përtej një vonese procedurale. Zvaritje e pajustifikueshme që cënon besimin në drejtësi dhe rëndon padrejtësisht mbi shudhësit të UÇK-s, familjet e tyre dhe qytetarët e Kosovës duhet reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s i bashkohet kritikave për caktimin e 16 shtatorit si datë për shpalljen e akt gjykimit në rastin e shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. Përmes një reagimi publik, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s deklaron se caktimi i kësaj date përbën një tjetër raund të poshtrimit publik ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Sipas organizatës, shtyrjet e njëpasnjëshme të maskuara si përgjigje ndaj vëllimit dhe kompleksitetit vërtetojnë atë që është theksuar që në fillim se ky proces është thjesht në shërbim të politikës së Serbisë dhe aliatëve të saj, me qëllim që të ulë në bankën e të akuzuarve luftën çlirimtare, ndërkohë që amniston makinerinë genocidiale të shtetit fashist serb, duke shpëtuar nga llogaridhënia.
0: Rajoni.
1: Përfundimi i seancës plenare në Kuvendin e Shqipërisë pasoi me përshkallëzim në tensionet mes protestuesve dhe forcave të policisë. Protestuesit kanë sulmuar disa prej deputetëve me vezë dhe sende të forta, duke penguar përkohësisht daljen e tyre nga ambientet e Kuvendit. Policia u përpoq të shpërndante protestuesit, por ata reaguan duke ulur këmbëkryq në mes të rrugës. Ajo përdori me ujë presion për të shpërndar protestuesit në mënyrë që të lironte deri në Kuvendit. Policia përdori dhe gazin lociellës dhe spray lociellës në drejtim të protestuesve, ndërsa rinisën përleshjet. Protestuesit sulmuan një makinë policie të parkuar duke e goditur me gurë dhe sende të forta. Policia e shtetit njoftoi se deri në këtë moment janë shoqëruar 18 shtetas, ndërsa 9 punonjës policie kanë mbetur të dëmtuar dhe po marrin ndihmën mjekësore. Ministri i Punëve të Brendshme i Shqipërisë, Besford Llamallari, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Skënder Hita, vizituan spitalin e traumës dhe QSU-s tre punonjësit e policisë të mbetur të plagosur gjatë protestës së zhvilluar në Tiranë.
2: Ndodhim në spitalin e traumës, ku vizituam bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit dy punonjësit e policisë të cilët janë dëmtuar nga hedhja e gurëve në drejtim të tyre. Ndonse lëndimet janë në kokë, në pjesën frontale, dhe të them ndërhyra me një heshme e ekipit mjekësor për të bërë dhe ekzaminimet për kase dhe ndërhyrjet me qepje. Dua të siguroj së pari familjarët që gjendja e tyre paraqitet e stabilizuar.
1: Pas interesimit për gjendjen e tyre shëndetësore, ministri Llamallari dënoi me forcë aktet e dhunës të ushtruara ndaj punojësve të policisë.
2: Kam një mesazh për të gjithë ata vandal të cilët guxuan të hedhin gurë ndaj punojësve të policisë së shtetit, janë identifikuar. Do shëgjohen dhe do të vjenë për para drejtësisë me njëherë. Do të marrin përgjigjen më shëmbullore që parashikon ligji për ta. Kjo nuk ka të bëjë fare me protestën dhe me shprehjen demokratike të mendimit ndryshe. Kjo është thjesht një akt kriminal.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlant Balla shprehu mbështetjen ndaj policisë së shtetit pas sulmeve të protestuesve ndaj efektivëve. Në një prononcim për mediat jashtë së Kuvendit, Balla u shpreh se protesta është ndarë në dy pjesë. Kemi protestuesit e vërtetë, ata që kanë precedent penal.
3: Dhe po ju them që kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj dihen, ne kemi prej ditës parë që ju themi këtu ka personat të pavritan. Gojaj është person i cili paguhet nga Iran.
1: Ai theksoi se kushdo që ngre dorë do të përballet me forcën e policisë. Mes të tjerave ai bëri të ditur se dy deputetët e Partisë Socialiste, Ulsi Manja dhe Admir Kadeli, janë sulmuar fizikisht nga grupi protestuesve që u futën brenda lokalit pranë Akademisë së Shkencave. Balla premton se pas pak ditësh do të vijë momenti kur qeveria do të ulet me protestuesit e vërtet, ata që u ngritën për natyrën, për arrogancën e çdo punojësi të administrativ tratës që ka zënë karigen. Kryeministri Edi Rama pretendon se mercenar nga Prishtina dhe Tetova janë bashkuar protestës në Tiranë duke ofruar se diaspor. Gjatë një bashkëbisedimi me pensionistët, kreu i qeverisë shqiptare tha se do i lexojë mesazhet të protestës, por i ndau protestuesit në qytetar që dalin në tubime për problematika reale dhe ata që dalin për qëllime të caktuara.
4: Protesta është ajo që nuk thuhet kur darin atje shërptor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, Por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rrobuja, por ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë.
1: Krahasaj, shefi i qeverisë shqiptare deklaroi se objektivi është afrimi investitorëve të huaj në turizëm. Kjo sipas tij do të ndihmojë në rritjen e të ardhurave në ekonomi dhe më shumë të ardhurat me më pak turistë.
4: Shqipëria nuk mundet dot t'i konsideroj investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial, edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi ndërhyrjen e policisë së shtetit gjatë protestës së zhvilluar para kuvendit. Përmes rrjeteve sociale ai cilsoi atë si dhunë ndaj protestës paqësore, duke kërkuar lirimin e të gjithë të personave të ndaluar. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla se kanë urdhëruar përdorimin e forcës ndaj protestuesve.
5: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhruar nga Edi Rama dhe Tauland Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike gaz losjellës të skaduar, përdori spray ariu, lëndë piroteknike, topat e ujë, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor.
1: Kufizohet orari i punës në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Sipas urdhrit të firmosur nga kryetari i gjykatës Gert Hoxha, nga data 6 korrik deri më 31 gusht, sportelet do të jenë të hapura për qytetarët nga ora 8 deri në orën 13. Pas këtij orari nuk do të ketë shërbime me përjashtim të rasteve emergjente. Në urdhër thuhet se vendimi është marrë për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin dhe që pritet të vijojnë edhe gjatë muajit korrik.

0: Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, ndërsa në ekzekutivin e ri të vazhdojnë të qeverisin dhe të menaxhojnë dikasteret e njëta, zëvendësi ministri i parë dhe ministër për çështje evropiane zoti Bekim Sali, ministër i ekonomisë zoti dhe i punës zoti Besart Durmishi dhe ministër për ambientin jetësor dhe planifikim hapsinor, po ministri i ekologjisë zoti Muhamet Hoxha.
1: Gjoba në majtënin e veriut edhe për mjetet me targa të huaja. Sistemi qyteti sigur se shpeti do të mundësoj dërgimin e gjobave edhe për drejtuesit automjeteve me targa të huaja. Paralajmërimi vjen nga ministri punve të brendshme Panche Toshkovski gjatë të promovimit të fushatës drejtonit të pushuar në pikën kufitare Tabanos së bashku me ministrin e punve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić. Toshkovski u bëri thirrje shoferve të huaj dhe mërgjimtarve që kalojnë tranzit nëpër majtënin e veriut veçanërisht përgjatë korridoreve 8 dhe 10 që të respektojnë rregullat e komunikacionit. Ministri sqaroi se dërgimi ndërkufitar i gjobave është një proces kompleks, por theksoi se Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur një zgjidhje e cila pritet të vijë në funksion së shpejti. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut paralajmëroi marrjen e masave për të mos lejuar radhët e gjata për hyrje në kufi. Një prej shembujve pozitiv për atë se si duhet të funksionojë një pikë kufitare është pikërisht e Tabanosit. Arritëm që periudha kohore për tranzit të qytetarëve tan, që më herët kishte arritur deri në 4 orë pritje, sot e ulim në gjysmëore, deklaroi ministri Panche Toshkovski. Sipas tij, me shtimin e fluksit, koha e pritjes nuk do të jetë më gjatë si 1 orë edhe në ditët në vijim. Zëvendës ministre e transportit dhe lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Kaltrina Zekolli vlerëson se transporti error po shënon përparim përmes investimeve në siguri, teknologji dhe zgjerim të lidhjeve me destinacione të reja. Mesazhi erdhi gjatë vënës të funksion të sistemi të ri tomografik për kontrolin e sigurisë bagajit të dorës. Si pas ta investimi për 1 milion eurosh e vendos Maqedoninë e Veriut në artën e vendeve që zbatojnë teknologjit më të avancuara në këtë fush, duke qënë sistemi pari këti loj në Balkan. Në dy vitet e fundit e napur 28 destinacionet e reja, ndërsa këtë vit pritet që numri pasagjerve të tej kaloj 3.5 milion duke vendosur si një nye gjithnje më rëndësishme e transportit aeror, deklarojnë nga Ministria e Transportit e Maqedonisë së Veriut. Ministri i Administratës Publike në Maqedoninë e Veriut Goran Minçev njoftoi përritje të pagave në administratë me 40% deri në vitin 2028. Sipas tij, në një dialog partneriteti me sindikatët u arrit një marrëveshje historike përmes marrëveshjes kolektive, e cila siguroi një rritje të vazhdueshme të pagave të nëpunësve administrativ me 40%. Ministri e konsideron si hap të rëndësishëm miratimin e ligjit për udhëhecit e lartë, duke theksuar se mandati për ushtruesit e tyre do të jetë kufizuar në 6 muaj. Siç shtoi, modeli i ri parashikon një njoftim publik, verifikimin e kushteve, renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë, duke lidhur kështu pozicionet e larta me njohuritë, kompetencën, përvojën profesionale dhe integritetin.
2: Bota.
1: Bashkimi Evropian vendos taksa për të gjitha produktet që blihen online përmes kompanive kineze. Unioni heq përjashtimin doganor që lejonte që dërgesat e vogla nga vendet e treta të hynin në blok pa paguar dogan. Kjo do të thotë se konsumatorët Evropian nuk do të blejnë më madhra përmes platformave të njohura kineze si Shein, Temu dhe AliExpress me kushtet e deritanishme. Komisioni Evropian njofton se nga një koriku blerjet online jashtë Bashkimit Evropian me vlerë deri në 150 euro nuk janë më të përjashtuara nga dogana. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ky ndryshim synon të krijojë kushte më të drejta për kompanitë evropiane dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë për konsumatorët. Rusia mbyll një pjesë të kufirit të saj me Bashkimin Evropian. Me një dekret të firmosur nga kryeministri Mikhail Mishustin, qeveria ruse pezulloi për një afat të pacaktuar qarkullimin e personave, automjeteve, mallrave dhe dërgesave tregtare në 7 pika të rëndësishme kufitare me Finlandën, Estoninë dhe Letoninë. Vendimi përfshin rajonin e Leningradit, 2 pika kufitare, në Kareli, kalimet mes Shën Petersburgut dhe Finlandës, rajonin e Pskovit, si dhe kufirin mes Rusisë dhe Letonisë. Pikat e mbyllura janë ndërnyet më të rëndësishme të transportit e kurorë mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti përbëhet vetëm nga vendimi administrativ për mbylljen e pikave kufitare pa shpjeguar shkaqet për të. Suedia i shet avionët Ukrainës. Prodhuesi suedez i pajisjeve të mbrojtjes SAP nënshkroi një kontratë furnizimi me rreth 16 avion luftarak Gripen E me vlerë rreth 2.54 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se marrëveshja e arritur me kryeministrin suedez Ulf Kristersson përfshin blerjen e 16 avionëve Gripen E si dhe mbështetje teknike. Kompania SAP bëri të ditur se dërgesat e avionëve të modelit Gripen E janë planifikuar për vitet 2029-2030. Dorëzimi i modeleve më të vjetra Gripen C dhe D do të një

0: Amerikës në fillim të vitit 2027. Sipas raportimeve të mërshme, Ukraina do të financojë blerjen e avionëve luftarak suedez përmes paketës së kredisë së Bashkimit Evropian me vlerë 90 miliard euro. Qeveria gjermane merr masat për forcimin e ushtrisë, miratojnë projektligje që synojnë rritjen e rezervës së ushtrisë dhe përshpejtimin e ndërtimit të objektivave ushtarak. Kabineti miratoi një projektligje që forcon rezervën dhe një tjetër që synon përshpejtimin e ndërtimit të infrastrukturës së Bundeswehrit, deklaroi ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Pistorius. Pjesëmarrja në stërvitjen ushtarake do të jetë detyrueshme për rezervistët dhe nuk do të kërkojë pëlqimin e punëdhënësit. Rezervistët mund të thirrën gjithashtu në situata krize, përfshirë në rast të kërcënimeve hibride, edhe nëse nuk ka nevojë formale për të mbrojtur vendin. Autoritetet gjermane synojnë të rrisin numrin e rezervistëve në të paktën 200.000 deri në vitin 2033. Ushtria në detyrë aktive pritet të rritet në 260.000 ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pralajmërojnë Iranin se nuk do të lejojnë taksimin e asnjë anije që kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Apeli vjen nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance. Dua vetëm të jem shumë i qartë këtu. Kjo nuk do të përfundojë në një vend ku iranianët po mbledhin taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, deklaroi J.D. Vance. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë shumë pikë ndikimi ndaj Iranit, në mënyrë që situata me Republikën Islamike të përfundojë në një vend që është i mirë për objektivat Amerikës. Merret gazeta The New York Times raportoi se Omani i kishte paraqitur Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore një propozim zyrtar për të vendosur tarifa për kalimin e anijeve në përngushticën e Hormuzit.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe bashkë me mjekun specialist do të shoqërojmë përgjatë minutazhit në vazhdim. Sot do të flasim për melanomat. Melanoma është një lloj kanceri lëkurës që mund të përhapet në organet të tjera të trupit, pasi te vetë lëkura konsiderohet si organ. Më të priru për të prekur nga kanceri lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1 me 50 për burrat dhe 1 me 20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësi t'ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund na tregoni teleshikuesve tan, çfarë është melanoma ose ndryshe si shnjihet në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje ose kanceri i nishanit, siç njihet rëndom në popull, është një smundje e cila merr origjinën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njeriut. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një smundje, futet në grupin e smundjeve të ralla. Pra që ne nuk e hasim shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të sëmundjes malinje në popullat, por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njihet dhe nga njerëzit, domethënë është juve dhe siç folët juve, është një patologji domethënë që është shumë agresive.
0: Cite janë shkaktarët kryesor të kësaj?
1: Po. Shkaktarët kryesor të kësaj smundje dhe kjo smundje domethënë ashtu si për të gjithë smundjet malinje, është smundje multifaktoriale. Kryesisht, dhe me thënë, akuzohen faktor të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo mosh. Mund të ketë por ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht e kë me shprehur kjo smundje është tek njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre.
0: Që janë të bardhë.
1: Po, tek të bardhët. Ka disa faktor të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, gradualisht dhe, ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje, por ka dhe disa faktor që futen në faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
0: Rrezet e diellit.
1: Mund të dhe faktor të tjerë, por kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, por nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, prandaj rekomandohet që dalja, periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
0: 11
1: deri në orën 3. Domethënë duhet evituar kjo, sidomos në persona që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, apo tek persona që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
0: Po.
1: Dhe bles ka një korelacion që sa më shumë nevuse
0: nishane
1: të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
0: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
1: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkurë. Me shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
0: Sepse ndoshta këto janë dhe të zbuluara ekstremitetet ndaj agjentëve atmosferik.
1: Po, edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, do të thënë ku ka pjesë më të ekspozuara. kjo është forma tipike, do me thënë, e melanomës, po kemi dhe forma, do me thënë, që e marin, sepse melanociti është një qeliz që mund të gjëndet kudo. Mm-hmm. Me thënë, është si një qeliz që ti mund të hasish, dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma, që quen melanoma mukozale, të cilat mund të shfaqen kryesisht në traktin gastrointestinal,
0: në goj,
1: në gjithë traktin gastrointestinal, dhe një formë veçante e melanomës është melanoma që shfaqet në sy, ose melanoma okuli.
0: Pa. Cilat janë shenjat klinike, sidomos ato fillestarët të një melanome?
1: Po, si kurse për çdo patologji malinje, dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante të kësaj smundjes. Fatmirësisht, shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashme, dhe me thonë në lëkurë.
0: Kështu që vjen re nga pacientit.
1: Vjen re, dhe këto në të gjitha, dhe me thonë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkologe përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D, ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thotë, A-ja është asimetri,
0: pa.
1: B-ja është border, ose kufit, C-ja është color, ose ngjyra, dhe D-ja është diametro. Dhe me thonë, këto janë katër...
0: Rritet në përmasa.
1: Po, është simptom, kjo është, dhe me thonë, në që se një nishan i plotëson këto katër kritere, pra kriterin A, B, C, D, është, dhe me thonë, në shumë e sigur që jemi përpara një patologjie maligne.
0: Po e themi dhe njerë një qikësi më shqip. Kur duhet të shqetësojmi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
1: Zakonisht nishani bëhet, do me thonë, nga një ngjyrë normale, me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend, do me thonë, nuk ndryshon, ti e shikon, do me thonë, pajtohesh me nishanin të, dhe në një moment të caktuar ai fillon, do me thonë, shfaq këto shenja që tham, që është
0: të rritet.
1: Bëhet asimetrik, do me thonë, fillon ndryshon kufirin, ndryshon dhe kufirin, ndryshon gjyrë, ndryshon dhe diametrin, pra rritet bëjnë në madhësi.
0: Bëjnë më të kuq bëjnë nishanët kur...
1: Jo, shumë... ato janë, bëjnë blu zakonisht.
0: Blu.
1: Dhe me thënë, marrin një pamje blu. Uh-huh. Në me thënë, nuk e kanë atë pamje në kaft, po fillojnë, ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo, dhe me thënë, në që se një diçka e tilë, dhe me thënë, i plotëson këto kritere, me thonë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
0: dhe
1: që kemi të bëjmë me një patologji melanomatoze.
0: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
1: Po, në vazhdimësi, dhe me thonë, është, dhe me thonë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rridhe dy javë pashkuar të mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
0: duhet me njerë, dhe me
1: thonë, është, duhet jetë immediately kontakt, që i thonë, dhe me thonë, një kontakt i bëj një hershëm, sepse është shumë e rëndësishme, dhe me thonë, kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
0: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanet e tyre?
1: Po pikërisht, pra dhe në, dhe me thënë, ajo thash që patologjia ajo në është pak patologji komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmëndja që duhet të regoj gjithë se cili, për shdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njërzit për shumë u thonë që, po unë e kam pas për një kohë të gjatë edhe, ja tani që mund ndryshua, nuk ka problem. Duhet kemi parasysh, sepse, dhe me thënë, duke qënë se tumori ka një përbërje biologjike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologjit i mund të gjesh një gam të të mershme, qovë nga në e siljes klinike të smundjes, ose, dhe me thënë, nga në gjenetike, por, dhe me thënë, ajo që duhet të dim, dhe me thënë, që është më rëndësishme në praktikë, është që mund, dhe me thënë, melanoma mund të qëndrojë in situ, si punë e kancerit gjirë që unë e kisha të vogël, dhe mund të qëndrojë in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momentin kur ajo invadon, dhe me thënë, që bëhet
0: rritet
1: agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
0: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktor Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakontë të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktor Shalketën, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryejë një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
1: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thënë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjeshtë për vendosjen e diagnozës, përveç inspeksionit ose shikimit, që duhet bërë me në përmjet ose shikimi direkt në personat që shofin mirë, ose të ato që ekzaminojnë me shikim, mund të marrin një lupë, në mëse në përmjet një lupe, të avështrojnë, ose në përmjet të bëjnë fotografi me celular, të azmadhojnë, në mëse se ka opcione në celular për të azmadhuar figurën, pamjen, në ato vënde ku, në mëse në arrin të bëhet. Ekzaminimi dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, dhe me thënë, zakonisht kjo kryet në, e bën dermatologu, që janë mjek specialist të specializuar për këtë fush, kur në përmjet dermatoskopit, ti e shikon, dhe me thënë, lesionin, dhe përcakton ato që thamë dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Në përmjet dermatoskopis, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa programe shtesë që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi, ku ti merë pak
0: ndërkohë që ju shikoni
1: në rastet kur sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, janë forma tipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezionin sepse penalizohesh. Kështu që ekziston kjo lloj ekzaminimi që është punch biopsia, kur ti merr pak material, mund ta vendosish në formalin dhe e çon për ekzaminim histopatologjik. Asnjëherë nuk duhet ta lësh, një pacient sepse ka ndodhur që dhe nga mjekët, ndoshta pak të përvojën e mundshme, që janë për shembull janë raste të ralla, fatmirësisht, po e shikojnë si lezion dhe fillojnë e djegin, përdorin këto metodat me djegje. Nuk duhet të fillosh kur metodën me djegje, pa arritur, të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato që lizat fillojnë nga brënda rriten, dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste. Që
0: shumë rrezikshme.
1: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, që të jenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike, për mua, është një smundje vdekjeprurëse. Nuk ka diskutim, në mjekësi kjo pjesë.
0: Cila është ecuria e smundjes, me qënëse në e ndollët këto?
1: Faktikisht i përket botës së onkologëve, atë që merren me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktor që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është duhet ta konsiderojmë një smundje, është smundje molekulare. Duhet të jesh shumë i zgjuar, në këtë smundje për ta menaxhuar. Prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë. Sa thellë depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore, thellësinë, dhe kjo në mjekësi quhet breast low, dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajmë clark. Pra nëpërmjet breast low dhe clarkut ne arrim, të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, për të gjykuar stadin e smundjes, por dhe për të përcaktuar, natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim, por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar sepse thash sa më thellë tiet lezioni aq
0: më dyshimt është për metastazë.
1: Po për risku për metastazim. Natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka dhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë në disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, por do flasim më vonë për këto pas.
0: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi këtij trajtimi?
1: Suksesi i trajtimit të një smundje varet nga ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një smundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesit të trajtimit. Trajtimin sikurse edhe në gjithë smundjen malinje ka disa komponentë. Komponenti primar për mua është të qenurit, domethënë kur ti shkon në një institucion, të qenurit multidisciplinar. Pra do përballesh me shumë trajtime dhe më kryesore për melanomën është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Që do të thotë që ti në rast se do ta ndërmarrësh një trajtim të tillë, duhet të paktën, domethënë mos ta dëmtosh personin. Që do thotë kufirin e heqjes ose të eksizionit, duhet ta realizosh patjetër në kufi të shëndosh. Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkurë është shumë i madh. Domethënë është 90%. Domethënë ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, domethënë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
0: Po.
1: Por ka momente që nuk mund të realizohet, domethënë në një për shkak të lokalizimit në fytyrë, për shembull nuk shkon dot aq larg sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, do të marrësh parasysh dhe këtë. Por të paktën të shkosh 2 cm ose të më keqja akoma është që ti duhet të verifikosh margot. Domethënë duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh domethënë trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri i plagës është shumë i rëndësishëm në këtë smundje.
0: Kuptoj.
1: Trajtimet e tjera ose trajtimet sistemike kanë rezultuar përveç trajtimit me kimioterapi që është pak
0: domethënë jo shumë efekt sistemik. Flisni për një trajtim të përgjithshëm.
1: Të përgjithshëm, po trajtimi që bëhet medikamentos. Trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos, që kryesisht merren onkologët mjekësor, edhe këtu suksesi i trajtimit varet shumë nga domethënë se kush kirurgë ka trajtuar më parë këtë patologji.
0: Sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
1: Po, dhe ju lutem, domethënë, po njerëzve, domethënë që do ta kenë këtë hall, të drejtohen në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuara, është shumë e rëndësishme.
0: Të pyesin më përpara atë se ku po shkojnë.
1: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, domethënë kirurgët janë shumë të specializuar. Sepse, domethënë, dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shkak të gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë përreth,
0: po.
1: Që zakonisht dhe kjo ka metodat e saj, domethënë mund të heqësh gjitha ose rezulton është duhet bërë sepse domethënë na shërben qoftë edhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rast se ne nuk kemi gjendra të prekura, ne mund ta ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do ta diskutoj me një onkolog që unë kam trashësinë e lezionit kaq, po a mund ta vazhdoj trajtimin pasus? Domethënë duhet të mbas trajtimit të melanomës duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se s'bën. Domethënë duhet të jetë patjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jonë e ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim, domethënë shumë efikas, mund të japi një përqindje rezultati. Fatmirësisht në trajtimin e melanomës kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, domethënë i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, domethënë me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. Dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është
0: ju thatë është vdekje prurse.
1: Është vdekje prurse. Tani domethënë jemi pak më të ngrohtë se shikojmë që pacientët me metastaza po trajtohen, domethënë kanë një
0: pra
1: curi...
0: ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës tek ne.
1: Vetë kuptohet që kjo është falë e fortit të shkencës në botë që
0: normal. Që ka,
1: ka luftuar shumë
0: që
1: në drejtim të kësaj.
0: Lexoni, ajo që bënjoni në për kongresë, në për konferenca dhe në sonit të reja.
1: Ajo që duhet të dim, do me thënë dhe që unë e shprej dhe si mesazh, ku ka mundësi të parandalohet, të parandalohet. Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje. Shumë kompleks.
0: Një mënyrë parandalimi është, a ka tek ne një program të pistimi? Përsa i përket kancerit e lëkurës, edhe kjo do ishte një mënyrë për parandalimin e ti?
1: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat dhe për kancerin e lëkurës në tërsi, ashtu si që folëm dhe me thënë, praktikisht mjekët e familjes janë të abdetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave, se, ose vetë njeriu dhe me thënë, për shembull në një plag që nuk mbyllet kur, në një moshë që sidomos te fshatarët që rrinë gjithë ditën në rrezet e diellit ose një plag në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, domethënë duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
0: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin.
1: Patjetër.
0: Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
1: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
0: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
1: Kënaqësi dhe për mua.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e Alternativës Uaj Pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë të njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëllan vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment tek këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart thot Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Sot me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë inkurajimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natën është më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një reflekzim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise. You're gonna be...

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive, që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7, do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

ishte NB Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëdgjofshim.

0: Ndryshe.
1: Njoftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
2: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Një nga momentet më të bukura në studion tonë është ku lexojmë se si programi ynë ka ndihmuar dëgjues në vende të ndryshme të botës. Programi përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë. Sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues nga Etiopia. Ai shkruan: Unë jam pastor në një kishë lokale këtu në Etiopi. Kam shërbyer në një nga bashkësitë tona për më shumë se 25 vite. Po kështu jam dëgjues i rregullt edhe shumë aktiv i programit përmes Biblës. E kam përdorur shpesh programin në studimet e grupeve tona të vogla dhe na ka ndihmuar shumë që besimtarët tan të forcoheshin në besim dhe të kishin një marrëdhënie të përditshme me Perëndin dhe fjalën e tij. Me kalimin e viteve kam kuptuar se kjo shërbes po ndikon fuqishëm në rritjen shpirtërore të shumë dëgjuesve. Për vite me radhë, gjatë një periudhe të vështirë për ndjekësh, ne dëgjonim programin e radios Fsheurazi pas dyerve të mbyllura. Por sot, me falënderim ndaj Zotit, ne dëgjojmë lirisht pas një lloj pengese. Lavdi Zotit në zonën time, shumë antar të kishës janë bërë dëgjues të rregullt të këtij programi radiofonik. Ai është bërë një mjet i fuqishëm në ndërtimin dhe mbjelljen e kishave në vendin tonë. Ne besojmë se në të ardhmen duhet ta përdornim edhe më shumë këtë shërbes, që të forcohemi dhe të rritemi në besim. Mesazhet që transmetohen ne japin shpresë dhe i motivojnë dëgjuesit ta njohin më mirë fjalën e Perëndisë. Predikimet dhe mësimet përmes kësaj shërbese janë jashtëzakonisht të vlefshme dhe na japin kurajo për jetën tonë. Unë e shoh këtë shërbes si një mundësi të madhe që sjell ringjallje në jetën e kishave dhe anëtarëve të tyre. Ky program radiofonik është një ndihmë e madhe, sidomos për ata që jetojnë në zona ku nuk ka kisha. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Etiopia. Miqtë e mi, nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj apo jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot do të vazhdojmë studimin e kapitullit të dytë të librit të Ruthit. Ajo la vendin e Moabit për t'i besuar Zotit. Ruthi tha se Zoti i Naomit do të ishte Zoti i saj. Ajo u largua nga idhujtaria për të shkuar tek Zoti i gjallë dhe i vërtet. Boazi tha: "Le të jepet një shpërblim i plot nga Zoti, dhe që ti të shpërblehesh për këtë vendim." Boazi u kujdes që Ruthi të merrte shpërblimin e plot. Ai ka rënë dashuri me të dhe do ta shpengoj. Për më shumë le ta ndjekim doktor McGee me shumë kujdes. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit ton.
3: Por ja që Boazi erdhi në Betlehem dhe u tha korrësve: "Zoti qoftë me ju." Ata ju përgjigjen: "Zoti të bekoft." Ruthi kapitulli 2, vargu 4. Për arsye të pashpjeguara, Boazi u vonua dhe nuk shkoi që herët në mëngjes në fushat e tij. Ai ishte një njeri i begat dhe ndoshta nuk i duaj fare të ishte atje. Mirë po, duke parë karakterin e tij, unë mendoj se ky person ishte gjithmonë në krye të çdo situate. Ndoshta ti u desh të priste derisa ta hapej banka e parë kombëtare e Betlehemit në mënyrë që të merrte rrogat për punëtorët e tij. Por cilado që mund të ketë qenë arsyeja e tij, ai nuk u vonua shumë. Tani vini re se çfarë bëri Boazi kur shkoi atje. Ai u tha korrësve: "Zoti qoftë me ju." Kjo ishte një e folur e klasit të parë. Dhe ata ju përgjigjen: "Zoti të bekoft." Dhe kjo ishte përgjigja e punëtorëve. Shprehje të tilla nuk janë të zakonshme për kapitalistët dhe punëtorët e ditëve të sotme, apo jo? Nuk tingëllon si përshëndetja e punëtorëve të çelikut apo e pronarëve të tyre. Fatkeqësisht, në ditët e sotme, kapitalistët dhe punëtorët janë shumë larg nga Zoti. Unë jam një predikues i varfër dhe jo një kapitalist. Baba im ka qenë një punëtor. Po thuaj se në më të shumtën e kohës, unë mbaj mend me rrobat e punës sepse ai punonte shumë. Unë nuk mund ta miratoj kapitalizmin e pa fe që është sot. Duke dëgjuar ata, kam kuptuar se shumica e drejtuesve të sotëm janë të pa fe. Unë nuk mbaj anën e askujt. Do të doja që në këtë fush të hynte krishterimi i vërtet. Pra, të rilindurit sërish. Me siguri do të ndihmonte në çdo marrëdhënie. Ju do të dëgjonit fjalë nga punëdhënësit: "Zoti qoftë me ju." Dhe përgjigja e punëtorëve do të ishte: "Zoti të bekoft." Çmarrëdhënie të mrekullueshme punëdhënës punëmarrës ekzistonin në fushat e Boazit. Vargu 5 pastaj vazhdon. Pastaj Boazi i tha shërbëtorit të tij të caktuar që të mbikëqyr korsit: "E kujt është kjo vajzë?" dhe tani kemi mbërritur në atë pjesë të historisë son që është mjaft ngazëlluese. Kjo vajzë vogël e huaj, që quhet Ruth, e gatshme për të pranuar varfërinë, izolimin dhe vejërinë e saj, ndodhet në fush duke mbledhur kallinjë. Asaj i kishte rastisur të shkonte në fushat e Boazit, beqarit më të pranueshëm në Betlehem. Unë mendoj se të gjitha nënat që kanë pasur vajza për të martuar në Betlehem, duhet ta kenë ftuar atë shumë herë në shtëpitë e tyre për drekë apo për ndonjë çaj. Ato kishin zbuluar se rruga për në zemrën e një njeriu kalon nëpër stomakun e tij. Dhe unë imagjinoj se shumë e kishin provuar atë rrugë. Por në një mënyrë apo në një tjetër, ai nuk kishte qenë interesuar për vajzat e vendit. Por ja, një ditë ndodh që ndërsa shkon në fushat e tij, sheh prerë të parë këtë vejush nga vendi i Moabit. Un po ju them që ai ra në dashuri menjëherë me të. Përkthimi ju në këtë rast është disi i ftohtë. Në ditët e sot me janë bërë shumë lloje të ndryshme përkthimesh dhe un mendoj se mund të sjell disa prej tyre për këtë pjesë të veçantë të shkrimit. Ajo që Boazi i tha këtu nuk është tamam e kujt është kjo vajzë. Më lejoni t'ju jap një përkthim pak më të hapur. Ai tha: "Ku vallë ka qenë kjo vajzë që un nuk e kam takuar më parë?" Ndoshta kjo nuk mund të jetë aq e saktë sa në hebraisht, por e vërteta është se ky djalë ra në dashuri me të. Kjo ishte një dashuri me shikim të parë. Ndoshta mund të pyesni nëse un besoj apo jo në dashuri me shikim të parë. Po ja që po ju them, un besoj në të. Un i propozova gruasime për martesë në takimin e dytë që pata me të. Dhe arsyeja se pse nuk i propozova që në takimin e parë, ishte se un nuk doja që ajo të mendonte se po nxitohesha. Por dua që ti këshilloj të rinj të mos më keq kuptojnë dhe të mos nxitohen. Kjo gjë ndodhi një vit para se ne të martoheshim. Ne donim që të ishim të sigurt. Po, un besoj në dashurinë me shikim të parë, por un mendoj se dashuria duhet të testohet për një farë kohe para se të bëhet martesa. Boazi ra në dashuri me shikim të parë. Ky njeri ndjeu vërtet diçka për Ruthin dhe kjo ishte romanca në fushat e Boazit. Vargu 6. Shërbëtori caktuar të mbikëqyr korsit u përgjigj. Është një vajzë moabite që është kthyer me Naomin nga vendi Moabit. Tani shërbëtori ti i tregon Boazit se kush ishte ajo dhe lë të nënkuptoj, ju me siguri që nuk doni ta njihni atë, ajo sapo erdhi në fush. Dhe unë mendoj se në një farë mënyre, ai po i kërkon falje Boazit dhe po e siguron që nuk kishte të bënte fare me ardhjën e saj në fush. Kështu që ai shpjegon më tej. Vargu 7. Ajo na tha, ju lutem më lini të mbledh kallinjt midis demetve prapa korsve. Kështu ajo erdhi dhe qëndroi nga mëngjesi deri tani. Pushoi vetëm një çast në shtëpi. Edhe pse është mjaft e qartë për ne se Boazi kishte rënë në dashuri me këtë vajzë të vogël të huaj, mbikëqyrësi i tij nuk e vuri re këtë gjë në fillim dhe duket sikur po kërkon ndjes. Kjo grua moabite erdhi këtu dhe kërkoi të mblidhte kallinj dhe nuk doja ta dëboja. Në fund fundit ligji Mojsiut e lejon atë të vijë të mbledh kallinj për shkak se është e varfër dhe e huaj. Mirë po ai nuk ka pse të shfaqsohet për këtë, sepse Boazi kishte rënë në dashuri me këtë vajzë. Kjo zbulon shumë gjëra për Ruthin. Ruthi e ruajti emrin e saj. Ashtu siç e kemi thënë edhe më parë, ne nuk jemi munduar ta përkthejmë emrin e Ruthit, sepse unë nuk mendoj se gjendet ndonjë fjalë që mund ta përshkruaj atë. Ruth do të thotë bukuri, personalitet. Ne gjithashtu sugjeruam edhe fjalën magjepsëse. Mirë po kjo fjalë ka humbur pa kuptimin e saj të vërtet nga Hollywoodi dhe letërsia. Kështu që të jemi sinqert me ju, unë nuk e di se çfarë fjale të përdor. Mirë po, kjo skenë zbulon diçka nga tërheqja e kësaj gruaje. Ata që nuk kishin qenë të afta ta përmbushtin vajzat e tjera të bukura në Betlehem, e bëri kjo vajzë, madje pa u përpjekur fare. Ajo tashmë kishte zënë pozicionin e saj si një e dëbuar, dhe ajo nuk pranon asnjë lloj vëmendje. Madje do të vinë re që ajo habitet kur zbulon se kishte tërhequr vëmendjen e këtij njeriu. Pasi mbikëqyrësi i tij në mënyrë shfaqsuese i kishte dhënë informacionin që donte, tani vini re reagimin e Boazit. Ai u kthye dhe i tha Ruthit. Vargu 8. Atëherë Boazi i tha Ruthit: "Dëgjoj bija ime, mos shko në ndonjë ard tjetër për të mbledhur kallinjt që kanë mbetur, mos u largo që këtej, po rri me shërbëtoret e mia." Tani më lejoni që të ndaloj edhe për një çast dhe të them që kjo është një gjuhë disi e çuditshme. Përpara nesh ndodhet një njerëz që sinqerisht nuk do t'i donte të varfrit në fushat e tij. Ligji Mojsiut thoshte se ai duhet ta lejonte këtë. Unë mendoj se Boazi ishte zemërgjer, por ai nuk do të vinte një tabelë dhe të thoshte të varfëre, e janë i të mblidhi kallin këtu. Ai nuk do t'i ftonte. Mirë po këtu kemi një rast, kur ai del nga e zakonshme ati dhe nxit Ruthin të mos shkojë në asnjë fush tjetër për të mbledhur kallin. Ai i thot, Unë dua që ti të mbledhësh shkallin në fushën time. A është ai interesuar? Apo jo? Tani ai gjithashtu shton. Vargu 9. Mbaj syt në arën që po korrin dhe shko prapa korzve. A nuk i kam urdhëruar shërbyesit e mi të mos të bezdisin? Kur ke etje, shko atje ku janë shtambat, për të pirë ujin që kanë nxjerrë shërbëtorët. Tani këtu na jepen dy gjëra shumë të rëndësishme. Ai jo vetëm që e fton Ruthin të qëndrojë në fushë, por vendos rreth saj mantelin e tij mbrojtës. Ai thotë: "Unë kam urdhëruar shërbëtorët e mi që të lejojnë të vish në këtë fushë dhe mos të të bëjnë asnjë të keqe." Sinqerisht, atë kohë për një grua në pozitën e Ruthit, një vejush moabite, jeta ishte mjaft e rrezikshme. Mbi të grumbulloheshin shumë fyerje, dhe jo vetëm kaq. Ajo nuk ishte për të qenë kurrë sigurt. Boazi, duke ditur këtë, vendos menjëherë mantelin e tij mbrojtës rreth saj. Nëpër rrugët e Betlehemit të asaj kohe, mund të ishte aq i pasigurt sa edhe në rrugët e qyteteve të sotme moderne. Një miku im misionar në Afrikë më ka thënë: "Ka më shumë siguri në xhunglin e Afrikës ku unë shërbej, sesa në rrugët e qyteteve moderne perëndimore." Kjo pra është ajo që ka sjell qytetërimi, dhe sidomos ky qytetërim i ri me rrugët e tij liberale ndaj krimit. Njerëzit çaraman thonë se kriminalet e varfër duhen kthyer sërish në shoqëri dhe të korrigjohen. Unë mund t'ju them se gjithë çështja qëndron në dënimin e kriminalëve. Ky ishte qëllimi i futjes në burg të një krimineli. Ai futej aty vetëm për t'u dënuar. Sa prej tyre po korrigjohen në ditët e sotme? Unë mund t'ju them se ky lloj mendimi është qesharak. Perëndia e di këtë sepse ai e njeh familjen njerëzore. Ai më njeh mua, ju njeh edhe ju. Ai e di që unë edhe ju kemi një natyrë të vjetër dhe për sa kohë nuk kthehemi tek Jezu Krishti, ne nuk mund të korrigjohemi vetë. Por tani, vini re reagimin e Ruthit ndaj këtij gesti shumë fisnik dhe bujar nga ana e Boazit. Vargu 10.

tjetër Moabite, Orpahu, nuk erdhi. Orpahu nuk do ta bënte atë sakrificë. Ajo nuk ishte e gatshme të mbetej vejush përgjithmonë, apo e varfër për pjesën e mbetur të jetës së saj dhe njëkohësisht e izoluar. Dhe për këtë arsye, ajo mbeti në vendin e Moabit. Mirpo Ruthi erdhi duke i marrë parasysh të gjitha. Kur ajo u hyri në fushën e Boazit, nuk e kishte ëndërruar kurrë që mund ta vinte re dikush. Në fakt, ajo po priste që të gjithë t'i kthenin shpinën, sepse hebrejt nuk kishin fare lidhje me Moabitët. Ashtu siç do ta shohim edhe më vonë, ligji i Mojsiut e nxirrte një Moabite jashtë nga bashkësia e Zotit. Moabitët kishin një fillim shumë të keq, dhe kjo nuk është shumë e këndshme për t'u treguar. Për këtë arsye atyre u është dhënë kjo pozitë e ulët. Mirë po, libri i vogël i Ruthit zbulon diçka shumë interesante. Ajo thyen barrierat raciale, dhe Perëndia është i interesuar dhe i do edhe ata që kanë mbi vete damkën dhe gjykimin. Kjo është pamja jonë sot. Kur ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Na thuhet tek Romakëve kapitulli 5 vargu 8. Pali thot se ju nuk keni për të gjetur dashuri të tillë në këtë botë sot. Vetëm Perëndia është i interesuar në të vërtetë për njerëzit. Ju nuk keni për të gjetur as sekundi një dashuri të tillë si ajo që Zoti ka për mëkatarët. Por këtu ne gjejmë një ekspozim të saj dhe kjo është arsyeja që Ruthi thot, pse kam gjetur hirë në sytë tu? Ajo është plotësisht e befasuar. Është një e huaj dhe e dëbuar. Unë mendoj se pyetja që ajo po bën është e sinqertë. Ajo nuk mund ta kuptojë këtë thyrje të barrierave sociale. Ktu tregohet një interes të cilin ajo nuk e pret. Unë mund të përgjigjem pyetjes së Ruthit shumë lehtë. Vetëm nëse do të shkonte në shtëpi dhe do të shihej në pasqyrë, ajo do ta kuptonte arsyen. Ajo është e bukur, e këndshme dhe tërheqëse. Ajo ka gjithçka që është e dëshirueshme tek një grua apo tek një vajzë, dhe për këtë arsye Boazi ra në dashuri me të. Unë mund t'i përgjigjem kësaj pyetjeje. Mirë po, është një pyetje të cilës nuk mund t'i përgjigjemi dot. Përse kam gjetur hirë në sytë e Zotit? Mos më thoni të shkoj në shtëpi dhe të shijem në pasqyrë, sepse tashmë e kam bërë. Dhe në të vërtetë miq, imazhi është diçka që nuk është shumë tërheqës. Unë nuk e shoh përgjigje në pasqyrë. Mirë po, Perëndia na ka dhënë hir. Ka njerëz që e konsiderojnë temën e librit të Ruthit si dhënia e hirit. Hiri i Zotit është shfaqur këtu në hirin ndaj kësaj gruaje. Dhe unë pajtohem plotësisht me këtë që ky është një shembull i mrekullueshëm i hirit. Kur unë edhe ju të shkojmë në praninë e Zotit, ne mund të bëjmë të njëjtën pyetje si Ruthi. Pse kam gjetur hir në sytë tu? Ne nuk mund ta gjejmë dot përgjigjen brenda vetes son. Ne nuk jemi të dashur apo të bukur për të. Nuk jemi të rëqës, dhe nuk i kemi ato cilësi që admiron, shpërblen apo respekton Perëndia. Ne jemi mëkatar dhe rebel ndaj Zotit. Por pavarësisht të gjitha këtyre, Perëndia na do. Kjo është një nga të vërtetat e mëdha të fjalës së Zotit. Ai e tregoi atë dashuri, sepse ndërkohë që ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ai e shtriu hirin e tij ndaj nesh. Miqtë mi, kjo është baza mbi të cilën na shpëton Perëndia sot. Ai nuk ka asnjë arsye tjetër për të na shpëtuar. Tani zbresim poshtë në vargun 11. Boazi ju përgjigj duke thënë: "Më kanë treguar të gjitha ato që ke bërë për vjerën tënde mbas vdekjes së burrit tënd, dhe se si ke lënë atin tënd, nënën tënde dhe vendlindjen tënde për të jetuar me një popull që nuk e njihej më parë." Tani arsyeja se pse Boazi nuk e kishte takuar Ruthin më parë kur ishte kthyer në vend me Naomin, ishte se ai ndoshta kishte qenë në një nga ato fushatat e panumërta që u bën në kohën e gjyqtarëve. Unë besoj se e mbani mend se Boazi përshkruaj jo vetëm si një njeri i fuqishëm dhe i pasur, por edhe si një njeri i fuqishëm i ligjit dhe i luftës. Padyshim që ai ishte ushtarak. Kështu që me shumë mundësi mund të ketë qenë jashtë qytetit dhe kur u kthye dëgjoi fjalët e njerëzve për këtë vejush që ishte kthyer bashkë me Naomin. Gjërat që ishin thënë për të ishin shumë të mira. Betlehemi ishte i përfshirë nga thashethemet si shumë vende të tjera. Ata bënin thashetheme edhe për këtë vajzë të huaj. Gjithsesi, thoshin fjalë të mira, gjë që ishte e pazakontë. Ata ishin të mahnitur me të. Dhe thoshin: "Imagjinoni, kjo vajzë e vogël është kthyer mbrapa dhe po rri me vjerrën e saj. Nuk e braktisi kur erdhën këtu. Ajo nuk është në kërkim të burrave të tjerë dhe është një person i mrekullueshëm." Boazi nuk mund ta besonte që si shtesë e gjithçkaje që kishte dëgjuar për karakterin e saj, që vajza e thashethemeve të ishte edhe e bukur. Kur e shikojmë dhe zbulojmë që të gjitha cilësitë e mira janë mbledhur tek një person i vetëm, atëherë bie më një herë në dashuri me të. Dhe tani dëgjoni se çfarë thot ai kur kupton sakrificën e tmerrshme që ka bërë ajo. Vargu 12.
Zoti të shpërblet për ato që ke bërë dhe shpërblimi yt

0: të jeti plot nga ana e Zotit Perëndisë Izraelit, nën krahët e të cilit erdhe të strehohesh. Ajo pra kishte ardhur për t'i besuar Zotit. Kjo pra ishte arsyeja sepse ajo e la vendin e Moabit dhe mori atë vendim thelbësor. Ruthi tha se Zoti Naomit do t'i ishte Zoti saj. Ruthi pra u largua nga idhujtaria për të shkuar tek Zoti i gjallë dhe i vërtet. Kjo grua kishte ardhur për t'i besuar Zotit. Ajo ishte një nga fëmijët e tij. Prandaj kjo ishte dëshmia e mrekullueshme që kjo grua kishte atje në vendin e Izraelit. Boazi tha, le të jepet një shpërblim i plot nga Zoti, dhe që ti të shpërblehesh për këtë vendim. Nëse Boazit do t'i duhej të bënte ndonjë gjë, ai do të kujdesej që ajo të merrte shpërblimin e plot. Kështu ai fillon menjëherë të punojë për qëllimin përfundimtar. Ai ka rënë dashuri me të dhe do ta shpengoj. Ajo ka nevojë të jetë e shpenguar. Vargu 13. Ajo i tha: "Le të arrij të më shikosh me sy të mirë, o im Zot, sepse ti më ke ngushëlluar dhe i ke folur zemrës së shërbëtores sate, megjithse unë nuk jam asnjë nga shërbëtoret e tua." Reagimi i Ruthit në këtë rast është interesant. Ajo nuk ka pritur ndonjë ngushëllim. Nuk priste as pak që t'i drejtoheshi në mënyrë miqësore. Dhe arsyeja pse ishte se nuk ishte asnjë nga shërbëtoret e tij. Por kjo me shumë mundësi ishte arsyeja që Boazi e vuri re. Ajo nuk ishte si vajzat e tjera. Në ditët e sotme, ne jetojmë në një shoqëri që diskuton shumë për të qenit një individ dhe për mendimet individuale. Ko më parë, unë kam pasur një sesion me një grup studentësh në kolegj. Kjo është mosha ku në zemrat e tyre ndodhin gjëra të tmerrshme. Ata janë rebel sepse po çlirohen nga lidhjet e vjetra. Perëndia na ka krijuar qëllimisht në këtë mënyrë. Këta të rinj po flisin për të qenit një individ, për marrjen e vendimeve të tyre dhe për të qenit indiferent. Dhe a e dini çfarë? Gjithë se cili duke njësoj i ngjashëm me tjetrin. Ata i mbanin flokët në të njëjtën mënyrë. Vishnin të njëjtin model në rrobash dhe shpreheshin në të njëjtën mënyrë. Unë nuk mund të bëja asgjë tjetër veç se të qëndroja i ulur dhe të qeshja. Dhe ata më pyetën se pse po qeshja. Është interesante të dëgjosh njerëz që duan të jenë ndryshe, por në fakt duan të jenë si turma. Por e sheni, Ruthi i ama ishte ndryshe. Dhe kjo ishte arsyeja sepse Boazi ra në dashuri me të. Disa prej nesh duan të jenë disi ndryshe, jo domosdoshmërisht në veshje, por në rrugë të tjera. Mirë po, nëse jeni fëmijë i Perëndis, atëherë ju jeni ndryshe. Si fëmijë i Perëndis, ju mendoni ndryshe nga turmat. Juve duhet të mendoni kështu.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjallet e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtot Kosova 106 FM.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai donte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash: Zoti është bariu im. Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt, veçanërisht gishtin e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: Zoti është bariu im.
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurm bubullimash. Dunë të shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë merak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry: Zoti është bariu im?
3: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radioviz7.net.
4: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Partia Demokratike e Kosovës dënon shtyrjen e radhës së shpalljes së akt gjykimit në rastin ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. PDK e cilëson këtë vendim si thellim të padrejtësisë, duke shprehur indignatën për shtyrjen e afatit, edhe sipas gati 6 vitesh para burgim dhe një procesi disa vjeçar, kjo çështje ka kaluar përtej një vonese procedurale. Zvaritje e pajustifikueshme që cënon besimin në drejtësi dhe rëndon padrejtësisht mbi shudhësit të UÇK-s, familjet e tyre dhe qytetarët e Kosovës duhet në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s i bashkohet kritikave për caktimin e 16 shtatorit si datë për shpalljen e akt gjykimit në rastin e shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hag. Përmes një reagimi publik, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s deklaron se caktimi i kësaj date përbën një tjetër raund të poshtrimit publik ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Sipas organizatës, shtyrjet e njëpasnjëshme të maskuara si përgjigje ndaj vëllimit dhe kompleksitetit vërtetojnë atë që është theksuar që në fillim se ky proces është thjesht në shërbim të politikës së Serbisë dhe aliatëve të saj, me qëllim që të ulë në bankën e të akuzuarve luftën çlirimtare, ndërkohë që amniston makinerinë genocidiale të shtetit fashist serb, duke e shpëtuar nga llogaridhënia.
0: Rajoni.
1: Përfundimi i seancës plenare në Kuvendin e Shqipërisë pasoi me përshkallëzim në tensionet mes protestuesve dhe forcave të policisë. Protestuesit kanë sulmuar disa prej deputetëve me vezë dhe sende të forta, duke penguar përkohësisht daljen e tyre nga ambientet e Kuvendit. Policia u përpoq të shpërndante protestuesit, por ata reaguan duke ulur këmbëkryq në mes të rrugës. Ajo përdori me ujë presion për të shpërndar protestuesit në mënyrë që të lironte deri në Kuvendit. Policia përdori dhe gazin lociellës dhe spray lociellës në drejtim të protestuesve, ndërsa rinisën përleshjet. Protestuesit sulmuan një makinë policie të parkuar duke e goditur me gurë dhe sende të forta. Policia e shtetit njoftoi se deri në këtë moment janë shoqëruar 18 shtetas, ndërsa 9 punonjës policie kanë mbetur të dëmtuar dhe po marrin ndihmën mjekësore. Ministri Punëve të Brendshme i Shqipërisë, Besford Llamallari, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Skënder Hita, vizituan spitalin e traumës dhe QSU-s tre punonjësit e policisë të mbetur të plagosur gjatë protestës së zhvilluar në Tiranë.
2: Ndodhim në spitalin e traumës, ku vizituam bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit dy punonjësit e policisë të cilët janë dëmtuar nga hedhja e gurëve në drejtim të tyre. Ndonse lëndimet janë në kokë, në pjesën frontale, dhe e të ndërhyra me një heshme e ekipit mjekësor për bërë dhe ekzaminimet për kase dhe ndërhyrët me qepje. Dua të sigurojmë pari familjarë që gjendja e tyre paraqitet e stabilizuar.
1: Pas interesimit për gjendjen e tyre shëndetësore, ministri Llamallari dënoi me forcë aktet e dhunës të ushtruara ndaj punojësve të policisë.
2: Kam një mesazh për të gjithë ata vandalë të cilët guxuan të hedhin gurë ndaj punojësve të policisë së shtetit, janë identifikuar. Do shëgjohen dhe do të vijen për para drejtësisë me njëherë. Do të marrin përgjigjen më shëmbullore që parashikon ligji për ta. Kjo nuk ka të bëjë fare me protestën dhe me shprehjen demokratike të mendimit ndryshe. Kjo është thjesht një akt kriminal.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tavlant Balla, shprehu mbështetjen ndaj policisë së shtetit pas sulmeve të protestuesve ndaj efektivëve. Në një prononcim për mediat jashtësallës së Kuvendit, Balla u shpreh se protesta është ndarë në dy pjesë. Kemi protestuesit e vërtetë, ata që kanë precedent penal.
3: Dhe po ju them që kush po bën dhunë është element me precedent të rëndë kriminal. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj dihen. Ne kemi prej ditës parë që ju themi këtu ka personat të pagrita. Gojaj është person i cili paguhet nga Iran.
1: A i theksoj se kushdo që ngre dorë do të përballet me forcën e policisë. Mes të tjerave i bërë të ditur se dy deputetet e Partisë Socialiste, Ulsi Manja dhe Admir Kadeli, janë sulmuar fizikisht nga grupi protestuesve që u futën brenda lokalit pran Akademisë së Shkencave. Balla premton se pas pak ditësh do të vi momenti kur qeveria do të ulet me protestuesit e vërtet, ata që u ngritën për natyrën, për arrogancën e çdo punojësi të administratës që ka zënë karigen. Kryeministri Edi Rama pretendon se mercenar nga Prishtina dhe Tetova janë bashkuar protestës në Tiranë duke ofruar se diaspor. Gjatë një bashkëbisedimi me pensionistët, kreu i qeverisë shqiptare tha se do i lexoj mesazhet të protestës, por i ndau protestuesit në qytetar që dalin në tubime për problematika reale dhe ata që dalin për qëllime të caktuara.
4: Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rrubuja, po ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë.
1: Krahasaj, shefi i qeverisë shqiptare deklaroi se objektivi është afrimi i investitorëve të huaj në turizëm. Kjo sipas tij do të ndihmojë në rritjen e të ardhurave në ekonomi dhe më shumë të ardhurat me më pak turistë.
4: Shqipëria nuk mundet dot t'i konsideroj investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial, edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi ndërhyrjen e policisë së shtetit gjatë protestës së zhvilluar para kuvendit. Përmes rrjeteve sociale ai cilsoi atë si dhunë ndaj protestës paqësore, duke kërkuar lirimin e të gjithë të personave të ndaluar. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla se kanë urdhëruar përdorimin e forcës ndaj protestuesve.
5: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhruar nga Edi Rama dhe Tauland Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz losjellës të skaduar, përdori spray ariu, lëndë piroteknike, topat e ujit, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor.
1: Kufizohet orari punës në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Sipas urdhrit të firmosur nga kryetari i gjykatës Gert Hoxha, nga data 6 korrik deri më 31 gusht, sportelet do të jenë të hapura për qytetarët nga ora 8 deri në orën 13. Pas këtij orari nuk do të ketë shërbime me përjashtim të rasteve emergjente. Në urdhër thuhet se vendimi është marrë për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin dhe që pritet të vijojnë edhe gjatë muajit korrik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Koalicioni Bashkëqeverisës vlen shpall listën e ministrave që do të jetë pjesë e kabinetit të reformatuar të kryeministrit Histria Mickovski. Me ndryshimet e reja vlen deklaron se do të vazhdojë me vendosmëri rrugën e ndryshimit, duke sjell energji të reja profesionist dhe një qasje të përgjeshme në qeverisje. Bashkëkryetari vlen i zet me gjeti paraqiti ndryshimet.
6: Ministria për marrëdhënie midis bashkive, të cilën do udhëheq Gom Ferati, Ministrinë e Drejtësisë do udhëheq profesori i mirë njohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, ndërsa në ekzekutivin e ri do vazhdojnë të qeverisin dhe të menaxhojnë dikasteret e njëjta zëvendësi ministri i parë dhe ministër për çështje europiane zoti Bekim Sali, ministër i ekonomisë zoti dhe i punës zoti Besart Durmishi dhe ministër për ambientin jetësor dhe planifikim hapësinor po ministri i ekologjisë zoti Muhamet Hoxha.
1: Gjoba në maqëtërinë e Veriut edhe për mjetet me targa të huaja. Sistemi i qytetit sigur se shpeti do të mundësoj dërgimin e gjobave edhe për drejtuesit automjeteve me targa të huaja. Paralajmërimi vjen nga ministri punëve të brendshme Panche Toshkovski gjatë të promovimit të fushatës drejtonit të pushuar në pikën kufitare Tabanos së bashku me ministrin e punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić. Toshkovski u bëri thirrje shoferëve të huaj dhe mërgjimtarëve që kalojnë tranzit nëpër maqëtërinë e Veriut veçanërisht përgjatë korridoreve 8 dhe 10 që të respektojnë rregullat e komunikacionit. Ministri sqaroi se dërgimi ndërkufitar i gjobave është një proces kompleks, por theksoi se Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur një zgjidhje e cila pritet të vijë në funksion së shpejti. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut paralajmëroi marrjen e masave për të mos lejuar radhët e gjata për hyrje në kufi. Një prej shembujve pozitiv për atë se si duhet të funksionojë një pikë kufitare është pikërisht ai i Tabanosit. Arritëm që periudha kohore për tranzit të qytetarëve tan, që më herët kishte arritur deri në 4 orë pritje, sot e ulim në gjysmëore, deklaroi ministri Panche Toshkovski. Sipas tij, me shtimin e fluksit, koha e pritjes nuk do të jetë më gjatë si 1 orë edhe në ditët në vijim. Zëvendës ministre e transportit dhe lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Kaltrina Zekolli vlerëson se transporti error po shënon përparim përmes investimeve në siguri, teknologji dhe zgjerim të lidhjeve me destinacionet e reja. Mesazhi erdhi gjatë vënies të funksion të sistemit të ri tomografik për kontrollin e sigurisë së bagazhit të dorës. Sipas ta investimi për 1 milion eurosh e vendos Maqedoninë e Veriut në artën e vendeve që zbatojnë teknologjitë më të avancuara në këtë fushë, duke qenë sistemi i parë i këtij lloji në Ballkan. Në dy vitet e fundit janë hapur 28 destinacione të reja, ndërsa këtë vit pritet që numri pasagjerëve të tejkalojë 3.5 milion, duke vendosur si një nyje gjithnjë më rëndësishme e transportit ajror, deklarojnë nga Ministria e Transportit e Maqedonisë së Veriut. Ministri i Administratës Publike në Maqedoninë e Veriut Goran Minçev njoftoi pritjet të pagave në administratë me 40% deri në vitin 2028. Sipas tij, në një dialog partneriteti me sindikatët u arrit një marrëveshje historike përmes marrëveshjes kolektive, e cila siguroi një rritje të vazhdueshme të pagave të nëpunësve administrativ me 40%. Ministri e konsideron si hap të rëndësishëm miratimin e ligjit për udhëzimin e lartë, duke theksuar se mandati për ushtruesit e tyre do të jetë kufizuar në 6 muaj, siç shtoi modeli i ri parashikon një njoftim publik, verifikimin e kushteve, renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë, duke lidhur kështu pozicionet e larta me njohuritë, kompetencën, përvojën profesionale dhe integritetin.
0: Bota,

0: më të drejta për kompanitë europiane dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë për konsumatorët. Rusia mbyll një pjesë të kufirit të saj me Bashkimin Evropian. Me një dekret të firmosur nga kryeministri Mikhail Mishustin, qeveria ruse pezulloi për një afat të pacaktuar qarkullimin e personave, automjeteve, mallrave dhe dërgesave tregtare në 7 pika të rëndësishme kufitare me Finlandën, Estoninë dhe Letoninë. Vendimi përfshin rajonin e Leningradit, 2 pika kufitare, në Kareli, kalimet mes Shën Petersburgut dhe Finlandës, rajonin e Pskovit, si dhe kufirin mes Rusisë dhe Letonisë. Pikat e mbyllura janë ndërnyet më të rëndësishme të transportit të kurë dorë mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti përbëhet vetëm nga vendimi administrativ për mbylljen e pikave kufitare pa shpjeguar shkaqet për të. Suedia i shet avionët Ukrainës. Prodhuesi suedez i pajisjeve të mbrojtjes Saab nënshkroi një kontratë furnizimi me rreth 16 avion luftarak Gripen E me vlerë rreth 2.54 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se marrëveshja e rritur me kryeministrin suedez Ulf Kristersson përfshin blerjen e 16 avionëve Gripen E si dhe mbështetje teknike. Kompania Saab bëri të ditur se dërgesat e avionëve të modelit Gripen E janë planifikuar për vitet 2029-2030. Dorëzimi i modeleve më të vjetra Gripen C do të nisë në fillim të vitit 2027. Sipas raportimeve të mërshme, Ukraina do të financojë blerjen e avionëve luftarak suedez përmes paketës së kredisë së Bashkimit Evropian me vlerë 90 miliard euro. Qeveria gjermane merr masat për forcimin e ushtrisë, miratojnë projekt ligji që synojnë rritjen e rezervës së ushtrisë dhe përshpejtimin e ndërtimit të objektivave ushtarak. Kabineti miratoi një projekt ligj që forcon rezervën dhe një tjetër që synon përshpejtimin e ndërtimit të infrastrukturës së Bundeswehrit, deklaroi ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Pistorius. Pjesëmarrja në stërvitjen ushtarake do të jetë detyrueshme për rezervistët dhe nuk do të kërkojë pëlqimin e punëdhënësit. Rezervistët mund të thirrën gjithashtu në situata krize, përfshirë në rast të kërcënimeve hibride, edhe nëse nuk ka nevojë formale për të mbrojtur vendin. Autoritetet gjermane synojnë të rrisin numrin e rezervistëve në të paktën 200.000 deri në vitin 2033. Ushtria në detyrë aktive pritet të rritet në 260.000 ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Iranin se nuk do të lejojnë taksimin e asnjë anije që kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Apeli vjen nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance. Dua vetëm të jem shumë i qartë këtu. Kjo nuk do të përfundojë në një vend ku iranianët po mbledhin taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, deklaroi J.D. Vance. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë shumë pikë ndikimi ndaj Iranit, në mënyrë që situata me Republikën Islamike të përfundojë në një vend që është i mirë për objektivat amerikane. Merret gazeta The New York Times raportoi se Omani i kishte paraqitur Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore një propozim zyrtar për të vendosur tarifa për kalimin e anijeve në përngushticën e Hormuzit.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalosë shpresuare, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Shumë pun një herësh, por një gjë po bëj, duke arruar ato që kam lën pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 3, vargje 13 deri në 14. Midis kohës tani dhe fundit të këtij viti, mbjetesa jonë është sfiduar. Fatmirësisht jo nga uraganet apo tajfunet. Kjo në varësi të vendit se ku jetojmë, por padyshim midis kohës tani dhe Krishtlindjes, ju do të mbjetoni vetëm duke u përballur me kërkesat në rritje për kohën dhe energjinë tuaj. Dhe cila është zgjidhja? Shumë punë njëkohësisht? Po çfarë është kjo? Kevin Manny e përkufizon kështu këtë: të bësh sa më shumë gjëra që është e mundur njëkohësisht. Për shembull, të lash dhëmbët në të njëjtën kohë që vesh këpucët dhe dëgjon lajmet e mëngjesit. Po, kjo mund të konsiderohet si diçka e tillë. Por zakonisht termi gjen zbatim për më shumë aplikime teknologjike, si dhënia e makinës dhe të folurit në telefon, ose dëgjimi i lajmeve përmes iPodit, në të njëjtën kohë që shëtisni qenin dhe pini një lëng portokalli ndërsa hani ushqimin tuaj indian. A nuk është teknologjia mahnitse, duke na lejuar të bëjmë kaq shumë gjëra, të gjitha në të njëjtën kohë? Mos ka një grim sarkazme këtu, do të pyesni ju? Ka raste kur unë jam plotësisht i bindur që teknologjia moderne ka bërë shumë për ta lehtësuar jetën, sepse diçka mekanike ose teknologjike do ta bëj punën për ne. Jo, përkundrazi. Teknologjia na lejon të bëjmë shumë më shumë. Këtë e pranoj hapur. Pyetja është kjo: a kemi përfituar nga celularët që na lejojnë të japim makinës dhe të flasim në të njëjtën kohë, apo aparatet e internetit që ju lejojnë të dërgoni mesazhe elektronike nga makina juaj, ndërsa prisin trafikun e gjatë të Manilës, në Los Angeles, ose në Bengikut? Nga programet kompjuterike që kërkojnë internet ndërkohë që ju kryeni punë të tjera dhe më pas ju njoftojnë kur e gjejnë atë që kanë kërkuar, të gjitha në mjedisin shoqëror. A e ka bërë me të vërtet teknologjia më të lehtë jetën apo më të shpejtë? A e ka përmirësuar marrëdhënien time me gruan apo më ka larguar nga familja dhe fëmijët, që të ulem para kompjuterit dhe të përpiqem të zbuloj pse pajisja e internetit nuk punon? Apo mos është operatori që nuk e bën siç duhet punën e tij? Që të mos dukem shumë skeptik për dikë që përpiqet ta bëjë teknologjinë shërbëtorin e vet, dhe duke qenë se ndonjëherë pyet veten se cilit po i shërben, lejo me t'ju them se teknologjia do të vazhdojë të jetë në mesin ton. Por jeni ju ata që duhet mësoni ta stakoni spinën dhe të thoni se kaq mjafton. Pavarësisht faktit se shoh njerëz që i japin makinës për në punë, duke vënë tualet, duke lyer çerpikët, duke urrëtur dhe padyshim duke pirë filxhanin e kafes ndërsa nxitojnë për në punë, pyet veten nëse shëtitja në lëndin me djalin tuaj, kërkimi për kallamin e peshkimit, shëtitja dorë për dore me vajzën dhe shëtitja në bregun e detit duke hedhur guralec në dallg, nuk do të ishin shumë më tepër produktive sesa fitoria e medaljeve për shumë punë njëkohësisht. Një gjë bëj, ju tha Pali Filipianëve shumë kohë më parë. Jo dy gjëra, jo tre apo 12, por vetëm një gjë. Patjetër që kjo do të thotë se ju duhet merrni vetë disa vendime thelbësore. Nëse nuk mund të keni çdo gjë, të bëni çdo gjë dhe të jeni gjithandej njëkohësisht, ju duhet vendosni çfarë ka në të vërtetë midis kohës sot dhe 25 dhjetorit, duke harruar pjesën tjetër. Vetëm ju mund ta vendosni se si do të jepni prioritet gjërave kryesore.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së ti. Si pas bulesës që mori një burr nga Biblia i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar, tashmë sapo u bë dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu Izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme, është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: ishte 1000%. Ne ngjajmë mos të tepërmi perëndis kur i falim të tjerët dhe i duam ashtu siç janë, dhe jo ashtu siç do donim të ishin. Por shir këtu edhe ata që na kanë lënduar shumë. Por personazhi i historisë sonë të sot më zbuloi se ishte e pamundur ta falte tatin që e kishte braktisur. Kjo frymë mosfalje e çoi në hidhësi në zemrën e tij, edhe në shumë probleme që u zgjidhen të gjitha kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 172, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Po pyesja vete nëse do të kaloje sa do pak kohë me familjen tënde.
2: Kam ardhur vetëm për të parë djemtë e mi.
1: Sa mund të rish?
2: Më kam mbaruar pothuajse fare leja, Rozi. Duhet të kthehem përsëri nesër.
1: Nesër? Nëse ti gjithmonë vetëm nga mbeturinat e kohës tënde na ke dhënë.
2: Dua që të vazhdosh me procedurat e divorcit.
1: Po sillesh me shumë egoizëm ndaj bijve të tu.
2: Nuk do të debatoj me ty. E kemi diskutuar mbi 1000 herë tashmë.
1: Nuk prish punë se si duket dhe çfarë u bën djemve kjo gjë.
2: Ne kemi vite që nuk shkojmë mirë, Rozi. Dhe ti këtë e di.
1: Për shkak se ti nuk je kurrë në shtëpi. Ti nuk kalon as pak kohë me ne.
2: Të thash, thjesht ndau nga unë.
0: Të rriturit, rallë herë mendojnë për pasojat që lë divorcit tek fëmijët, që shpesh ndjen përgjegjës për ndarjen e prindërve të tyre. Personazhit i historisë sonë të sotme ju deshën vite të tëra që ta kuptonte çfarë i ndodhi familjes së tij, e shumë vite të tjera për të falur. Por ai gjeti ndihmë për këtë. Si që ta zbuloni në këtë histori të vërtet të Ray Thoms, marrë nga doset klasike të Të lirë nga prangat.
3: Unë kam lindur në Portland të Maine-it, në majtë të vitit 1938. Vëllai im ishte vetëm një vjeç kur prindrit tanë u ndanë, ndërsa unë isha 8 ose 9 vjeç. Bolli rritur sa për të menduar se isha unë arsyeja e ndarjes së tyre. Pas divorcit, babi rrallë vindet në takonte, dhe unë mendoja se ati nuk i interesonte për ne, kështu që fillova ta urrej për neglizhencën e ti. Në përpjekje për të na siguruar jetesën, mami punonte si shitëse në një dyqan pajisje shtëpijake, por rroga e saj e ullët nuk na lejonte të blinim shumë ushqime. Pjesa më e madhe e tyre ishin makarona në kuti. Këtë gjë e vuri re fqinja që jetonte ngjitur me ne.
4: Erdha!
5: E ke problem nëse vitë rri pak?
4: Sigurisht që jo, Helen. Ti e gjithmonë e mirë pritur. Kjo çanta që nga shumë e rëndë që ta mbash vetëm, më lërë të ndimoj.
5: Vetëm vere mbi tavolinë sepse është për ty edhe djemt.
4: Helen, nuk e pse.
5: Pse jo?
4: Pas ke bler një dyqan të tërë.
5: Kështu më ndodh gjithmonë. Shkoj sa në një raft tek një tjetër dhe si pa e kuptuar shoh se kam bler sa për 4 veta. Pas gjithë këtyre viteve që jetoj vetëm, duhet të isha mësuar të bleja vetëm për një person. Por jo, përfundoj gjithnjë me më shumë se ç'mund të përdor. Shpresoj vërtet që këtë gjëra të të hyjë në punë.
4: Por ti e di që unë mund të blej sa për një person, Helen.
5: Ashtu mendova, Rozi. Të pash mbrëm që kalove me një çantë aq të vogël sa zorse mund të kishte ushqime sa për një kanarin.
4: Po më bën me turp.
5: Nuk ka pse. Ata që duhet të bëhen me turp janë njerëzit që nuk japin një rrog sa duhet për të përballuar jetesën.
4: E po, të jam shumë mirënjohëse.
5: A do të kesh mundësi të blesh djemve dhurata për krishtlindje, Rozi?
4: Këtë vit jo.
5: E, ma mori mendja. Po, duhet të iki tani. Kam punë për të bërë.
3: Puna që kishte për të bërë ajo ishte të siguronte që disa organizata pamirësie të na sillnin ushqime dhe lodra. Përfshirë këtu edhe një slit për të rëshqitur mbi akull. Të gjitha këto një ditë para krishtlindjes, duke e kthyer kështu në gëzim dëshpërimin ton. Helena nuk ishte i vetmi shembulli i mirë për mua gjatë fëmijërisë. Një tjetër shembull i tillë ishte gjyshi im. Ai ishte babai i mamas ime dhe figura maskullore më e rëndësishme në jetën time. Urtësia e tij më ka drejtuar shpesh gjatë viteve të vështira të rritjes pa baban. Edhe pse ishte i verbër, unë kisha nderim të madh për të.
6: Gëzuar ditë lindjen e rej. Sa vjeç mbushe?
3: 13.
6: Po bëhesh burr?
3: Po, por nuk mora asnjë fjalë nga babi. Më duket se ati nuk i interesojmë fare.
6: Nuk e dim si po shkojnë punët në jetën e ti.
3: E sigurt është që me mua nuk dëshiron të ketë asnjë punë. Zor se dëgjoj ndonjëherë prej ti.
6: Mos lejo që kjo të bëhet rrënjë gjithësia, rej. Gjithësia të hatë gjallë. Prandaj edhe Zoti na urdhëron që ta falim. Çdo të ndodhë nëse unë do të isha i dhëruar që jam i verbër, ç'të mirë do të sillte.
3: Ti nuk ke ç'të bësh që je i verbër gjysh. Por babi mund të gjej pa kohë për ne. Ati thjesht nuk i intereson për ne.
6: A e di se çfarë tha Jezusi kur romakët po e gozhdonin në kryq?
3: Jo.
6: Ai tha: "O atë, fali ata sepse nuk din ç'bëjnë. Shumica e njerëzve nuk e din ç'po bëjnë kur mëkatojnë. Ata nuk lëndojnë vetëm veten dhe të tjerët, por edhe Perëndin."
3: Mami më thoshte shpesh që t'i kushtoja vëmendje urtësisë së të moshuarve, sepse dituria e tyre mund të më ndihmonte. Ndaj unë i dëgjoja dhe i doja shumë gjyshrit e mi, por nuk dija si mund ta falja ti mat. Rrallë shkonim në kish, edhe pse Helena naftonte shpeshherë. Për mua ajo ishte si një gjyshe tjetër që i besoja, sepse na ndihmonte. Kur isha adoleshent, ajo më ftonte ndonjëherë për një gotë qumësht e ca biskota pas shkolle.
5: Merë vet nga këto biskotat, rej.
3: Faleminderit.
5: Si po shkon shkolla?
3: Jo dhe aq mirë.
5: Si është puna?
3: Ma merr mendja që nuk jam gjë tjetër vetëm një nxënës i varfër. Më duket se nuk di të bëj asgjë mirë.
5: Këtë mos e beso, rej. Ti je djali i zgjuar.
3: Notat e mia nuk thon kështu.
5: Vetëm duhet i vihesh punës. Mos je gjë tepër i zënë me sportet.
3: Jo, as në sport nuk jam mirë.
5: Me Perëndin gjithçka është e mundur, rej.
3: Edhe gjyshi im kështu flet. E di që ai është i verbër?
5: Po, e di. Por prapse prap ai bën një jetë të pasur duke folur nëpër kisha në emër të të verbërve.
3: Ai ka 33 vjet i verbër, por kupton shumë.
5: Për shkak se e do Zotin dhe i beson atij.
3: Ndoshta kështu është.
5: Rej, pse nuk vjen me mua në kishë ndonjëherë?
3: Nuk më merr mendja, Helen. Jam shumë i zënë me shkollën e gjërat e tjera. Nuk isha shumë i lumtur. Por të folurit me të duke se më ndihmonte që të shprehesha më hapur për problemet e mia. Unë jo vetëm që nuk shkoja në kishë, por edhe në mësim mungoja shpesh, pasi zgjidhja të rria me djem të tjerë të këqij, siç isha edhe vet. Nuk e kisha të lehtë të mësoja, dhe doja ta lija shkollën kur përfundova klasën e 11, por ndërhyri një shok i mamit. Mami, mos i ke treguar gjë shokut tënd Xhimit listën time të notave?
4: Pse pyet?
3: Sepse ai më foli sot. Më tha se ti ishe e pakënaqur me notat e mia. Pastaj më tha se bëj mirë të mbaroj shkollën e mesme të marr një dëftesë. Për ndryshe kam punë me të.
4: E po, më vjen mirë që të ka folur, rej. Nuk e për të shkuar as gjikund në jetë pa një dëftesë.
3: Nuk kam zgjedhje tjetër tani. Mësuesja ime e artit mendon se duhet të shkoj në shkollë arti, por nuk kam para.
4: Mund të punosh me kohë të pjesshme?
3: Po, do të hy në gardën kombëtare. Mund të shkoj në stërvitje gjatë fundjavës dhe paratë do të më bënin punë me siguri.
4: Por mos lejo që kjo të të prish punë me detyrat e shtëpisë, rej.
3: Nuk mundem. Kur kam Xhimin gati për të më tërhequr veshin.
4: Bën mirë që i dëgjon më të moshuarit bir, sepse ata kanë urtësi që mund të ndihmojnë në jetë.
3: Shumë vite më pas, do t'i vlerësoja ata të moshuar që më këshillonin. Notat e mia u përmirësuan dhe unë punova shumë derisa e mbarova shkollën e mesme. Sapo më liruan nga garda kombëtare e Mainit, u regjistrova për një periudhë 6 muajore në ushtri, por nga mesi i kësaj kohe u sëmura dhe përfundova në një spital të Marinës. U lirova nga ushtria dhe shkova në shtëpi. Tashmë kisha marrë një vendim kur shkova të takoja gjyshin.
6: Çfarë do të bësh tani që e mbarove shkollën e mesme, rej?
3: Do të hy në Marinën e SBA-s.
6: Në rregull. Po pse?
3: Ata të Marinës u kujdesen shumë për mua kur isha në spitalin e tyre.
6: Çfarë mendon ona jote për këtë?
3: Nuk është shumë e lumtur.
6: Nga që do të rish larg shtëpisë për periudha të gjata kohe, prandaj.
3: Nuk i kemi shumë mirë punët këtu në shtëpi, gjysh. Ndoshta nëse iki mund të gjej një jetë më të mirë.
6: Ndoshta ke për ta gjetur, ndoshta jo. Jeta nuk është e lehtë as gjikundi. Pyetja tjetër. Nëse do të hysh në shërbimin ushtarak, pse ke zgjedhur Marinën?
3: Ndoshta nuk duhet të ta tregoj këtë. Por arsyeja është se në ushtri është babi. Nuk dua të gjendem në asnjë rrethan që do të më identifikonte me të.
6: Kjo nuk është arsye më e mirë që kam dëgjuar ndonjëherë, por ndoshta duhet të më mjaftoj.
3: A ti nuk i ka interesuar kurrë për mua? Po mua pse duhet më interesoj për të?
6: Nuk e pse, por nëse e do vërtet atë jetën më të mirë që thua, duhet ta falësh atë.
3: Kur? Nuk dua të kem të bëj fare me të.
6: Rej, është një varg në Bibël. te kapitulli 13 i Hebrejve. E ka mësuar para shumë vitesh dhe më ka ndihmuar shumë herë të përballem me gjërat vështira në jetën time. Po e them unë i pari, pastaj ti përsërite. Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë. Pa ta dëgjoj një herë.
3: Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.
6: Bukur. Thuaja shpesh vetes dhe mos e harro. Ka për të ndihmuar rej.
3: U regjistrova në Marinë në vitin 1959. Isha 21 vjeç dhe nuk isha provuar kurrë alkol. Detyra e parë që mu dha ishte të shërbeja si roje porte në një fushë aviacioni të Marinës. Unë isha ai që kontrollonte letrat kredenciale, si dhe shishet me verë ose me vetëtim të bardhë kontraband, që marinarët përpiqeshin ta fusin fshetas në zonën ushtarake. Hape atë çantën që të shoset çka brenda. Ma mori mendja. Kontraband, ha? Do t'i marrun këto shishe. Në regull mund të shkosh. Je me fat që nuk po të kallëzoj për këtë, marinar. Fsheja disa shishe gjysëm bosh në raftin e këpucëve, për t'i provuar gjatorve të pushimit. E kështu, mësova se ç'shi e kishte alkoli. Shumë shpejt u bëra i varur ndaj tij. Alkoli më jepte vetbesim të rrem dhe ndërpriste kujtesën e gjithë gjërave që kisha kaluar pa baban tim. Kur pija duke sikur e kaluara nuk kishte ndodhur kurrë. U bëra shok me grupin e pjanecëve. Dhe kështu kaluan afërsisht 2 vjet.
7: Hey Rage, kemi. Si e sonte?
3: Mirë fare.
7: Dëgjova se ke marrë urdhra për të shkuar me detyrë në një stacion tjetër.
3: Po, do të shkoj te një avion mbajtse. Shangri-Laja e shërbimit detar amerikan.
7: Ke qenë ndonjëherë në një udhtim në mesdhe?
3: Jo, por daljen e det është pjesë e punës në marinë.
7: Oh, në çgradje?
3: Ndihmës i nostromit. Nuk më pëlqen edhe kështu.
7: Zoti ka një qëllim për këtë rej. Ai ka një plan për jetën tënde, edhe kjo është pjesë e atij plani.
3: Ashtu mendon?
7: E di që është kështu. Perëndia nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Ndaj sjell në jetën tonë njerëz që të na tregojnë për shpëtimin e tij në Krishtin. Shikoj se si msolli mua në jetën tënde.
3: Pse që e mirë është kjo?
7: Hey, unë të kam folur për Jezusin apo jo? Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.
3: Pyeta veten, nga e dinte ai për këtë vargë? I njëjti që gjyshbilli më kishte thënë të mësoja përmendësh. E konsiderova rastësi, e pastaj u transferova në ekipazhin e avion mbajtës, ku puna ime ishte të pastroja e të lyeja varkat zbarkuese që përdoreshin për të nxjerrë marinarët në breg. Vazhdoja të mendoja, pse duhet të jem këtu? E ta shoh botën nga një dritare e vogël anijeje. Ndihesha i mirë. Ne bëm dalesa nëpër disa prej qyteteve më të famshme të botës. Por për mua që i shikoja vetëm nga dritarja e anijes, të gjitha më dukeshin një lloj. Sa herë që kisha leje për fundjavën, shkoja në përfshatra në breg, bashkë me një grup marinarësh dhe atje vizitonim lokalet dhe ambientet të tjera të pajishme. Shoku im i ngushtë ishte një marinar me emrin Bill.
8: Dikur thoshin nëse hyn marinë shikon botën.
3: E po mendoj se po e shohim. Tri porte për tri javë.
8: Po për mua më duken pothuajse një lloj që të gjithë.
3: Nga ania duken ashtu.
8: Po edhe kur jemi në breg. Shiko pak për qark. Të njëjtët marinar, të njëjtat lloje grash, e njëjta zhurmë, edhe shishet pas banakut janë pak a shumë të njëjta. Po të mos a dia ku jam, do të mendoja se jam kthyer në Norfolk.
3: Besoj se ke të drejtë.
8: E, në këtë vend buburrecat janë më të mëdhej se atje tek ne. Por vë basë në New Orleans mund të gjejmë një të tillë.
3: E bukura është se unë hyra në marinë nga që mendoja se jeta në shtëpi ishte shumë monotone. Por lyerja atyre varkave është edhe më keq.
8: Po sikur nesër të shkojmë në muze ose në bibliotekë, sa për të bërë diçka ndryshe.
3: A nuk mundem. I kam thënë atij djalit, Johnit, se do të shkoj me të në studim Bible në mëngjes.
8: Haha, të zun edhe ty ata, ha? Edhe mua më janë qepur nga pas, por ato gjëra nuk bën për mua.
3: As për mua nuk bën, por do të shkoj nga që më ka thënë 100 herë dhe dua që ta heq qafe. Për më tepër familjes time do t'i bëhet qefi kur ta marr vesh se po shkoj në studim Bible, sidomos gjyshi.
9: Ndryshimet duket sikur ndodhin gjithnjë e më shpejt në këtë botë. Por një gjë nuk e ndryshon kurrë dhe kjo është natyra njerëzore. Ne jemi të gjithë mëkatar, thot Bibla. Siç është shkruar, nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjëri që të kuptojë, nuk ka asnjëri që të kërkojë Perëndin, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Por ka edhe diçka tjetër që nuk ndryshon kurrë, dhe kjo është dashuria e Perëndis. Sepse Perëndia e desh aq botën sa dha birin e ti të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. As fjala e Perëndis nuk ndryshon kurrë. Ai ka thënë, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Krishti vdiq në kryq për të paguar dënimin për mëkatet tuaja. Ai u ringjall për t'ju dhënë një jetë të re. Ai do të bëjë edhe për ty çfarë ka bërë për të tjerët. E di këtë, sepse kjo është diçka tjetër që nuk ndryshon kurrë. Krishti është i njëjtë, dje, sot e për jetë.
3: Ja, përsëri, vargu që më kishte mësuar gjyshi. Një tjetër rasti, unë ndjeva i turbulluar gjatë gjithë mëngjesit atë ditë dhe u betova se nuk do të shkoja më në studim Bible. Por ama, dëshiroja shumë të kisha paqen dhe gëzimin, që ishin shumë të dukshme te marinarët e krishterë. Të shtunën e ardhshme e lejova Johnin të më binte që të shkoja përsëri në studim.
9: Ka vetëm një derë për të dalë nga dënimi i mëkatit. Ajo derë është Jezusi. Ai ka thënë, unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Do të hyjë, do të dalë dhe do të gjej kullot. Ai ka thënë edhe, unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vetë për delet. Këtë bëri Jezusi, biri i Perëndis. Ai dha jetën e tij për të paguar për mëkatet tona. Kur e pranojmë atë, ne marrim faljen për të cilën ai pagoi në kryq.
3: Edhe një herë tjetër, mesazhi mbi faljen më kujtoi fjalët e gjyshit, por vazhdoja të rezistoja dënimit që ndjeja. Pas atij studimit të Biblës, shkova në kuvertën e pasme të anijës, ku ishin edhe 100 marinar të tjerë që prisnin në radhë për të zbarkuar.
10: Ku ishe para një ore, Rej, po të kërkoja?
3: Nuk ta merr mendja, por isha tek ai studimi i Biblës.
10: Edhe pak edhe do të bëhesh edhe ti si ata.
3: Nuk do të ndodh më. Sonte do të bëj fest sikur të mos vinte kurrë nesërmja.
10: Po pra, nëse arrim të zbresim nga kjo anije. Shiko pak çfarë durme.
3: Do të mbaroj shpejt sapo rradha të filloj të lëviz.
10: Me që ma kujtove, mora një letër interesante sot.
3: Prit, kam arruar të marr postën për sot.
10: Hej, ku shkon?
11: Të marr postën. Kthehemi një herë.
4: Kam frikë se kjo letër do të sjellë lajme të këqija. Vëlla yt është shtruar në spital, sepse ka thyer këmbën duke luajtur futboll. Por ka edhe më keq. Gjyshi vdiq papritur të martën e kaluar dhe funeralin e bëm të premten. Ja ndjej shumë mungesën dhe më vjen keq që ti nuk mund të ishe në varrim. Edhe pse nuk mund të shikonte, ai ishte gjithmonë i pranishëm me inkurajime dhe mbështetje kur kishim nevojë për të. Vdekja e tij ishte shumë e papritur. Nuk e di se si do t'ja bëjmë pa të.
3: Më kishin shkruar edhe mami edhe gjyshja. Pasi lexova për vdekjen e gjyshit, fillova të qaj. Si mund të kishte vdekur? Impulsi i parë që pata ishte të zbarkoja e të desha, sa të harroja gjithçka. Ndaj shkova në kuvertën e pasme, ku marinarët po prisnin ende të zbrisnin në breg. Por dhimbja që ndjeja ishte tepër e madhe, dhe papritur u largova nga turma. Ndërkohë që kujtimet me gjyshin më vinin në mendje, e veçanërisht një prej tyre.
6: Jezus Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë. Mos e haro këtë, Rej.
3: Më kujtuan edhe gjëra që kisha dëgjuar në studimin e Biblës. Dhe këshilla që më kishte dhënë Helena që ti bindesha Perëndis. Ndaj vrapova për mes anijes e pastaj rash në gjunjë. O Perëndi, nëse ka një jetë më të mirë, unë e dua. Të lutem, a mund të më falësh për mëkatet e mia? A mund të ndryshoj Jezus jetën time? A është me të vërtet gjithmonë i njëjtë ai? Zot, dua një jetë të re. Të lutem, eja në zemrën time për t'u bërë shpëtimtar im e për të më përgatitur një vend në parajsë. Edhe pse dëgjova njerëz të qeshin me mua, nga që isha ulur aty në gjunjë, e dija se Perëndia më kishte pranuar mua dhe lutjen time. Isha aq i lumtur në zemër, saqë fillova edhe vetë të qesh me gëzim të madh.
10: Hey Rej, çfarë ndodhi? Brëm nuk zbritem me ne në breg. Humbe gjithë targtim.
3: Më kishte vdekur gjyshi, ndaj nuk doja të dilja të pija.
10: O, më vjen keq. Ndoshta dalim fundjavën tjetër.
3: Nuk vi më në për lokale, Bill. Ja dorëzova jetën Krishtit.
10: Po ç'thua, more? E humba edhe një shok të pijes tani un?
3: Un jam ende shoku yt, Bill. Por Jezusi është shoku më i mirë që mund të kesh. Ai më ndryshoi jetën. Duhet të vish me mua në studim Bible e ta shohësh vet. Zoti është i madh.
10: Po flet si çmendur ai.
3: Ndoshta, por nuk më intereson. E kam me të vërtet. Jezusi është tepër i mirë dhe nuk ke se si të mos e pranosh. Pas dy javësh, Bill i erdhi me mua në studim Bible. dhe me kalimin e kohës shpalli se besonte në Krishtin. Që nga ajo kohë unë shkova në çdo shërbes kishe e në çdo studim Bible që mundesha. Kur e mbarova kohën e shërbimit në Marinë, u ktheva në shtëpi në Portland dhe shkova në një kishë lokale ku u njoha me Renin, që punonte si infermiere.
12: Është e vështirë ta imagjinosh se si ka qenë Reni në të kaluarën, sepse kur e njoha unë, ishte bërë shumë i përkushtuar ndaj Zotit. Ne u martuam në vitin 1964. Pastaj Rei filloi shkollën biblike në Filadelfia dhe unë shkova pas tij. Më vonë, ai u transferua në një shkollë biblike në Maine, ku pas 3 vjetësh u diplomua. U përgatitëm familjarisht që të shërbenim si misionar dhe shkuam në një projekt bashkë me të tjerë njerëz.
3: Reni, e mban mend atëherë që donim të shkonim misionar në Francë?
12: Ai vend ka shumë nevojë për Zotin.
3: Po thuajse sa çkanë edhe këtu në Amerikë.
12: Por nuk patëm fonde, e kështu të zure pozicionin si pastori përkohshëm tek ajo kishe në fshat.
3: Perëndia kishte planin e tij, që ishte shumë më i mirë se yuni.
12: Gjithmonë mrekullohem nga mënyra se si e përdor Perëndia talentin që na jep.
3: Zërin tënd në këngë, aftësitë e mia në art,
12: si dhe dashurinë për fëmijët që e kemi të përbashkët çdo dy. Këto janë mjetet mrekullueshme për ungjillëzimin e fëmijëve.
3: Është interesante se si e mbylli Perëndia derën për punën misionare në Francë. Dhe si na drejtoi për ungjillizimin e fëmijëve, duke na përdorur si këshilltar për këmbë.
12: Na ka motivuar edhe fakti që kemi 4 fëmijë.
3: Po, ne e dinim rëndësinë e muzikës, kukullave të dorës dhe vizatimeve me shkumës për mësimin e fjalës së Perëndisë.
12: Më pëlqen shumë fakti që Jezusi përdorte shëmbulltyra për të mësuar parimet e Perëndisë. Njerëzit i kuptojnë ilustrimet e thjeshta.
3: Sikur të isha trajnuar edhe unë kështu kur isha fëmijë.
12: Po ti kishe gjyshin.
3: Po, ashtu është. E kam dashur vërtet shumë atë njerëz.
12: Kishe dhe Helenën?
3: Të gjithë duhet të kenë një fqinë si ajo. Mendoj shpesh për të dhe për gjyshin, se sa të rëndësishëm kanë qenë për ardhjën time te Krishti.
12: Rej, Perëndia i ka përdorur ato vite për të të ndihmuar ti kuptosh fëmijët e vuajtur.
3: Po, ashtu ka bër.
12: Jam shumë e lumtur që të katër fëmijët tan janë të shpëtuar.
3: Por vëllai dhe mamaja ime nuk janë të shpëtuar. Jam lutur për vite me radhë për ta.
12: Po baba yt, duhet të lutesh edhe për shpëtimin e tij.
3: Më shumë lutem për qendrimin tim ndaj tij.
12: Po ka ardhur koha ta falësh, Rej. Jezusi ka thënë, dhe na i fal fajet tona, ashtu si që a falim ne fajtorve tanë.
3: Unë u pendova dhe fillova të lutem sinqerisht për shpëtimin e babait tim, dhe Perëndia mu përgjigj në mënyrë të mrekullueshme. Alo?
13: Rej, jam babi.
3: Përshëndetje, babi. Ku je?
13: Në Texas.
3: Si je?
13: Sa jam tani.
3: Më bëhet qefi që po dëgjoj këtë.
13: Po ti me çfarë po merresh tani?
3: Punoj si elektricist, por shërbej edhe si pastori një kishe të vogël në fshat.
13: Vërtet? Kjo po që është e madhe. Biri im predikues. Të mora telefon sepse desha të tregoja se kohët e fundit janë bërë i krishterë.
3: Vërtet? Sa mirë, babi. Unë jam lutur për ty, edhe për mamin dhe Billin.
13: E po besoj se Perëndia i ka dëgjuar lutjet e tua. Shpëtimi është i mrekullueshëm. Sa do doja ta kisha ditur më parë se çfarë më mungonte. A, edhe një gjë, Rej. Dua të të kërkoj falje që kam qenë një baba kaq i keq për gjithë këto vite. Kam jetuar si egoist dhe kam bërë gabime të tmerrshme. E di që të kam lënduar.
3: E po, të falenderoj që po ma thua këtë, babi. Nuk e ke idenë se sa shumë e vlerësoj.
13: Do doja shumë të ndryshoja disa gjëra, Bir. Por tani e vetmja gjë që mund të bëj është të veproj më mirë tani e tutje.
3: Zoti ka për të të ndihmuar t'i arrish, babi. Duhet ta pranoj se kam bajtur hithësi kundër teje për shumë vite. Por Jezusi na mëson të falim. Telefonata jote është provë e besnikërisë së tij.
12: Rej, ky është lajmi mrekullueshëm.
3: Ndihem tepër i përulur. Jam lutur për vite me radhë për familjen time, përveç babit. Por ja, tani ai është i pari prej tyre që shpall besimin në Krishtin.
12: Besoj se Zoti sapo të tregoj se kush e ka kontrollin.
3: Nuk do doja ta kishte askush tjetër, Reni.
12: Gjithçka filloi me faljen.
3: Sigurisht. Kur e falë atë, unë vetë u bëra i lirë.
12: Dhe Jezusi e bëri edhe atë të lirë.
3: Pra, nëse biri do t'ju bëj të lirë, do t'jeni me të vërtet të lirë. Pas 6 vitesh, edhe mamaja ime shpalli besimin në Krishtin. E ndjekur nga vëllai im, Perëndia është besnik në përgjigje ndaj lutjeve tona. Ndoshta jo në mënyrën që presim ne, por në mënyrën më të mirë. Tani që jam tërhequr nga detyra si pastor, kam edhe më shumë mundësi për shërbes. Edhe pse jam në fazën e parë të sëmundjes së Parkinsonit, unë dishepullizoj disa të burgosur me anë të një shërbese me korrespondencë. Bashortja ime përdor gjuhën e shenjave, për të mësuar të shurdhërve për Jezusin, birin e Perëndis, që erdhi për të kërkuar e shpëtuar atë që kishte humbur.
0: Dëgjuesi dashur, a e ke humbur dhe ti rrugën në një botë të errët? Jezusi ka thënë, unë jam drita e botës, kush më ndjek mua, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Nëse dëshiron që drita e ti të shkëlqejë në zemrën tënde, gjithçka që duhet të bësh është të kërkosh. Biblia thot tek letra e Romakëve kapitulli 10 vargjet 9 dhe 10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi, dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim.
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri Edi Rama pretendon se mercenar nga Prishtina dhe Tetova janë bashkuar protestës në Tiranë duke ofruar se diaspor gjatë një bashkëbisedimi me pensionistët. Kreu i qeverisë shqiptare tha se do i lexojë mesazhet të protestës, por i ndau protestuesit në qytetarë që dalin në tubime për problematika reale dhe ata që dalin për qëllime të caktuara.
2: Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rrëmuja, por ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë.
1: Krasaj, shefi qeverisë shqiptare deklaroi se objektivi është afrimi investitorëve të huaj në turizëm. Kjo sipas tij do të ndihmojë në rritjen e të ardhurave në ekonomi dhe më shumë të ardhura me më pak turistë.
2: Shqipëria nuk mundet dot t'i konsiderojë investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial, edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve.
1: Tensione në protestën para kuvendit të Shqipërisë.
3: Jo me mua!
1: Një punonjës i policisë pësoi lëndimin në kokë pasi u godit me gurë, ndërsa protestuesit u përballën me spray me piper. Shkak për precipitimin e situatës u bë si fillim goditja me vezë makinave të deputetëve të shumicës në pushtet dhe më pas shoqërimi i disa protestuesve. Të tjerët u mblodhën rreth gardit metalik dhe arritën ta heqin. Policia ka shoqëruar deri tani të paktën 5 protestues që ndodheshin përpara parlamentit. Shkak duket se është bërë kalimi prej tyre i perimetrit të sigurisë. Kufizohet orari i punës në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Sipas urdhrit firmosur nga kryetari i gjykatës Gert Hoxha, nga data 6 korrik deri më 31 gusht, sportelet do të jenë të hapura për qytetarët nga ora 8 deri në orën 13. Pas këtij orari nuk do të ketë shërbime me përjashtim të rasteve emergjente. Në urdhër thuhet se vendimi është marrë për shkak të temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin dhe që pritet të vijojnë edhe gjatë muajit korrik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Koalicioni Bashkëqeverisës vlen shpall listën e ministrave që do të jetë pjesë e kabinetit të reformatuar të kryeministrit Histria Mickovski. Me ndryshimet e reja vlen deklaron se do të vazhdojë me vendosmëri rrugën e ndryshimit, duke sjellë energji të reja profesionist dhe një qasje të përgjeshme në qeverisje. Bashkëkryetari vlen i zet me gjeti paraqiti ndryshimet.
4: Ministria për marrëdhënie midis bashkive, të cilën do udhëheq Agon Ferati, Ministrinë e Drejtësisë do udhëheq profesori mirë njohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, ndërsa në ekzekutivin e ri do vazhdojnë të qeverisin dhe të menaxhojnë dikasteret e njëjta, zëvendësuesi ministri i parë dhe ministër për çështje europiane zoti Bekim Sali, ministër i ekonomisë zoti dhe i punës zoti Besart Durmishi dhe ministër për ambientin jetësor dhe planifikim hapsinor, po ministri i ekologjisë zoti Muhamet Hoxha.
1: Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut pralajmëroi marrjen e masave për të mos lejuar radhët e gjata për hyrje në kufi. Një prej shembujve pozitiv për atë se si duhet të funksionojë një pikë kufitare është pikërisht e Itabanosit. Arritëm që periudha kohore për tranzit të qytetarëve tan, që më herët kishte arritur deri në 4 orë pritje, sot e ulim në gjysmëore, deklaroi ministri Panche Toshkovski. Sipas tij, me shtimin e fluksit, koha e pritjes nuk do të jetë më gjatë si 1 orë edhe në ditët në vijim.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Radio 7 jufton të ndiqni një emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

është knajsi për ne cilim të kju transmitimin e kësaj serie mesajsh me titull Qfar do që të bëj Zot? A keni vënëre që në kohë caktuar akoma me Perëndin rallohet? Besimtarët përqendrohen vetëm tek bekimet që Perëndia do t'u jap, deri në çastin që përjetojnë në poshtën e tmerrshme. Sot doktor Yusef do t'na flas për pakujdesin, katastrofën e mbylljen që janë tre fazat e mposhtjes dhe të restaurimit të një personi. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and thank you for tuning in to this broadcast.
1: Përshëndetje dëgjues të dashur dhe ju faleminderit që po na dëgjoni në këtë transmetim.
0: We have been studying the book of Joshua in the series of messages entitled You want me to do what?
1: Po studiojmë librin e Josueut në këtë seri mesazhesh me titull Çfarë do që unë të bëj?
0: And answering that question will show us how to follow the call of God in our lives.
1: Dhe përgjigje e kësaj pyetje do të na tregojë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: So far we have seen 5 answers.
1: Deri tani kemi parë 5 përgjigje.
0: And today we will learn about answer number 6.
1: Dhe sot do të mësojmë përgjigjen e 6.
0: And that is learning from our mistakes.
1: Që është të mësojmë nga gabimet që bëjmë.
0: If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 7 verses 1 to 15.
1: Nëse keni një Bibël, ju lutem të shkojmë tek libri Josueut, kapitulli 7, vargjet 1 deri në 15.
0: Being ambushed can be devastating.
1: Është e tmerrshme kur të zënë prit.
0: Do you know what I'm talking about?
1: A e dini për çfarë po flas?
0: I'm talking about the family in which everything seems to be going fine, then all of a sudden one of the spouses asks for divorce.
1: Po flas për situatën në familje kur gjithçka duket se shkon mirë. Dhe papritur, një prej bashortëve kërkon divorcin.
0: That's an ambush.
1: Kjo do të thotë të zihesh në prit.
0: I am talking about the person who has been so blessed financially, but then all of a sudden, one business deal seems to threaten the loss of everything.
1: Po flas për personin që është bekuar kaq shumë financiarisht, por befas një marrëveshje biznesi duket se e kërcënon të humbas gjithçka.
0: Those are the kinds of ambushes that I'm talking about.
1: Këto janë disa nga pritat për të cilat po flas.
0: When you experience that, you find yourself crying out to God, why?
1: Kur ju e përjetoni, e gjeni veten tek i thërrisni Perëndis. Pse?
0: Often in due course we will discover why.
1: Shpesh pse ne zbuloni në kohën e dur.
0: But the question is this, am I willing to confront the reason for failure?
1: Por çështja është kjo, a jam i gatshëm të përballem me arsyen e dështimit?
0: Am I willing to find out the hidden facts?
1: A jam i gatshëm të zbuloj faktet e fshehura?
0: Often we try to ignore that which God wants us to confront.
1: Shpesh ne përpiqemi të shpërfillim atë që Perëndia do që të dim.
0: Often we want to rationalize a cherished sin when God wants us to purge it out of our lives.
1: Shpesh ne duam të racionalizojmë një mëkat të ushqyer, ndërsa Perëndia do që ta spastrojë nga jeta jonë.
0: We cover up our sin instead of exposing it to God's light and allowing him to clean it up.
1: Ne zbulojmë mëkatin në vend që ta ekspozojmë në dritën e Perëndisë dhe ta lejojmë atë ta pastrojë.
0: We lie about it instead of admitting it and repenting of it.
1: Ne gënjejmë për të në vend që ta pranojmë dhe të pendohemi.
0: This is where we find God's people in the book of Joshua chapter 7.
1: Në këtë pikë gjejmë popullin e Perëndisë në

0: He cries out to the Lord, God, why did you do this?
1: Josue u ndjej rënuar dhe i hutuar. Ai i bërtet Zotit, Perëndi, pse e bëre këtë?
0: Isn't that human nature? Whenever we face defeat in our Christian life, the first thing we do is blame God for it?
1: A nuk është kjo natyra njerëzore? Sa herë mposhtemi në jetën e krishterë, veprimi i parë është të fajsojmë Perëndin për këtë.
0: While in reality, the defeat was the consequence of disobeying God's injunction.
1: Ndërkohë që në realitet, mposhtja ishte pasojë e mosbindjes ndaj vendimit të Perëndis.
0: In that case, the reason was hidden sin and breaking of God's command.
1: Në këtë rast, arsyeja ishte mëkati i fshehur dhe thyrja e urdhërimit të Perëndis.
0: The reason was that someone took that which is God's.
1: Arsyeja ishte se dikush mori atë që i përket Perëndis.
0: This is a very familiar scenario in the life of many Christians.
1: Ky është skenar mjaft i ngjashëm në jetën e shumë të krishterëve.
0: When they need God's supernatural hand in their life,
1: kur kanë nevojë për dorën e mbinatyrshme të Perëndis në jetën e tyre.
0: When they need God's answer to a specific prayer,
1: kur kanë nevojë për përgjigjen e Perëndis për një lutje specifike.
0: They walk closely with the Lord and become prayer warriors.
1: Ata ecin pranë Zotit dhe bëhen luftëtar të lutjes.
0: They confess their sins and turn away from that which is not pleasing to the Lord.
1: Ata rrëfejnë mëkatet dhe largohen prej asaj që nuk i pëlqen Zotit.
0: Then God in his mercy answers their prayer.
1: Atëherë Perëndia në mëshirën e tij u përgjigjet lutjeve të tyre.
0: They become thankful and grateful to God for a short time.
1: Ata bëhen falënderues dhe mirënjohës ndaj Perëndis, por për pak kohë.
0: But then the euphoria of gratitude gets crowded out with all of the problems of life.
1: Por pastaj euforia e mirënjohjes mbytet nga gjithë problemet e jetës.
0: The thankfulness for God's past interventions becomes hazy with all of the new temptations of life.
1: Falënderimi për shkak se Perëndia ka ndërhyrë në të kaluarën mjegullohet nga gjithë tundimet e reja të jetës.
0: Prayer becomes sporadic and time with God becomes infrequent.
1: Lutja bëhet sporadike dhe koha me Perëndin rrallohet.
0: They only focus on the blessings that God will give them until they experience terrible defeat.
1: Ata përqendrohen vetëm tek bekimet që Perëndia do t'u jap deri në çastin që përjetojnë mposhtjen e tmerrshme.
0: And then they find themselves like Joshua crying out to the Lord, why?
1: Dhe pastaj e gjen veten ashtu si Josueu, tek i kërtasin Zotit, pse?
0: My listening friend, I want to give you three stages of defeat and restoration here from the book of Joshua.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju tregoj tri fazat e mposhtjes dhe restaurimit nga libri i Josueut.
0: Number one, there's carelessness.
1: E para është pakujdesia.
0: Secondly comes calamity.
1: E dyta vjen katastrofa.
0: And number three is closure.
1: Dhe e treta është mbyllja.
0: Now let's look at number one, carelessness.
1: Tani le të shohim të parën, pakujdesin.
0: This is stage number one for defeat.
1: Kjo është faza e parë para mposhtjes.
0: Someone said that the greatest problem of believers is that they underestimate the power of sin.
1: Dikush ka thënë se problemi më i madh me besimtarët është se ata e nënvlerësojnë fuqinë e mëkatit.
0: They often try to explain it this way.
1: Ata shpesh tentojnë ta shpjegojnë kështu.
0: They say, I know what the Bible said about this sin, but it is different in my situation.
1: Ata thonë, e di se çfarë thot Bibla për mëkatin, por është ndryshe në situatën time.
0: But my listening friend, nothing can be an excuse for carelessness with sin.
1: Dëgjues të dashur, asgjë nuk justifikon pakujdesinë me mëkatin.
0: And that is why the Bible said you must fulfill your salvation with fear and trembling.
1: Dhe ja pse Bibla thot se duhet ta plotësoni shpëtimin me frikë dhe dritërima.
0: Let me give you some examples of how we rationalize disobedience.
1: Më lejoni t'ju jap disa shembuj se si e racionalizojnë mosbindjen.
0: God said that your integrity, ethics and behavior are your testimony to a sinful world.
1: Perëndia ka thënë se integriteti, etika dhe sjellja janë dëshmia që jepni botës mëkatare.
0: But we explain away our unethical behavior by saying, well, it's part of doing business these days.
1: Por ne shpjegojmë sjelljen tonë jo të rregullt, duke thënë, kështu bëhet biznesi këto ditë.
0: In the book of Joshua we read that Achan heard God's command.
1: Në librin e Josueut ne lexojmë se Akani e dëgjoi urdhërimin e Perëndis.
0: And the command said that you must not take any of the spoils for they belong to the Lord.
1: Dhe urdhërimi thot mos merr asnjë plaçk sepse ato i përkasin Zotit.
0: But then when nobody else was looking, Achan coveted the gold and the silver and the clothing that he saw.
1: Por kur askush tjetër s'po shite, Akani lakmoi arin dhe argjendin dhe veshjet që ai pa.
0: So he stole them and hid them away.
1: Ai vodhi dhe i fshehu.
0: And he thought that he could get away with it.
1: Dhe kujtoi se nuk do të pësonte gjë.
0: My listening friend,

0: And here's the problem.
1: Mishë mi, ja cili është problemi.
0: Sometimes when we disobey the word of God and God does not immediately react to our disobedience, we mistakenly think that we got away with it.
1: Ndonjëherë kur nuk i bindemi fjalës së Perëndisë dhe Perëndia nuk reagon menjëherë ndaj mosbindjes sonë, gabimisht mendojmë se do të shpëtojmë pa u lagur.
0: Achan probably out of fear said, "Oh, I need to provide for my family."
1: Akani me siguri ka thënë nga frika, "Oh, më duhet të kujdesem për familjen time."
0: I need to store up some provisions for the future and take care of myself.
1: Më duhet të përgatitem për të ardhmen dhe të kujdesem për veten.
0: Remember from the last message when I said when fear is up, faith is down?
1: Ju kujtohet nga mesazhi i fundit kur thash kur frika ngrihet, besimi ulet?
0: Here Achan had forgotten God's past provision of manna in the wilderness.
1: Ktu Akani ka harruar si Perëndia i siguroi në të kaluarën manën në shkretëtir.
0: Achan had forgotten God's crossing them over the river of impossibility.
1: Akani kishte harruar si Perëndia i ndihmoi të kalonin lumin e pamundësisë.
0: Achan had forgotten the supernatural collapse of the mighty walls of Jericho.
1: Akani kishte harruar shëmbjen e mbinatyrshme të mureve të fuqishme të Jerikos.
0: Achan seemed to be saying, "Yes, God did this in the past, but will he do it in the future?"
1: Akani duket se po thot, "Po, Perëndia bëri gjithë këto në të kaluarën." Por a do ta bëj përsëri në të ardhmen?
0: Oh my listening friend, this deadly type of thinking will always lead you to the second stage of defeat.
1: Miqtë mi, kjo mendësi e tmerrshme gjithmonë do t'ju sjellë në fazën e dytë të mposhtjes.
0: And that is calamity.
1: Dhe kjo është katastrofa.
0: Achan's unfaithfulness did not only bring disaster to himself, but to the whole community.
1: Pabesia e Akanit i solli shkatrim jo vetëm atij, por gjithë komunitetit.
0: Consider the person who is not spending time with God.
1: Mendoni një person që nuk kalon kohë me Perëndin.
0: Or the person who is keeping his or her mouth from testifying to the work of God in their life.
1: Apo që e mbyll gojën e tij apo të saj dhe nuk dëshmon për veprën e Perëndisë në jetën e tyre.
0: They can continue like this for a short time.
1: Ata kanë të njëjtën sjellje për një kohë të shkurtër.
0: But then the consequences of their carelessness leads to calamity.
1: Por më pas pasojat e pakujdesisë sjellin katastrofën.
0: When God gave his people victory by taking them across the river Jordan.
1: Kur Perëndia i dha fitoren popullit të tij duke i nxjerrë matan lumit Jordan.
0: When God gave them the victory when the walls of Jericho collapsed.
1: Kur Perëndia u dha atyre fitoren duke shembur muret e Jerikos.
0: God wanted them to go from one point of glory into another.
1: Perëndia donte që ata të shkonin nga një pikë lavdisë në një tjetër.
0: From one level of experience with God to a greater level of experience with God.
1: Nga një nivel përjetimi me Perëndin në një nivel më të lartë përjetimi me Perëndin.
0: And my listening friend, that's what God wants for you.
1: Dhe miqtë mi, këtë do Perëndia që të bëni.
0: As you develop intimacy with God, he uses you to touch someone's life.
1: Ndërsa keni intimitet me Perëndin, ai ju përdor juve të prekni jetën e dikujt.
0: And then another, and then another, and then another.
1: Dhe më pas të një tjetri, dhe pastaj të një tjetri dhe një tjetri.
0: Then to claim all of your environment for Christ.
1: Pastaj të kërkoni gjithë vendin ku jetoni për Krishtin.
0: But then when you allow the cares and the material possessions of this world blind you,
1: por kur i lejoni gjithë shqetësimet dhe posedimet materiale të kësaj bote t'ju verbojnë,
0: you keep going until you find yourself in the face of full-blown calamity.
1: Do të vazhdoni derisa ta gjeni veten përballë katastrofës të pikur.
0: Satan knows that.
1: Satani e di këtë.
0: If he can get you to become careless, you will not only bring calamity on yourself, but your testimony will be tarnished.
1: Nëse arrin t'ju bëj të pakujdesshëm, do t'i sillni fatkeqësi jo vetëm vetes, por dëshmia juaj do të ndotet.
0: Your witness will cease.
1: Dëshmia juaj do të marrë fund.
0: Your passion will cool off.
1: Pasioni juaj do të ftohet.
0: Your love for others will die down.
1: Dashuria juaj për të tjerët do të vdesë.
0: If Satan succeeds in getting you to become careless with sin,
1: nëse Satani arrin t'ju bëjë të pakujdesshëm me mëkatin,
0: he knows that not only will you become impacted, but the whole community around you will suffer.
1: Ai e di se nuk do të prekeni vetëm ju, por do të vuajë gjithë komuniteti rreth jush.
0: And that is why it is vitally important to know about stage number 3.
1: Dhe ja pse është tepër e rëndësishme të dim për fazën e tretë.
0: Stage number 3 is the step for restoration.
1: Faza e tretë është hapi për restaurim.
0: And it is how to bring that carelessness about sin and its calamitous results to a close.
1: Pra, si ti japim fund pakujdesisë ndaj mëkatit dhe rezultateve katastrofike që sjell.
0: Stage number 3 is putting closure on that sin.
1: Faza e tretë është të mbyllim hyrjen me atë mëkat.
0: The man whom we refer to as St. Augustine reveals to us in his confession that as a young man, he often prayed, O God, give me chastity, but not now.
1: Ai burr që ne e quajmë Shën Agustin, na zbulon në rrëfimin e ti, se kur ishte i ri, shpesh lute, o Perëndi më bëj të pastër, por jo tani.
0: Some of us may identify with young Augustine.
1: Disa prej nesh mund të identifikohen me të riun Agustin.
0: You know that there is carelessness with sin in your life that is constantly causing you calamities.
1: Ju e dini se jeni të pakujdesshëm me mëkatin në jetë dhe kjo vazhdimisht ju sjell fatkeqësi.
0: You know that carelessness with sin is keeping you from being an effective witness for Christ.
1: Ju e dini se pakujdesia me mëkatin ju pengon të jeni dëshmitar të frytshëm për Krishtin.
0: You know that it is hindering you from experiencing victorious life.
1: Ju e dini se po ju pengon të përjetoni jetë në fitore.
0: But through it all, you say, Lord, I want to repent of that, but not now.
1: Por përmes gjithë kësaj ju thoni, Zot, dua të pendohem për këtë, por jo tani.
0: Lord, I want to extract it out of my life and be fully obedient to you, but not yet.
1: Zot, dua ta nxjerr nga jeta ime dhe të jem plotësisht i bindur ndaj teje, por jo tani.
0: My listening friend, I want to tell you that in many ways there is a little bit of ache lurking inside all of us.
1: Dëgjues të dashur, dua t'ju tregoj se në shumë mënyra brenda secilit prej nesh fshihet pagës akan.
0: And that is why we must constantly purge these sins out of our lives.
1: Dhe ja pse duhet t'i pastrojmë vazhdimisht këto mëkate nga jeta jonë.
0: When Achan was identified by God, he confessed.
1: Kur Akani u identifikua nga Perëndia, ai u rrëfye.
0: Achan realized that he disobeyed God's commands and betrayed his community.
1: Akani kuptoi se nuk u bind urdhërimeve të Perëndisë dhe tradhtoi komunitetin e tij.
0: How did he do that?
1: Si e bëri këtë?
0: He said, I saw, I coveted, I took.
1: Ai tha, un pash, un lakmova, un mora.
0: The lust of the eye, the lust of the flesh and the pride of life.
1: Epshi syrit, epshi mishit dhe krenaria e jetës.
0: Achan could have rationalized things like we do by saying, I have been deprived as a child.
1: Akani mund t'i kishte racionalizuar situatat siç bëjmë ne duke thënë, më kanë munguar shumë gjëra kur isha fëmijë.
0: I have taken what I think I deserve.
1: Kam marr atë që mendoj se meritoj.
0: I have taken that which is due to me.
1: Kam marr atë që më përket.
0: Furthermore, what are these small things in comparison to all the rest?
1: Veç kësaj, çfarë janë këto vogëlsira kur krahasohen me pjesën tjetër?
0: I am entitled to some pleasures in life.
1: Edhe un kam të drejtë të kem kënaqësi në jetë.
0: I deserve some good even if I help myself to it.
1: Meritoj të kem të mira materiale edhe pse këto i marr vet.
0: My listening friends, had Achan made these excuses, his repentance would not have been sincere.
1: Miqtë e mi, sikur Akani t'i kishte nxjerr këto justifikime, pendesa që ndodhi nuk do të kishte qenë e sinqert.
0: Sin must be confessed, purged, turned away from.
1: Mëkati duhet rrëfehet, të pastrohet dhe të largohet.
0: And that is why Hosea chapter 2 verse 15 said that the valley of Achor is the door of hope.
1: Dhe ja pse Hosea në kapitullin e dytë, vargu 15, tha se lugina e Akorit është dera e shpresës.
0: The very valley in which sin was purged.
1: Vet lugina ku mëkati është pastruar.
0: The valley where Achan paid the consequences of his sin.
1: Lugina ku Akani pengoi pasojat e mëkatit që bëri.
0: Becomes the door of a new hope.
1: Bëhet dera një shpresë të re.
0: My listening friend, please listen carefully as we conclude.
1: Miqtë mi, ju lutem më dëgjoni me kujdes ndërsa vim në mbyllje.
0: The very place where you confess and purge sin out of your life.
1: Vet vendi ku ju e rrëfeni dhe spastroni mëkatin nga jeta juaj.
0: Is the beginning of a new beginning in your life.
1: Është fillimi i një nisjeje të re në jetën tuaj.
0: It is the beginning of new hope and a new faithfulness in your life.
1: Është fillimi i një shpresë të re dhe një besnikërie të re në jetën tuaj.
0: It is the beginning of a new ministry and a new testimony in your life.
1: Është fillimi i një shërbese të re dhe një dëshmie të re në jetën tuaj.
0: You can be no more careless with sin than being careless with cancer.
1: Nuk mund të tregojeni më tepër të pavëmendshëm me mëkatin sesa me kancerin.
0: My listening friends, I tell you from first-hand experience that disobedience is like a cancer growing inside of you.
1: Miqtë mi, ju e them nga përjetimi personal se mosbindja është si kanceri që rritet brenda jush.
0: You may dismiss its symptoms and ignore its impending consequences, but the truth is there's only one way to deal with it.
1: Mund të mos u avini veshin simptomave dhe t'i shpërfillni pasojat kërcënuese, por e vërteta është se ka vetëm një mënyrë për t'u marrë me mëkatin.
0: And that is purging it.
1: dhe ky është pastrimi.
0: And then watch the victory that God will give you immediately after purging it out of your life.
1: Atëherë shihni fitoren që do t'ju jap Perëndia menjëherë sapo ta pastroni nga jeta juaj.
0: The city of Ai was defeated by God's people, but only after sin was purged.
1: Qyteti Ai u mposht nga populli I Perëndis, vetëm pasi mëkati u pastrua.
0: My listening friend, do not wait until it's too late.
1: Miqtë mi, mos prisni derisa të jetë vonë.
0: Purge your sin today by the power of God.
1: Spastrojini mëkatin sot me anë të fuqisë së Perëndis.
0: Only you know what your sin is.
1: Vetëm ju e dini cili është mëkati juaj.
0: Is it pride?
1: A është krenaria?
0: Is it bitterness?
1: Mos është hidhërimi?
0: Is it unfaithfulness in your stewardship?
1: Mos është pabesia në administrim?
0: Whatever your sin is, confess it and repent to God today in prayer.
1: Cili do të jetë mëkati juaj, rrëfejeni dhe pendohuni tek Perëndia sot në lutje.
0: Then write to us and tell us.
1: Më pas na shkruani të na tregoni.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndis.
2: Miqtë mi, dikush ka thënë se problemi më I madh me besimtarët është se nënvlerësojnë fuqinë e mëkatit. Ndonjëherë kur nuk I bindemi fjalës Perëndisë dhe Perëndia nuk reagon më njëherë ndaj mosbindjes sonë, gabimisht mendojmë se do të shpëtojmë pa u lagur, por pasojat e pakujdesisë sjellin katastrofën. Perëndia ynë do që ta rrëfejë mëkatin në mënyrë që të shkojmë nga një pikë lavdisë në një tjetër, nga një nivel përjetimi me Perëndin në një nivel më të lartë përjetimi me të. Me doktor Yusef do të flasë për një lutje specifike që është shumë e domosdoshme të bëhet pjesë e jetës sonë. Është fjala për lutjen për dallim dhe mprehtësi. Rreziku më I madh për një fëmijë të Perëndis përmbledhet në fjalët: Unë mund t'ja dal me fuqinë time. Do t'ju ftoja të mos e humbisni programin tonë të rrezikshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Dy burra trup mëdhenj që ndrojnë mbi një platformë të ngritur ball për ball njëri tjetrit. Ata që ndrojnë brenda një rrethi me një diametër prej 4.5 metrash. Ata nuk tregojnë asnjë emocion. Një burr lëviz rreth e qark tyre, i veshur me rroba shumë ngjyrshe. Ai do të menaxhojë ndeshjen e tyre. Mira njerëz bëjnë tifozlik për këta dy burra. Të gjithë janë duke pritur. Pastaj burrat fillojnë. Ata përplasen trup më trup. Krahët tërheqin dhe godasin. Këmbët shtyjnë dhe përthyen. Turmat bëhen edhe më të zhurmshme. Papritur, njëri prej tyre humbet ekuilibrin dhe rrezohet në tapet. Ai e humbi ndeshjen. Dy luftimi zgjat vetëm disa sekonda, por kjo është ajo që ndodh në një ndeshje të sumos.
3: Programi sotëm flet për sportin e sumos, i cili është sporti kombëtar i Japonisë. Dy luftimet në sumo mund të fitohen në dy mënyra. Mund ta shtyni kundërshtarin jashtë rrethit ose mund ta detyroni të prekin tapetin me çdo pjesë të trupit përveç këmbëve. Duke të thjesht, por sporti sumos është i pasur me tradita, zakone dhe rregulla të komplikuar.
2: Mundësit e sumos janë atlet të fuqishëm, edhe pse nuk duken si shumica e atletëve të tjerë. Në shumicën e sporteve me dy luftime, sportistët ndahen si pas peshës. Njerëzit me peshë më të vogël ndeshen vetëm me të tjerë me peshë të ngjashme. Por sportistët e sumos nuk ndahen si pas peshës, prandaj është e dobishme të jesh sa më i madh. Mundësit e sumos peshojnë rreth 90 kg kur fillojnë stërvitjen. Sumot më të mirë peshojnë diku midis 130 dhe 180 kg, ndërsa sumoja më i madh peshonte 272 kg.
3: Sumot luftojnë duke veshur vetëm një mawashi. Kjo veshje tradicionale është thjesht një copë e gjatë robe, e cila lidhet përreth brezit të mundësit dhe në mes të këmbëve të tij. Flokët e sportistëve janë të gjata dhe nëse flokët prekin tapetin, atëherë mundësi humbet ndeshjen. Prandaj sportistët i lidhin flokët në formë topuzi sa më sipër kokës. Për çdo nivel të sumos ka një lidhje të ndryshme të flokëve.
2: Në sportin e sumos ka shumë nivele aftësish. Kjo listë me nivelet e aftësisë e quajtur banzuke është shumë e rëndësishme. Nëse një sumo fiton, atëherë ai ngjitet në renditjen e listës. Nëse ai humbet, atëherë zbret poshtë listës. Renditja sa më lart banzukes sjell nder, por gjithashtu nën kupton edhe më shumë para dhe liri, si edhe mundësinë për t'ju ofruar sa më shumë titullit të Yokozunas.
3: Yokozuna është një kampion i madh. Një sumo për të bërë një Yokozuna duhet të fitojë shumë ndeshje. Por gjithashtu ndërkohë që lufton, ai duhet të tregojë ndershmëri dhe mirësi. Gjithashtu edhe sjellja e tij jashtë garave sportive duhet të përçojë nderim dhe respekt. Pasi të jetë bërë një Yokozuna, atëherë ai do të jetë i tillë për të rjetën. Nëse ai del keq në një prej garave, atëherë pritet që të dalë në pension. Përgjatë gjithë viteve të sumos, vetëm 68 burra janë bërë Yokozuna.
2: Gjithashtu, klasifikimi i banzukes ka domethënie edhe për te i rrethit të mundjes. Sumot stërviten në një dhomë të quajtur stall, secila prej këtyre dhomave ka një trajner dhe një grup sumosh që stërviten së bashku. Sumot garojnë secili për vete, por këto dhomat janë të ngjashme me skuadrat dhe secila stall ka sportist nga pozicione të ndryshme të renditjes.
3: Sumot e renditur më lart në listë janë shumë të famshëm. Ata janë njësoj si yjet e sportit kudo nëpër botë. Ata kanë para, popularitet dhe pozitë. Mirpo jeta është shumë ndryshe për ata që janë në fund të banzukes.
2: Sumot që janë në fund të banzukes duhet të ngrihen herët në mëngjes. Ata duhet të shërbejnë sumove që janë në krye të renditjes. Ata duhet të gatuajnë, të pastrojnë dhe të bëjnë gjërat që u thuan. Sumot në fund të renditjes nuk marrin asnjë para dhe nuk lejohen të dalin natën. Të gjitha këto janë arsye për ta që të punojnë më shumë dhe të fitojnë më shumë ndeshje.
3: Sporti i sumos filloi 1500 vjet më parë. Dy luftimet e para të sumos ishin të lidhura ngushtë me fen Shinto. Ato ishin pjesë e një festimi që përfshinte kërcim, teatr dhe lutje për të korra më të mira. Me kalimin e kohës, sumo u kthye në një mënyrë për të stërvitur burrat për luftë. Ajo u kthye në një njësi madhse të forcës e pushtetit. Por pjesët e ndryshme të Japonisë u bashkuan në vitin 1603. Kjo solli një periudhë prosperiteti dhe paqe. Kështu filluan organizimet zyrtare të sumos. Ata vendosan rregulla dhe tradita dhe sumo u njoh si sporti kombëtar i Japonisë.
2: Sot shumë njerëz e shohin sumon vetëm si një sport. Megjithatë, ka ende disa simbole të fesë Shinto që gjenden në sportin e sumos. Për shembull, përpara se një sumo të hyjë për të garuar në ring, ai duhet të hedhë pak krip në ajër. Besohet se kjo e pastron ringun. Pastaj, mundësi duhet ta ngrejë një rënkëmb lart dhe ta përplasë atë në tokë. Besohet se kjo bëhet për të larguar shpirtrat e këqij. Sportistët e sumos nuk janë të detyruar të jenë të fesë Shinto, por ndikimi i kësaj të fundit ende ndihet rreth e qark sportit të sumos.
3: Sot sumo vazhdon të jetë një sport i përhapur dhe i pëlqyer në Japoni, por ka disa njerëz që e kritikojnë atë për disa arsye. Së pari, aty mund të garojnë vetëm një numër i kufizuar sportistësh të huaj. Gjithashtu gratë nuk lejohen të jenë sumo. Një tjetër problem janë edhe efektet afatgjata të shëndetit si pasojë e jetës së sumos. Kur një sumo del në pension, ai bëhet shumë pak aktiv dhe kjo mund të çojë në probleme të tilla si dhimbje gjunjësh dhe shpine, tension të lartë, diabet dhe probleme kardiake. Shumica e burrave japonez jetojnë deri në 80 vjeç, por shumica e sumove jetojnë më pak se 60 vjeç.
2: Një tjetër kritikë e rëndë ndaj sumos është korrupsioni. Ka raste që fituesi i ndeshjes të përzgjidhet përpara se të fillojë ndeshja. Për shkak se renditja është kaq e rëndësishme, disa prej këtyre sportistëve janë të gatshëm të marrin para për të humbur ndeshjen. Kjo mund të lejojë sumot që janë në fund të renditjes të ngjiten në banzuke.
3: Dhe së fundi, njerëzit shqetësohen për talljen që ndodh kur sumot në fund të renditjes trajtohen keq nga sumot që janë në krye të renditjes. Në vitin 2008, drejtuesi një stalle dhe tre sumo u arrestuan për vdekjen e një sportisti të ri. Trajneri u kishte thënë këtyre burrave të arrinin të riun, madje vetë trajneri kishte thyrë një shishe në kokën e tij. Ky ishte një rast ekstrem, por në botën e sumos, metodat e stërvitjes shpeshherë mbahen sekret.
2: Për njerëzit jashtë Japonisë, sporti i sumos mund të duket si një garë thjesht mes dy lojtarëve, por është një sport kompleks, plot me traditë, gjuhë dhe ceremonira. Por gjithashtu, ka edhe problemet e veta. Megjithatë, ai është një pjesë e rëndësishme e historisë kulturore dhe identitetit shoqëror të Japonisë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Si fëmi të birësuar të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Prandaj, ne duhet të jemi si Krishti. Por çfarë do të thotë të jemi si Krishti? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse bëjmë gabime dhe mëkatojmë ditë pas dite, është e lehtë të shkurajohemi edhe të heqim dorë nga përpjekjet tona për të bërë si Krishti. Gjithsesi, letra e parë e Gjonit kapitulli 3, vargu 3, na mëson se kushdo që ka identitetin e tij në Krishtin, bëhet i pastër ashtu siç vetë Krishti. Çfarë do të thotë kjo? E para, nëse jeni besimtar, mund të jetoni çdo ditë në sigurinë se jeni të falur. Mëkatet tona janë paguar. E dyta, mund të jetojmë në fitore. Ndërsa mishi ynë është i dobët, fryma na jep forcë. Nëse mbështetemi në forcën e Perëndis, do ecim në vullnetin e Perëndis, në rrugën e tij. Të kuptuarit e identitetit tonë në Krishtin, të jetuarit me anë të forcës së tij dhe të qenit mirënjohës ndaj Zotit, Atit tonë të dashur, janë ato që na bëjnë të jemi si Krishti dhe të ndikojmë botën për të.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

tutto è possibile a chi crede.

0: in Grammy. Një minut in Grammy. Minut in Grammy në Radio 7.
1: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vijnë në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në të.
0: Minutë in Grammy, një minutë in Grammy, minutë in Grammy në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe bashkë me mjekun specialist do të shoqërojmë për gjatë minutazhit në vazhdim. Sot do të flasim për melanomat. Melanoma është një lloj kanceri i lëkurës që mund të përhapet në organet të tjera të trupit, pasi dhe vetë lëkura konsiderohet si organ. Më të priru për të prekur nga kanceri i lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1/50 për burrat dhe 1/20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësi t'ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund na tregoni teleshikuesve tanë, çfarë është melanoma, ose ndryshe se shnjihet në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje, ose kanceri i nishanit, si shnjifet rëndom në popull, është një smundje cila e merë originën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njeriut. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një smundje, futet në grupin e smundjeve të rralla. Pra që ne nuk e hasim shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të smundjes malinje në popullat. Por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njihet dhe nga njerëzit, domethënë është juve dhe siç folët juve, është një patologji domethënë që është shumë agresive.
0: Cilat janë shkaktarët kryesor të kësaj?
1: Po. Shkaktarët kryesor të kësaj smundje dhe kjo smundje, domethënë ashtu si për të gjithë smundjet malinje, është smundje multifaktoriale. Kryesisht, domethënë akuzohen faktorë të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo moshë. Mund të ketë ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht tek më shprehur kjo smundje është tek njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre,
0: që janë të bardhë.
1: Po, tek të bardhët. Ka disa faktorë të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, gradualisht dhe, ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje. Por ka dhe disa faktorë që futen në faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
0: Rrezet e diellit.
1: Dhe faktorë të tjerë, po kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, po nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, prandaj rekomandohet që dalja, periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
0: 11
1: deri në orën 3. Duhet evituar kjo, sidomos në personat që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, apo tek personat që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
0: Po.
1: Dhe bles ka një korelacion që sa më shumë nevuse
0: nishane
1: të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
0: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
1: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkur. Më shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
0: Sepse ndoshta këto janë vetë zbuluar ekstremitetin ndaj agjentëve atmosferik.
1: Edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, domethënë ku ka pjesë më të ekspozuara. Kjo është forma tipike, do me thënë, e melanomës, po kemi dhe forma, do me thënë, që e marin, sepse melanociti është një qelizë që mund të gjendet kudo. Mm-hmm. Me thënë, është si një qelizë që ti mund të hasish, dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma, që quen melanoma mukozale, të cilat mund të shfaqen kryesisht në traktin gastrointestinal,
0: në goj,
1: në gjithë traktin gastrointestinal, dhe një forme veçante melanomës është melanoma që shfaqet në sy, ose melanoma okuli.
0: Pa. Cilat janë shenjat klinike, së dhe mos ato fillestaret të një melanome?
1: Po, si kurse për çdo patologji malinje, dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante të kësaj smundjes. Fatmirësisht, shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashme, dhe me thonë në lëkurë.
0: Kështu që vjen re nga pacientit.
1: Vjen re, dhe këto në të gjitha, dhe me thonë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkologe përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D, ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thot, A-ja është asimetri, B-ja është border, ose kufit, C-ja është color, ose ngjyra, dhe D-ja është diametro. Dhe me thonë, këto janë katër...
0: Rritet në përmasa.
1: Po, është simptom, kjo është, dhe me thonë, në që se një nishan i plotëson këto katër kritere, pra kriterin ABCD, është, dhe me thonë, shumë e sigur që jemi përpara një patologjie maligne.
0: Po e themi dhe njerë një çiksi më shqip. Kur duhet të shqetësohemi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
1: Zakonisht nishani bëhet, do të thonë, nga një ngjyrë normale me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend. Mm-hmm. Do të thonë, nuk ndryshon, ti e shikon, do të thonë, pajtohesh me nishanin tënd, dhe në një moment të caktuar ai fillon, do të thonë, shfaq këto shenja që tham, që është
0: të rritet.
1: Bëhet asimetrik, do të thonë, mm-hmm. fillon ndryshon kufirin. Ndryshon dhe kufirin, ndryshon gjyrë, ndryshon dhe diametrin, pra rritet bëhen në madhësi.
0: Bëhen më të kuq, bëhen nishanët kur
1: jo, shlo... ato janë, bëhen blu zakonisht.
0: Blu. Dhe
1: me thënë, marrin një pamje blu. Uh-huh. Në me thënë, nuk e kanë atë pamje në kaft, po fillojnë, ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo, dhe me thënë, në qëse një diçka e tilë, dhe me thënë, i plotëson këto kritere, me thonë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
0: dhe
1: që kemi të
0: bëjmë
1: me një patologji melanomatoze.
0: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
1: Po, në vazhdimësi, dhe me thonë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rridhe dy javë pashkuar të mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
0: duhet me njerë, dhe me
1: thonë, është duhet jetë immediately contact, që
0: i thonë, dhe me thonë,
1: një kontakt i bëj një hershëm, sepse është shumë e rëndësishme, dhe me thonë, kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
0: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanet e tyre?
1: Po pikërisht, pra dhe në, dhe me thënë, ajo thash që patologjia ajo në është pak patologji komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmëndja që duhet të regoj gjithë se cili, për shdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njerëzit për shumë u thonë që, po unë e kam pas për një kohë të gjatë dhe ja tani që mund ndryshua nuk ka problem. Duhet kemi parasysh, sepse, dhe me thënë, duke qënë se tumori ka një përbërje biologjike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologjit i mund të gjesh një gam të të mershme, qovë nga në e siljes klinike të smundjes, ose, dhe me thënë, nga në gjenetike, por, dhe me thënë, ajo që duhet të dim, dhe me thënë, që është më rëndësishme në praktik, është që mund, dhe me thënë, melanoma mund të qëndroj in situ, si punë e kancer gjirë që unë e kisha të vogël, dhe mund të qëndroj in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momenti kur ajo invadon, dhe me thënë, që bëhet
0: Ritet.
1: Agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
0: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakontë të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryej një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
1: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thonë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjeshtë për vendosjen e diagnozës, përveç inspeksionit ose shikimit, që duhet bërë me nëpërmjet ose shikimit direkt në personat që shohin mirë, ose tek ato që ekzaminojnë me shikim, mund të marrin një lupë, domethënë nëpërmjet një lupe ta vështrojnë ose nëpërmjet t'i bëjnë fotografi me celular, ta zmadhojnë, domethënë se ka opsione në celular për ta zmadhuar figurën, pamjen. Në ato vënde ku, dhe më thënë, arrin të bëhet. Ekzaminimi dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, dhe më thënë, zakonisht kjo kryet në, e bën dermatologu, që janë mjek specialist të specializuar për këtë fush, kur në përmjet dermatoskopit, ti e shikon, dhe më thënë, lezionin, dhe përcakton ato që thamë dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Në përmjet dermatoskopis, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa programe shtesë që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi, ku ti merr pak
0: ndërkohë që ju shikoni
1: në rastet kur sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, janë forma atipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezionin.

0: Ege pa arritur dhe me thënë të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato që lizat fillojnë nga brënda rriten, dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste. Që
1: shumë rrezikshme.
0: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, dhe me thënë që tjenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike për mua domethënë është një smundje vdekjeprurëse. Domethënë nuk ka diskutim, domethënë në mjeksi kjo pjesë.
1: Cila është ecuria e smundjes? Meqense na e ndodhet këtu.
0: Faktikisht i përket botës onkologëve, domethënë atë që merren, me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktor që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është, domethënë, duhet ta konsiderojmë një, domethënë, jo një smundje, është smundje molekulare. Domethënë është, duhet të jesh shumë i zgjuar, domethënë, në këtë smundje për ta menaxhuar. Domethënë prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë.
1: Sa thellë domethënë
0: është? Sa thellë depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore, thellësinë, dhe kjo në mjeksi quhet breast low. Dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajmë clark. Pra nëpërmjet breast low dhe clarkut ne arrim domethënë të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, domethënë për të gjykuar stadin e smundjes, por edhe për të përcaktuar natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim. Por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar sepse thash sa më thellë të jetë lezioni, aq
1: më dyshim të është për metastazë.
0: Po, për risku për metastazim. Natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka edhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë në disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, po do flasim më vonë për këtë pas.
1: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi këtij trajtimi?
0: Suksesi trajtimit një smundje varet nga, ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një smundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesit të trajtimit. Trajtimin, si kurse dhe në gjithë smundjen malinje, ka disa komponent. Komponenti primar për mua është të qënurit, dhe më thënë, kur ti shkon në një institucion, të qënurit multidisciplinarë. Pra, do përballesh me shumë trajtime. Dhe më kryesore për melanomën është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Që do të thotë që ti në rast se do ta ndërmarrësh një trajtim të tillë, duhet të paktën, domethënë mos ta dëmtosh personin. Që do thotë kufirin e heqjes ose të eksizionit duhet ta realizosh patjetër në kufi të shëndosh. Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkur është shumë i madh. Domethënë është 90%. Domethënë ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, domethënë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
1: Po.
0: Por ka momente që nuk mund të realizohet, domethënë në një për shkak të lokalizimit në fytyrë, për shembull nuk shkon dot aq larg sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, do të marrësh parasysh dhe këtë, por të paktën të shkosh 2 cm ose të më e keqja akoma është që ti duhet të verifikosh margot. Domethënë duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh, domethënë trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri i plagës është shumë i rëndësishëm në këtë smundje.
1: Kuptoj.
0: Trajtimet e tjera ose trajtimet sistemike kanë rezultuar përveç trajtimit me kimioterapi, që është pak Në më thonë jo shumë
1: trajtim sistemik, flisni për një trajtim të përgjithshëm.

0: Gjithshëm. Të përgjithshëm, po, trajtimi që bëhet medikamentos, trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos, që kryesisht merren në onkologët mjekësor, edhe këtu suksesi trajtimit varet shumë nga, se kush kirurge ka trajtuar më parë këtë patologji.
1: Sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
0: Po, dhe ju lutem, njerëzve, që do ta kenë këtë hall, të drejtohen në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuar. Është shumë e rëndësishme.
1: Të pyesin më përpara atë ku po shkojnë.
0: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, kirurgët janë shumë të specializuar. Sepse, dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shumë gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë për rreth, që zakonisht dhe kjo ka metodat e saj, mund të heqish gjitha ose rezulton, duhet bërë sepse, na shërben qofte dhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rrasë se ne nuk kemi gjëndra të prekura, ne mund të ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do të diskutoj me një onkolog që unë e kam trashësin e lezionit kaq, po a mund të vazhdoj trajtimin pasus? Duhet të, mbas trajtimit të melanomës, duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se zbën. Duhet jetë pa tjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jonë e ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim shumë efikas, mund t'i japi një përqindje rezultati, fatmirësisht në trajtimin e melanomës kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik, dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. Dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është...
1: Ju thatë është vdekje prurëse.
0: Është vdekje prurëse. Tani, jemi pak më të ngrohtë, se shikojmë që pacientë dhe me metastaza po trajtohen. Ka një
1: curi... Pra ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës tek ne.
0: Vetë kuptohet që kjo është falë e fortit të shkencës në botë që...
1: Normal. Që ka
0: luftuar shumë
1: dhe
0: në drejtim të kësaj.
1: Lexoni, impenjoni në kongresën, në përkonferenca dhe në sonet të reja.
0: Ajo që duhet të dim, dhe që unë e shpreh dhe si mesazh, ku ka mundësi të parandalohet, Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje. Shumë kompleks.
1: Një mënyrë parandalimi është, a ka tek nejë nëjë program të pistimi? Përsa i përket kancerit të lëkurës, edhe kjo do ishte një mënyrë për parandalimin e ti?
0: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat dhe për kancerin e lëkurës në tërsi. Ashtu si që folëm, praktikisht mjekët e familjes janë të abdetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave, ose vetë njeriu, për shumë në një plagë që nuk mbyllet kur, në një moshë që, sidomos të fshatarët që rrinë gjithë ditën në rrezet e diellit, ose një plagë në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
1: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin.
0: Patjetër.
1: Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
0: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
1: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
0: Kënaqësi dhe për mua.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e dytë. Toka jonë e premtuar. Meditimi sotëm është nga libri Eksodit, kapitulli 3. Dhe ju mund të lexoni vargjet 3 deri në 17. Vargu 8 dhe vargu 17 shkruhet: një vend ku rrjet qumësht dhe mjalt. Jeta mund të jetë e bukur. Mirë po, ka raste kur është e dhimbshme dhe e vështirë. Fatkesit natyrore, trazirat civile, dështimet në marrëdhënie dhe sëmundjet janë vetëm disa nga vështirësitë që ne mund të përjetojmë. Populli i Izraelit e njihte mirë dhimbjen dhe vështirësitë. Tek Eksodi 3, ata i klisën Perëndisë për shkak se po vuanin si skllevër të egjiptasve. Dhe Perëndia i dëgjoi klismën e tyre. Ai kishte një plan për t'i qliruar izraelitët, për t'i qliruar ata në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjet qumësht dhe mjalt. Me sa shpresë duhet t'jenë mbushur këta njerëz kur mësuan për këtë tokë të premtuar? Ndërkohë që përballemi me dhimbjen dhe vështirësitë e jetës, a kemi ne që i besojmë Jezusit një tokë të premtuar, pra një vend të mirë ku rrjet qumësht dhe mjalt? Përgjigje ime është po, kemi. Tek Gjoni kapitulli 14 vargu 2, Jezusi na thotë: në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, për ndryshe do t'ju thosha, po shkoj t'u përgatis një vend. Ne kemi premtimin e parajsës, dhe përfundimisht, kur Jezusi të vi përsëri, edhe premtimin e tokës së premtuar, të një qielli të ri dhe një tokë të re. Dhe prandaj këndoj: në brigjet plotësuese të Jordanit, kësaj toke qëndroj, dhe i hedh sytë me dëshrim, dhe tokës së mirë e të lumtur të Kananit, qielli, ku gjenden sotrimet e mia. Unë jam gati për tokën e premtuar, jam rrugës drejt tokës së premtuar. Oh, kush mund të vi me mua? Unë jam rrugës drejt tokës së premtuar. Miqtë mi, unë lutem sot ju të mbani mend ata që përballen me sfida të dhimbshme. Në emër të Jezusit, amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.